0: NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: でこれを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですってもう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね。
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください。60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや、怖い。
0: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか、病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。
0: なりますよね。
1: 私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね。
1: はい。
0: でもね、当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だった
1: ん
0: だって。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: そっか。
0: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただ、ここでね、注意していただきたいのが、NMN が、あまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とか、まがいものとか、ちゃんとね、NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ。で、これね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないです
0: よね。そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
1: お、
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安のね2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合しているので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、はい、有名な成分ですよね、はい、で実際に僕もですね、半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね、太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当

0: ランニングとかスタートしていて、はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよね。
0: ね、60歳が20歳に。
1: ね。
0: いや、40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか。
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね、僕も飲んで、ほんといろんな方面で、やっぱ若さって、やっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね。伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢より、年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね。昔はね、年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね、NMN 飲んで、ずっと若くいたいなと思いますね。うん、本当にね、今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ。
0: はい、このね、NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね、保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にね、もう一度フリーダイヤル読ませていただきます。0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、 お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、はい、非常に喜んでいらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよね。やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね、

0: 髪型、ああ、似合ってるなと思ったんですけど、うん、
1: はい。
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけどね。
1: ね、伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いや、やっぱね、ちょっと怖いんですよ。本当人を褒めるというのもね、今の時代はね。
1: そうですかね。まあ、でも、嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ、誰に言われるかにもね、よるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたら、ちゃんと喜びますよ。
0: ああ、じゃあこれからね、ちょっとちゃんと言うようにしますが。
1: あれ、でも、思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: ああ、そうですね。はい。僕もね、ちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんで、かけるっていう人もいるんですけど、はいはい、実は結構ね、久しぶりなんですね、パーマをかけるのが。
1: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと、僕の周りに、パーマ男どもがすごい多くてですね。
1: なんか、まあ、いいじゃないですか、別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、はい、男性って短いので、なんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: あー、まあ、そうですね、確かに、うん。
0: まあでもね、その好きな髪型と言っても、その髪の毛のね、量とかが、しっかりないと、うん、髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います。確かに、ね、
0: 早め早めのね、対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね、医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お、医薬品ですか。はい、
0: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね、本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね、名前にね。
0: はい、そうなんです、うん、これはね、深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい、頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい。
1: え、ということは治療薬ですから、これを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやー、ちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもね、これがね、本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね、可能なんですって。
1: いやー、そうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズム、ちょっと詳しくは知らないですね。
0: あー、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるかわかりますか？
1: え、そう、バカにしてますね。
0: いやいやいや。いや、
1: 頭ですよ、頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ、例えば頭皮の中のどっから生えてるかわかりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると、毛根とかですよね。
0: あ、そうです、そうです。毛根っていうのは頭皮のね、角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね、届けてあげれば、男女関わらず、深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、うん、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなーっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はね、もう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね、残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね、促してくれるんですね。
1: それすごいですね。
0: うん。
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば、髪の毛はね、どんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばひよこの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね、4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が、今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。 開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか？
0: うん。
1: すごい会社ですね。
0: でしょ？で、そんなところが長

0: 年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。ね。
0: しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、うんうん、生え際が後退してきちゃってっていうふうに悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい。
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、ローンより証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて、自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おー、すごい。
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方。
1: はい。
0: はい。てっぺんが薄いことに悩んでたのかな？
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃって。ってますね、うんうんうん、
0: それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょうか、目
1: は、うん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね、
0: うんうん。で、じゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もね、ちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じします ね、
0: ね、うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや、思えないですね。
0: でね、この様々な部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもそうなんですよ。だいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これね、もう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや、
0: これね、
1: 本当ですね、なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いや、これは医薬品すごいな。
0: でしょ、やっぱね、これがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通り、あんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いや、これね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
0: うん、
1: いや、これいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。ということでですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか？
0: はい。ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは。特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ。
0: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが。
2: もうね、何ヶ月ぐらいなのか結構使ってますね。
0: どうですか、使用感というか。うんうん、
2: まず、使ってて、ベタつきとか、それから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で、朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもういっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
1: 確かに物によってはドバッと出ちゃうからね、
0: 垂れてきちゃったり、
2: そうそう、
1: それがないんだ、
2: そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後は普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
0: はいはい、
2: で、うん、そんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ、
0: はいはい、ああ、じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: そうそうそう
1: そう、それはすごいですね。
0: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
1: そうですね、確かに
0: 立ち上がってるなって感じありますよね。
1: ありますあります、うん、
2: 68なんですよ。
0: いや見えないですね。見えない。
2: わざわざそういうふうにリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
0: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね。
1: いや本当思いましたね。
2: これね、いいんで使っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉純さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: やっぱりこの薄毛治療薬

0: ニューゼット髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
1: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、
0: うんうんうん、
1: ただね伊藤さんもうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
0: はいはい、
1: ということはもう大体お値段高いんですよ。
0: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので。
1: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
0: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ミューゼット。1本で 60ml、通常税込み6325円のこのミューゼット、物申したいを聞いたとお伝えの方には、半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
1: 2000円台になりましたよね。
0: はいはい。
1: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
0: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
1: うわー、ありがとうございます。これ、処方箋なしで使えるんですか。
0: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね、2750円で買えちゃうんです。
1: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
0: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね、高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039 ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
1: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ、新しい髪を育て、自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-0390120-399-039 ファーマフーズまで、ぜひ一度お電話ください。
0: ニューゼットは第2類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで、用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
1: 嬉しいですよ。
0: ねえ。で、やっぱね、医薬品はね、本当に治療ですから。
1: うん。
0: もうね、諦めなくていいんですよ。良くなるんです。
1: はい。
0: 本当にね、医薬品の力、効果、効能ありますんで、うん、ちょっとね、この番組信じてね、一回買ってもらって、しばらくね、試していただければ、ボリュームアップできると思いますんでね。
1: はい。
0: はい。最後ね、フリーダイヤル、もう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039。0120-399-039。ファーマフーズまで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じどんな感じに見えます
0: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ。ちょっとだけね、寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや。
0: 僕なんてだって0時ぐらい？ 12 時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: うん、そんなに寝てないんですか？
0: そうそうそうそう。
1: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私、夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい。ね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は、2回かな。
0: ああ。
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね。超ぐっすり。
1: ずるい。なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: 何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: 靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、

0: にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
1: うんうん、
0: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
1: 何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ああ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん。ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: うん、夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね。
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は？
1: あ、ねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで 気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、

0: ずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却したい。
0: でだったらね、この解放ソックスね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね。
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみから来る足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとか、なんとかならないですか？
0: まあ、医療機器なんでね。まあ、ちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ？
1: はい。
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いやそうですよ、僕もね須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかった。そしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう
0: 足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから
1: ね。
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
1: ね。これだったら例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
0: これはね、かなり安いと思うし、で作るのにねその特

0: 性の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。
1: あ、そっか、医療機器だからですかね。
0: そうそうそう。だから本当にね、今ね、こう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: ああ、それはもうお電話しないと、はい。
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650。0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。伊藤と、
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。須藤さんって、
1: はい、
0: ご両親と仲はいいんですか？
1: ものすごいうちはね、仲いいですね。
0: いや、なんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし。あ、
0: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
0: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね、私は。
0: なるほどな。はい、まあ僕の家も結構ね、両親ともにいろいろお話はするんですけど、うんうん、なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
1: はいはいはい、
0: ずっと言ってきたんですけど、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、なんならね、幸せでいてほしいから、一緒にちょっと出かけた時にね、喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね。
1: なんか急に寄り添い始めてますね。
0: みたいなね、ご両親にはね、なるべくこう元気でね、健康でいてほしいみたいな、いうのと、
1: ありますね。
0: はい、やっぱね、こう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
0: はい、須藤さんもね、体の問題をたまにこう相談されるみたいな言ってましたもんね。
1: ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか。
0: でね、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: おー、あれかな、
0: それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
0: はい、なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはベントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた。
1: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これね、うちの母も使ってます。
0: ああ、もう使ってましたか。
1: はい、
0: ああ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね、続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね。母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
0: 今日はね、この快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。
1: おー、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、で、この快腸ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おう、
0: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。
0: 3200万袋。
1: ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリ、そんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが、腸内環境が整ってないことが多いんです。この快腸ハーブ乳酸菌は、腸内環境を整えることで、便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が、有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい。
1: 初めて聞く名前です。
0: ね。有胞子性乳酸菌というのは、生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで、腸内環境を改善してくれるんです。
1: え？生きて して腸まで届くですか？
0: はい。通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く、胃酸で死んでしまいます。そうすると腸

0: 脳に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点、この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果、熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと、乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい。生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: 自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。でその結果、腸内環境を改善し、便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: おう、何ですか？
1: こういう、こう便通を改善してくれるものって、効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快調ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしてて、そのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい。よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから、体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのが、この快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに、快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や、80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど、体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有胞子性乳酸菌の力で便通をスルッとね、改善してくれるということなんですね。
1: なるほど。体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて。
0: あ、辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのに、お腹痛くなったりとかして、うん、あ、もうダメだって言って、結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね、実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね、本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなね、めちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんが、この快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にね、これね、めちゃくちゃびっくりしてました。
0: 今
1: までいろいろ試したけど、なかなか、ああこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おお、やっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
0: あ、ね、
1: うん、あとなんかね、よく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのが、やっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: う
1: ん、
0: なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそね、もう須藤さんのお母さんね、一生過ごしていくじゃないけど、
1: そう
0: 諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうね、私のおばもね、便通悩んでて、うん、もうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
0: 便通トーク、
1: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、
0: うん、
1: もうね、母親はこんないいものがあったんだって感じで、
0: 嬉しいですね。
1: 本当に、はい、喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね、言ってたんですよ。
0: まあ、やっぱね、本当お腹にね、溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ね、いろんなところにもね、影響しますからね。
1: はい、
0: でね、身近な人がね、この快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感すると、すごいものなんだなって気しますよね。
1: しますね。
0: はい。実はね、今日はここにその商品あるので、
1: はい、
0: ちょっとね、開けてみていただいていいですか？
1: あ、はい。あ、これですね。
0: はい。
1: あ、本当に、超小粒なんですね。
0: はい。ちょっと飲んでみますか？
1: あ、いいですか？
0: はい。
1: じゃあちょっと飲んでみますね。
0: うん。
1: あ、すごい

0: 超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました消えました。スルッて言っちゃった。
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個？
1: はい。
0: え本当ですか？
1: うん。
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、うん、今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません？
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品、快調ハーブ乳酸菌。24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということで、お値段驚愕の。
0: 驚愕の？
1: なんと、380円です。
0: え？え？380円？
1: はい。
0: え、500円か。
1: 500円以下です。
0: どういうことですか？
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないですね。だって、こんないい商品が380円。
1: うん、そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし。
1: 便通改善しますからね。
0: え、こんな安くていいんですか？
1: いいんですよ。しかもね、なんと、送料もね、ベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担？
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ？
1: ポッキリです。
0: ええもうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方も、この快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848 0120-008-848 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベントゥーノさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
1: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
1: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
1: そうよね、うん、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベントゥーノまで。伊藤と
0: スターの
2: 長めに物申したい。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌 0120-008-848 0120-008-848 おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、各地で暑い日が続いてますよね、うん、最高気温が30度以上になる真夏日や35度以上になる猛暑日が続くと熱中症が心配されます。
1: そうですね、今年も春から急に気温が高くなったりしていますので、体がついていけない方もいらっしゃると思うんですね、うん、特にご高齢の方には熱中症心配ですよね。
0: そうですね、他人事ではありませんよね、うん、外出するときは細心の注意を払わなければいけませんね。
1: はい、荒木田さん、熱中症と聞くとどんなことが思い浮かびますかね。
0: そうですね、炎天下で過ごしているうちにめまいがしたりとか、うん、気分が悪くなったりとか、うん、そういったことを想像するんですけれども、うん、
1: 国立環境研究所の平成26年の報告書によりますと、はい、発生場所別の患者数1位というのはなんと住宅なんですね。 33.3%、 3分の1は屋内で発生しているんですね。まあ、屋外での運動中は確かに危険なんですけれども、むしろ家の中なら大丈夫という過信が事故につながっているのかもしれません。ご高齢の方は高温に弱いですし、はい、最近の住宅は気密性が高くて夜になっても室温が下がりにくいですからね。また節電意識の高まりで、あえて冷房を切るっていうケースも増えているということも関係しているかもしれません、うん、夜でも熱中症が起きてるんですね。
0: 夜でも熱中症が起きるんですね、家にいるから安心と思ってはいけないんですね。
1: そうですね、環境省は熱中症環境保険マニュアルっていうのを昨年公開しまして、さまざまな啓発活動を行っています。
0: はい、
1: これによりますと、2013年は6月から9月の間に熱中症で救急搬送された方が約5万9000人、そのおよそ半数がですね、65歳以上の高齢者ということなんですね。熱中症の発生しやすい条件として、気温が高いことはもちろんですけれども、湿度が高いこと、風が弱いことなど、体の表面から熱が奪われずに中に溜まりやすいっていうのも危険ですよね。水分が不足しますと脱水状態となる恐れがあります。汗をかく機能が弱まっていたり、体力がない高齢者が周りにいる方、それから幼児とかですね、ペットもですね、自分の意思が出てきませんのでね、なかなか分からないかもしれませんが、適切な環境を心がけるなど、熱中症を防ぐための配慮をしてあげていただきたいと思いますね。
0: そうですね、いろんな配慮が必要なんですね、はい、暑い日は皆さんこまめに水分補給と塩分補給忘れないでくださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか？ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
2: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
3: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い、マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。10時になりました。アンドリュー、6月になりました。アンドリュー、6月1日月曜日です。北海道根室市花咲町です。日本最東端コミュニティ FM 局は戦勝先勝ちの3時間生放送です。今日も皆様お時間許す限り、そしてお好きなスタイルでお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。急に夏、根室もう24度いっておりますので、ご自宅、家の中にいる方、屋外で作業の方、水分補給をよろしくお願いいたします。水分補給なさってください。そのぐらいの気温でと思わずに、いきなり暑くなってますのでね、体が慣れてないというところもありと思いますので、水分補給どうぞなさりながら、活動あるいはラジオね、お楽しみいただければと思います。最近の AI ね、何でも使われておりますけれども、 X とか見てると、こうジオラマ制作士の方で本当にリアルなんですよ。もう本当の情景、景色の写真のようなジオラマっていうのを作ってる方がいらっしゃって、その方が AI 不使用っていうタグをつけたんですよね。これ、まあ、要するに AI 生成画像ではありませんっていう、まあ、これから増えてくるんじゃないかなと思ってるんですけども、でもこれってどっかなんか既視感があるなと、なんかこんな出来事あったなと思ったのが、遺伝子組み換えでない大豆がね、あの遺伝子組み換え大豆が出だした時に、こう食品成分表示欄のところに括弧遺伝子組み換えでないって今も書いてあるはずなんですけども、はずなんですけどっていうぐらいみんなもう気にしなくなっちゃいましたね。だから遺伝子組み換え大豆とかも、最初の頃はみんなこう成分表示のところ見て、お遺伝子組み換えでないだわと思いながら買ってたりとかしたと思うんですけども、もう今となってはもう遺伝子組み換えでないかどうかをあまり皆さん気にしなく、まあ法律上表示するようになっているぐらいのねことになってて、そういう最初の出だしのところはちょっとなんか心配だわみたいなね、はっきりさせてほしいみたいなことが言われてた遺伝子組み換えでないも、もうそれほど問題でないという感じになってるのかなと。そういうのも、まあ、話題性というかね、人が気にしなくなれば、当然話題にもならなくなるということでね、まあ、要するに時の流れにより、最初の頃は

あ、その表示必要だねって言ってたのが、まあものの10年もしないうちに誰も気にしなくなるという、ことは、これ AI にも言えてくるんじゃないかな。遺伝子組み換え大豆よりももっと早いペースで僕はこれが起こるんじゃないかなと。 AI 不使用っていうタグが今はなんかこう AI に違和感があるんで、あ、これ AI じゃないんだ、ほっとするみたいなね、 AI じゃなくてこれを作ってるってさすがみたいにこう重宝されてるのが、だんだん、いや、こんなの映像は普通 AI でしょうみたいなね。まあ AI であったとしても、まあそれがどうかしましたかみたいなね。で、 AI でないんですよっていうのを表示してても、まあピンとこないというか、ぐらいのあ、 AI じゃないんですねぐらいの、そのまあ希少価値にもならなくなるというかね。そういう世に出てくる画像というのは AI 仕様 AI 不仕様がまあガチャガチャに混ざってるけども、それが何かぐらいのね勢いになる、世の中になるんだろうという気がしますよ、なんとなく。今このね AI 不使用のタグが今後どうなっていくかっていうのは、ちょっとこう人間の想像もののねクリエーションという部分にどういう影響を与えていくのか。人はどんどん慣れて忘れていく生き物ですからね。なんとなくこう遺伝子組み換え大豆の同じこう未来をねたどるのではないかなという気がしております。さて、今日も皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索していただくとメッセージフォームからが送りやすいです。 FM はアルファベット、ネムロをひらがなで、また電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。

0: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー、見積もりは無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店、兄弟ボデ
1: ー。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: アイドルグループまばたきもせずが
3: 普段のライブや裏話、
2: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
0: 毎週水曜日午後11時から放送中。

おっと10時18分ジャスティスです。昨日別院寄せがありましてね、行ってまいりましたけれども、いや、いいもの見ましたね。素晴らしかったですね。三遊亭金八師匠のプロデュースで、根室でいろいろなね、落語はもとより寄せ演芸なども、見れてという回になっておりますけれども、今回は浪曲を初お目見えっていう話だったんですけどね、全く予備知識がない。浪曲ってどんなもの、なんかみんなでうなろうっていうね、サブタイトルがついてるんで、まあうなるんだなとうなるんだなとは思ってましたけど、浪曲と、神田伯山は何でしたっけ、語りの方ね、歌わない方はまあまあなんかこうあるじゃないですか、話を語る方は。でも浪曲っていうのは、今回初めて見ましたけど、

途中でこう節回しの歌になって、で途中こうナレーション的なこうお話の語りの部分も入ってっていうね。でまあ第1部は皆さんでこう浪曲のまあいろはを教わりながら、浪曲とはどんなもんじゃみたいなね話から始まり、じゃあもう早速一節、あずまやみかこさんっていうね浪曲の方がいらっしゃって、で曲師と三味線を弾きの朝日千草さんという方がいらっしゃって、で生伴奏ですよ、要は三味線の生伴奏付きの体験会って非常にこう贅沢なね体験会だったんですけども、すごい体験をさせてもらってるなと思いながら、ね、一流で活躍されてる東屋さんに ここでこういう風に節を回してとかで、こうなんとなくねベベベンって言ったら歌が始まるみたいな、こうざっくりしたイメージはあったかと思うんですけども、参加者の方もね。でもそのベベベンがこうどんな風にベベベンが始まるかもあって、この三味線の引き出しね、あの演奏の頭だとこんな雰囲気、こんな節回しの本編が始まるんですみたいな、つながってるんですってね、うん、だから高く始まる、早く始まる、で語りが先行で始まる、あのイントロ0秒の曲みたいなねセリフから始まる曲みたいなね、そういう 歌先行の回しもあるっていうね。いや、いろんなパターンがあるんだな。でも一応パターンが決まってて、聞いてる人はだから2になってくると三味線がベベンってなったら、ああいう感じで始まるんだなとかね、まあまあお話になってるので、お話頭に入るまでこうね分かれば、あこれは次このこっちの展開だなみたいなね、おここからが早回しで見どころだなみたいなね、そういうこう楽しみ方が、まあ、できるようになりゃ浪曲2っていうことなんでしょうけどね、浪曲1どころか浪曲0ぐらいのお客さんたちでね、次々とこう漏れる簡単の声、お客さんたちのね、でね、東屋美香子さん、まあ、浪曲師というものを初めて見ましてね、会場でアンケートも取りましたけど、熊より貴重な浪曲師をみんな見たという熊見たことある人の方が多いよっていう話でね、まあ受け取りましたけど、笑っておりましたけど皆さんね、いや本当にね、こう声量がすごい、細いシャランとしたねお着物着た女性の方が上がってきて、これはどんな声を出すのかいなと思ったら、まあまあ声楽系のまあオペラのようで楽しかった、楽しいっていうそのお客さんもいるっていうぐらい、まあ歌曲的なね三味線一本でところどころ歌が入って、ミュージカルよりはやっぱオペラ、そんな感じの、踊りはしませんからね、ですごい声量が出るんですよ。マイクは一応立ってんですけどね、もうビリビリッとこう別院会館が震えるぐらい、もうお釈迦様も目覚めるぐらいのねすごい声量を、マイクいらないねっていうぐらいの、いやーまあすごい稽古をね積んで、もちろんこのね道でやってらっしゃるんですから、これ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれませんけども、浪曲というものを初めて聞いた身からすると、うわーっとこんな声が出るのって。でまあ、第一部で体験がありまして、ここでこういう掛け声をみたいなのをね、歌舞伎みたいに決まってるんですって、待ってましたとか日本一とかいうね掛け声もかけていいんですって、この見るにあたっては。でそれも皆さんこうね第一部で予習した上で、第二部では東屋美香子さんの本編男の花道、これをね聞きました。浪曲一曲バンと、大森歌右衛門じゃないんですよ、大森歌右衛門でそれはね武士軍団の方なんでね、そうじゃない方の歌右衛門さ

のお話でね。で最初のこう下り、まあどんな話かの説明をちょっとさらっと聞いてから始まったので、予備知識がない方でも、ああなるほどねと、俳優さんが目の病気を治してもらって、その恩を返しに行くお話ねというね、だったんですけども、まあ前段が目を治す、これも歌右衛門の目を治す下りも、あなんかこう情景が浮かんでくるようで、だんだんとこの、ね、世界に引き込まれていくんですよね。でもう最後の歌右衛門がはしごを登って、そうちょっとアクションはねつけていいんですね、はしごを登って宴席に駆けつけて先生の手をガシッと握ってっていうね段はね、もうちょっとうるっときてしまいましてね。いやなんかこういうその、まあ、僕ミュージカルはあまりこう感情移入できないタイプなんですけど、浪曲はねすごい、もう世界に引き込まれちゃって、もうだから節回しの歌の部分に入っても歌詞がどんどんスルスルっと入ってくるし、情景がねパーッと浮かんでくるんですよね。お客さんの前に歌右衛門が出てって、ちょっといとまをくれないかみたいな、もうお客さんの顔一つ一つまで浮かんでくるようなね、そんなすごい情景描写、ここまで感動するとはね僕はちょっと正直思っていませんでした。もうそれぐらいので、また朝日千草さんの三味線もこうタイミングでこう語りに合わせて生でベベンをね合わせてこうで途中 BGM のようにトラトラトラってこう弾く、あれも決まってるんでしょうけれども、いやー息もぴったりだし、なんかそう、まあオペラっちゃオペラなのかもしれませんけども、これはもう浪曲の神髄みたいなね、いや本当にいいものを見させていただきましたけども、金八師匠のねお話講座の方も素晴らしい踊りを交えてね、やっていただきまして、これが500円なんてと、根室に生まれてよかったなんてね、もう三遊亭金八師匠がいてよかったなんて思いましたけれどもね。ちょっと毎年1回はやってますけどもね、開催時期がちょっと異なるので、スケジュールがね合わなかったお客さんが結構いらっしゃったのかななんて思って見ておりましたですけれどもね。まあいずれにせよいずれにせよで、次回まあ次はね浪曲ではないかもしれませんけれども、ちょっと今回ねタイミングが合わず行けなかったという方、そんな塩梅ですごい盛り上がった別院寄席でした。浪曲がまた聞きたいという方はね、有心塾のメンバーの方に金八さん浪曲の評判がいいんでっていうことになればね、またお越しいただけることになるかもしれませんのでね、はい、楽しみに待ちたいと思います。では一曲お送りしましょう。細川たかし、カムイミサキ。

お送りした曲は細川たかしでカムイミサキでした。メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

10時31分です。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備が発表の情報です。はじめに道市内で昭和町4丁目の花咲高線根室横浜タイヤの向かいで道路の維持修繕工事が行われていて、作業中は片側交互通行になっています。道根室浜中釧路線は昆布森で舗装の補修工事、午前8時から午後8時の間で施工区間は片側交互通行です。その先142号の八田牛でも八田牛踏切の交差点から1キロほど落ち石寄りの地点で舗装補修工事のため片側交互通行の場合があります。それ以外にも道路維持作業などで一時的な規制を伴ったり、道路幅が狭くなる場合もありますのでご注意ください。では全道の主な国道を映像入ってきています。44号根室から参りたいと思います。はい、今日は厚岸までとその先釧路までも大変良いお天気、青空が広がっています。全道的に、青空となっています。沿岸部は日高が若干霞んでいるかもしれませんが、峠も含めて道東までずらっと青空と大変すがすがしい陽気となっている全道です。気温も上がっているようです。根室市内も野サップまで25度、野サップでもすでに25度いっております。貝殻昆布も出ております。昆布漁の お車運転の方、大型トラックなども、行き交いますので、水揚げ時間に入ってきているはずですので、大型車両との事故にもくれぐれもご注意いただきたいと思います。また昆布干しのお母さんお父さんたち、水分補給をお忘れなく。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 校の交通安全メッセージです。
1: 清水隼人、
2: 重平大花、
3: 信号をちゃんと見て運転してね。
4: はい、今日は花咲港小学校の皆さんの交通安全メッセージでした。お車エアコンを作動させている方も多くなっていると思いますが、アイドリングも高くなると思います。ブレーキを離した際、走り出しなどですね、細かい作業のところでアイドリングが上がっていると、結構なんだか車が動くなと、いうこともあると思います。駐車場内での事故、くれぐれもご注意ください。しっかりとブレーキペダルを踏んでギア操作、そしてブレーキペダル離す時もふんわりと柔らかく慎重に、周囲の安全確認もお忘れなく。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。一曲お送りします。尾崎清彦、5月のバラ。

0: 田中さんが友達になろうと言っていますというお知らせもいいけど、
1: 今度遊びに行こうぜ。
2: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
3: この写真超かわいい。
0: つながることはいいことだけど、
2: 一緒にいる方がもっといい。
4: ハッピーをあげよう、コカ・コーラ。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: こんにちは、シンガーソングライターの赤根沢あゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中の音楽バラエティ番組ゆめるのもナイスラウンジでメインパーソナリティを務めています。番組では昭和から平成にかけての少し懐かしい J-POP を中心に選曲、ミュージシャンから作家、政治家まで幅広いゲストをお招きして旬の話題をお届けしています。そしてお悩み相談室や昭和あるあるトークなどなど、番組の応援団ゆめモナーズとお送りする人気コーナーが目白押し。あなたもぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。お待ちしています。76.3 FM 9

10時40分です。ハローワーク根室の求人情報からいくつかピックアップしてご紹介していきます。はじめにフルタイム求人。一つ目はドラッグストアの販売員、正社員です。常用1名の募集。運営会社梅ヶ枝町。年齢59歳以下。普通自動車運転免許があればなお可で、経験は問いません。勤務時間は午前8時30分から午後8時の間の8時間程度です。次に電気通信工事作業員、残業少なめ未経験者歓迎、常用1名の募集、月岡町の通信建設関係の会社、年齢は40歳以下で、普通自動車運転免許が必須、8トン限定中型自動車免許、中型自動車免許、あるいは高所作業車運転技能者となっていて、経験は問いません。勤務時間は午前7時30分から午後5時までです。次にパートタイム求人。一つ目は、焼肉屋さんの洗い場係。週2日から相談 OK、 副業も可能の60歳以上歓迎求人。もう一つは同じお店の仕込み担当スタッフ、1日2時間お好きな時間で、65歳以上歓迎で常用1名の募集です。年齢資格経験はいずれも問いません。洗い場係は午後6時から9時、仕込みスタッフは午前9時から11時、または午後1時から午後3時、あるいは午前9時から午後3時の間の2時間程度です。以上、ハローワーク根室の求人情報からピックアップでご紹介しましたが、ハローワークでは随時紹介を行っているため、ただいま読み上げたものもすでに採用済みとなっている場合があります。ご了承ください。

10時43分になっています。メッセージをいただいたのはラジオネーム星座さん、いつもありがとうございます。ゆうごさんこんにちは。毎日暑くなりましたね。根室もかなり暑いですか？熱中症になりそうですが自転車で頑張っています。最近は運動にハマっていて縄跳びやラジオ体操など毎日しています。ゆうごさんは最近ハマっているものはありますか？僕は運動にハマっていても先週の健康診断では体重が1キロ増えていてショックでした。暑くなっても運動はしたいですといただきました。ありがとうございます。いやー、根室もいきなりぐんぐん気温上昇中で、でもこれでちょっと頭打ちな感じですかね。風向きが真南に変わったので10時半で市内 24.5

21.1 度、のサップ 21.7 度、アットコ 23.2 度となってますが、暑いって感じですね、根室の人からすると。でもそちらはまあもうちょっと上でね、おそらく30度に迫っている、35度のところも出てくるかもなんてね、ニュースで言ってましたけれどもね。台風もそのうちやってくるんでしょうけれども、はい、なんだか心配なね季節になってきましたが、でも自転車ね、水分補給をしながらであれば、まあ、程よく運動ね、いいんじゃないでしょうか。もうちょっとするとあんまり日中はね、活動できなくなってくるんでしょうけれどもね。で最近ハマ、先にこっちに行きますかね。運動はしていても1キロ増えて、僕はまあなんとか体重はキープしてますが、運動してるってほどでもなくね、筋トレだけなので、まあ体重キープであれば、どういう運動をやるかによって、そうね、目的も変わってきますしね、効果も変わってきますしね。まあ、僕は筋肉を落とさないよう目標としているので、まあ筋肉があれば体重もコントロールできるっていうところもまああったりしますけどもね。でも運動は程よく年齢体力に応じて、思い立った時に初めてなるべく長く続けるっていうのがね一番ですよね。相変わらず僕はまあハマっているものもそのあたりでしょうかね。最近お仕事関係で体を動かすことが多いので、割とね消費できてて、金曜日の夜ねだいぶ食べ過ぎてね、1キロくらいちょっと適正体重オーバー自分の感覚の中でしたので、でも土日体を動かしたらですね、ピタッと、ね、元に戻りまして、危ない危ないっていう感じでしたけれどもね。そうそう、体を動かしてね、ちゃんと消費する体、そう、動いたら消費する体をキープしたいなと思っています。ラジオネーム星座さん、メッセージありがとうございました。1曲をお送りします。スパイラルライフガーデン。

0: お送りした曲はスパイラルライフでガーデンでした。
1: 根室観光インフォメーション。観光で根室にお越しの皆様、こんにちは。このコーナーでは根室を訪れた皆様が根室をより深く楽しめるような情報をお届けしております。コーナー担当は佐藤陽介です。さて今日の情報なんですが、何かちょっと特徴のあるものを集めるのが好きという方におすすめのものが根室にもいくつかあるんですね。その中の一部をご紹介していきたいと思います。まずは、根室はですね、北方領土返還要求運動原点の地というふうにも呼ばれておりまして、北方領土を間近に見ることのできる場所でもあります。その最も間近に見られる場所といえば納沙布岬ですが、その納沙布岬にある北方館という施設にお越しいただきますと、北方領土視察証明書というものをゲットすることができます。根室の観光マスコットキャラクターの根室の絵が描いてある図柄だったり、北方領土 PR キャラクターのエリカちゃんの絵が描いてあるものだったり、納沙布岬に行きますとあるモニュメント、島の架け橋の写真を使った証明書だったりと、いくつかの種類があるのでお好きなの選ぶことができます。ぜひ北方領土問題に関心を持っていただくとともに、この北方領土視察証明書というものもゲットしてみてください。さあ続いて紹介するのはこちらです。根室市納沙布岬、また納沙布岬なんですが、といえば日本本土最東端でございます。本土としての最東端になっております。でその他にも日本には当然東の果てがあれば南の果て、北の果て、西の果てがあるんですけども、実はそれぞれの果てをですね訪れることによって手に入れられるものがありまして、それを最短地出発訪問到達証明書というものです。根室市はその中の最東端の到達証明書を手に入れられる場所です。他には稚内市で最北端、鹿児島県の南大熊町で最南端、そして長崎県の佐世保市で最西端をゲットすることができます。それぞれのですね証明書を手に入れて、その4枚を並べるとちゃんと1枚の絵になるように、日本の地図が完成されるように図柄が出来上がってるんですね。ですので、根室で手に入れて、ぜひ他の3局も出かけていってみていただきたいんですが、まずは根室ではこの最東端の到達証明書を手に入れることができます。この証明書はですね、納沙布岬にある北方領土資料館や市役所の商工観光課、それから駅前にある観光インフォメーションセンター内の根室市観光協会で無料で交付していますので、ぜひどうぞ。さあそれから根室にある神社、琴平神社では最東端御朱印を手に入れることができます。最近はこの御朱印をいろいろな神社を巡って手に入れるのが好きという方もいらっしゃるのではないでしょうか。根室の琴平神社でも手に入れることができます。さあさらにもっともっとちょっとレアなものを紹介しますと、東の果て

御用米という地区に御用米郵便局があるんですが、こちらでは日本最東端の風景印を押してもらうことができます。さあ、ということでどうだったでしょうか。今の中に何かピンとくるものがあればゲットしてみていただきたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。今日紹介した内容、今回の

0: では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南の風、晴れるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、晴れで朝晩は曇るでしょう。波の高さ、今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の釧路地方は南の風、海上では南西の風はやや強く、晴れるでしょう。釧路の明日は南西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。釧路の波も今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。最高気温、大幅に朝の予報から変わっています。根室地方の今日の予想最高気温26度、釧路地方19度、明日朝最低気温、根室が8度で釧路は10度、明日の最高気温は根室で21度、釧路は19度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間、根室釧路いずれも 0% の予報です。現在羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ています。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。予報26度に変わりましたが、ちょっと風向き次第ということですね。南西の風にはまらないとそこまで気温はもう一回上がるのか、でも24度10時50分でありますね。空気大変乾燥しています。湿度 35% です。各地の気温、のさっぷ 22.6 度、あっとこ 23.5 度、別海 27.3 度となっています。これを受けて中標津保健所管内の根室管内4町では食中毒警報が発令されています。食品の衛生管理に十分ご注意ください。で、その中標津は今気温何度になっているかというと、もうそこまででもないかなと。根室よりは暖かいですけどね。中標津町中 26.9 度、空港で 26.8 度という気温になっています。今日は全国的に気温上昇傾向なんですが、道内は遠軽が 29.2 度、余市で 28.7 度、尻部市、北見、紋別、網走近辺でやはりフェーンですね、オホーツク側を中心に気温が上がっているというところです。30度に迫っているところもすでにあります。水分補給皆様お忘れなく。まもなく11時です。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
3: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
2: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
3: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。

0: 焼きたてパンニーノは毎週月曜火曜が定休日、またのご来店を心よりお待ちしております。焼きたてパンニーノ、午前11時です。
1: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
2: You guys are the best.
3: Most definitely.
2: My kind of music.
1: FM Nemuro 76.3.

気温も上がりゃ株価も上がる、6万7000円台とニュースでやっておりますけれども、はい、そこそこ暖かくなった北海道根室市から今日も元気にあなたに向けて生放送中、お相手ユーゴのアンドリューです。6月1日月曜日、北海道根室市からやっております。この時間ニュースタイムからスタートです。北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに、北海道大学の教職員有志は先月30日、札幌市の公共施設でアイヌ民族に対して差別的な内容を含むパネル展が実施された問題について、検証する集会を北大で開きました。札幌市が検討する差別的表現の防止に向けたガイドライン案に関し、アイヌ民族の意見を反映するように求める声が上がりました。集会には教員や学生、それに市民などおよそ40人が参加し、北大大学院のジェフ・ゲーマン教授が講演した後、意見交換しました。ゲーマン教授はパネル展について、一方的な資料の選び方で、アイヌ民族を異質で劣った存在のように印象づけていると指摘しました。その上で、公共施設での実施が認められることで、主催者が自分たちのメッセージは承認されたと受け止める一方、アイヌ民族には恐怖や萎縮が生じるとし、あってはならないと批判しました。アイヌ民族の出席者は、差別の禁止などを定めた2019年施行のアイヌ施策推進法の効果が十分に実感できていないと訴えました。

続いて後志のニセコ地域を訪れた観光客が不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが先月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ熱心に品定めしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。駅金はニセコ町とクッチャン町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武史理事長は、訪日客から不要品の寄贈を受けて町民に還元し福祉に役立てるという循環を広げていきたいと言い、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設けて寄贈を募る考えです。

て、北海道警察は今日から特殊詐欺グループから押収した嘘の電話をかけるための名簿をもとに、掲載された住民に電話で注意を呼びかける特殊詐欺被害防止コールセンターの運用を始めます。これまで道警が担っていた連絡業務を民間業者に委託し、より迅速な注意喚起を目指します。コールセンターの電話番号は 011-555-2651 番です。札幌市でコールセンター事業を行う IB システム札幌センターのスタッフが毎日2人から3人体制で各家庭へ連絡します。名簿に個人情報が載っており、詐欺の電話が来る可能性があることを伝え、お金やカードの話をしてくる電話は詐欺を疑い、周囲や警察に相談をと呼びかけます。これまでは押収した名簿をもとに警察官が職務の合間に電話をかけていました。道警によりますと、去年はおよそ3000件の電話をかけるために相当の時間を要し、迅速な注意喚起に課題があったということです。

続いて管内のニュース、まず中標津町からです。自民党の中司哲夫道議78歳は30日中標津町内で記者会見し、来春の道議選根室管内選挙区に立候補せず引退すると明らかにしました。自民党根室管内4町支部と産業関係者らによる選考委員会はこの日、中標津町議会議員の平山博美氏44歳を後継候補に決定。平山氏も立候補する考えを示しました。根室管内選挙区では出馬の意向を表明したのは初めてです。中司氏は2003年に初当選し6期目、世代交代の時期が来たと説明し、道議としての歩みについて、酪農と北方領土問題を柱に活動し、現場の声を同性へ届けてきたと振り返りました。平山氏については、若い世代とともに地域を作り守っていく役割を担ってほしいと期待を寄せました。平山氏は中標津町出身で、釧路湖陵高校卒業後に陸上自衛隊へ入隊し、現在は冷凍食品卸売業の代表を務めます。20年の町議選で初当選し2期目で、道議選までは町議として活動を続ける考えです。出馬にあたり、医療や交通、観光は広域連携なしには成り立たない事態が迫っている、自治体間の連携を強め地域課題を北海道や国につなげたいと抱負を語りました。根室管内選挙区をめぐっては、隣接する根室市選挙区が公職選挙法の人口基準を下回っており、両選挙区が合区される可能性が出ています。

続いては別会長からです。東京オリンピック空手女子形銀メダリストの清水希容さん32歳が町で開かれたトークイベントに登壇し、競技人生で培った目標達成への考え方や心構えを語りました。別会長地域創生課が本年度始めた本物に学び本物を作る別会本物プロジェクト2026の一環です。プロの知見や発想を制作作りの参考にしようと25日に開き、空手少年団の子どもたちを含む100人が耳を傾けました。清水さんは演舞を披露した後、日本一を志してから東京オリンピックで銀メダルを獲得するまでの歩みを紹介、不安や緊張との向き合い方について、自身は不安症だが、いいイメージだけでなくミスをどう修正するかまで全部イメージしていたと話し、綿密な準備の重要性を強調しました。今後については、空手の礼節や相手を思いやる気持ちを空手を知らない人や海外にも発信していきたいと力を込めました。

続いてケネ別農協は29日中標別町交流センターで通常総会を開き、2025年度事業報告など議案5件を承認しました。乳価の引き上げや牛の個体販売額の高値推移を背景に、総販売取扱い高は前の年度と比べ 4.2% 増加の129億800万円と過去最高を記録しました。生乳生産量は生産者個数や使用頭数の減少により前の年度と比べ 2.8% 減少の8万9100トン、目標を1400トン下回りました。一方、乳代は 2.1% 増加の107億9700万円となりました。当期未処分剰余金は1億3100万円を計上しました。26年度の事業計画は生乳生産量9万2300トンとしました。北村敦史組合長は挨拶で、中東情勢の影響などで営農環境は厳しさを増している、生産基盤の確立を図りながら堅実な農協運営を進めていきたいと述べました。

続いては根室からです。自民党の鈴木宗男参議院議員は31日市内の歯舞漁協で記者会見し、北方領土墓参の再開についてロシア外務省のルデンコ次官から日本側から正式に要請があれば検討もすると言われたと明かし、再開は日本政府の姿勢次第と可能性を語りました。鈴木氏は5月3日から6日に訪露し、ルデンコ氏らと会談。ルデンコ氏はかつてビザなし交流がなかった頃も墓参はやってきたと若干含みのある話をしてくれた。日本側がしっかりした心構えで日露関係を改善する姿勢を示せば今年の墓参は叶うと思うと述べました。6月にフランスで開かれる G7 先進7カ国首脳会議で日本がウクライナ問題の議論を主導し、日米で停戦させる流れになればロシアの受け止めも違ってくると述べました。おしまいに

2022年春に駒場町へ移転した栄町の花咲小学校の旧校舎で解体工事が進んでいます。アスベストが見つかった影響で工事は当初の予定から4年遅れとなり、事業費もおよそ2倍に膨らみました。半世紀にわたり使用された校舎は間もなく見納めとなります。花咲小学校は明治9年の1876年官立花咲学校として開校し、根室管内では最も古く、北海道でも3番目に歴史の長い小学校とされます。校名は北海道開拓使長官だった黒田清隆が名付けました。旧校舎は1976年完成の鉄筋コンクリート造り3階建てで、老朽化などを理由に22年の春に旧慶雲中学校へ移転しました。根室市教委によると、旧校舎は22年度に解体する予定でしたが、建材からアスベストが見つかり着工を延期。工事は26年度末まで続く見通しで、総事業費は6億5800万円と当初見込みの3億3700万円から倍増しました。跡地の利用は未定です。校舎南側の門柱2本は昭和初期に建てられたもので、文化財的価値が高いとして保存する方針です。以上ニュースタイム。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。では一曲お送りします。八代亜紀でセントルイスブルース。

0: お送りした曲は八代亜紀、セントルイスブルースでした。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
1: 同心。根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
8: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
9: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
10: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
11: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
9: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
10: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
12: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室 FM 根室

11時23分です。メッセージいただいたのはラジオネームあばしりのうさこさん。根室昆布森地区昆布漁師さん忙しい時期、うさこも小さい時車でこの地区を通り、父母に昆布を干してるところだね、すごい長さすごい量だねと話していました。昆布森昆布森どちらが正しいのかな。私は昆布飴が小さい頃から大好きです。キャラメルみたいな感じですといただきました。ありがとうございます。まあ根室沿岸は広く昆布漁ね盛んですので、まあ名前に昆布森ってついてるんでね、昆布の名産地なのかと思うでしょうけども、まあ名産地なんですけどもね、やっぱ貝殻昆布6月1日ね貝殻竿前解禁で、まあニュースにもなってるところで、ロシア実効支配下の海域に出てって取ってるっていうのがね、まあ話になるわけですけども、歯舞地区でも水揚げしてますし、花咲港とかでも貝殻竿前取ってきて干してるお宅もありますし、いろいろで、でまあ竿前っちゃ別に釧路の海域で取っても漁期の序盤は竿前なので、釧路のね厚岸浜中の竿前っていうのもあり、ややこしいあの話なんですけどね。

0: で、これにややこしさに拍車をかけてるのが、うさこさんおっしゃる昆布盛り昆布盛り問題と昆布盛り昆布盛り問題というのが、数学の未解決の難問みたいな感じであるんですけども、昆布を盛り上げるの方の昆布盛りは根室の、越知市のお隣の昆布盛りなんですよね。で、昆布フォレストの方の昆布盛りは釧路町なんですよ、あそこね。釧路は昆布フォレストと、まあ同じ音の地名は道内あちこちね、いろいろありますけれども、まあ、またどちらもね花咲線沿線だったりとか、非常にこう近い感じ、まあ近い環境だったから近い名前がついたんだということもね、あると思いますけども、昆布を盛り上げるのは根室で、昆布のフォレスト、昆布の森があるのは、まあ、釧路町の浜中ですね。昆布森、昆布フォレスト、ちょっと性格を期すためにざっと言っちゃいましたけど、昆布フォレストは、昆布フォレストは意外とだからね、昆布森も、あっちこっちにあったり、仙宝市も2か所ぐらいあったりするんでね、昆布、ちょっと待ってくださいね、昆布フォレストは、そう、北海道の地名はね、そうそう、 AI アイヌっていう SNS があって、これなかなか面白いんですよね。あ、やっぱり釧路町で会ってましたね、釧路町昆布森漁協でしたね、はい、なので、でも厚岸キリタップ昆布森国定公園とかね言うと、一緒くたになってますけども、まあ町としては釧路町、厚岸町、浜中町に渡ってる国定公園ね、でかいですね、はい、昆布森村から行ってる昆布森、釧路町の昆布森漁協というところがありますけれども、はい、これ解決と、ね、なりましたけど、で、あ、そうそう、同じ地名、あ、 AI アイヌの話だAI アイヌはちゃんとアイヌの今の皆さんの、団体の監修も入ってるので、まあビジュアル、その上げてるね画像だけはAI で生成してますけども、中の情報は非常に正確なアイヌの言葉だったり地名のね解説がね、インスタグラムでほぼ毎日来ますのでね、非常に勉強になりますね。で、まあ諸説ありますのところもちゃんとおさらい してあるので、そう、アイヌ語を源とする今の北海道の地名が非常にこう詳しく書かれているので、 AI アイヌはおすすめです。なので、昆布森と昆布森がどっちだったかみたいなのがね、ごっちゃになりましたら X でもあったような気もしますけどね、うさこさんもぜひ AI アイヌをご覧いただければと思いますけども。で、まあ、浜松地区ね、花咲線の列車で越知市に行くちょい手前、ちょい根室寄りの方にちょうどこのね、線路脇が昆布の看板干すところになってるところがあるんで、多分そこでうさこさんもご覧になったんじゃないでしょうかね。昆布森の駅を出て、次は越知市のアナウンサー入る前ですよね、白鳥踏切、昆布森の駅を出たら駅のすぐ脇に踏切が1個目ある、で若干走ってもう1個踏切がある、このそう、根室から出発したんですよ。根室から出発して昆布森の駅を出て、すぐ駅の脇の踏切で、もう一個踏切を越えた越知市寄りのところがその線路脇南側、根室から出た車両の進行方向左がもうまさに昆布の看板になってるので、多分 昆布を干してるところだねっていうね、景色だったんじゃないかなと思いますけどね。今日も誠によると、昆布干しをねしてるかもしれませんね。結構地区によってね、漁家さんによって出てる出てないはあるので、一概には言えないところではありますけれども、でもそのまさに昆布がザーッとね広がってるのを車窓から見られるっていうのはそんなに多くはないのかなという気もしますけどもね。その後はすぐね山の中に入ってっちゃうんで、ほんの一瞬ではあるんですけどもね。いや昆布はね栄養も豊富で、僕もボリボリボリボリ血圧のためにもなんね、いいなんて言いながらカット昆布を食べてますけども、昆布飴っていうのもありますね。あれも素朴な美味しさですよね。お土産屋さんとか行くと一時期結構ありましたけど、昆布のね生産量が減って、昆布飴はもしかするともうエリアによっては生産メーカーが撤退してるところもあるかもしれませんね。ラジオネームあばしりのうさこさん、メッセージありがとうございました。
1: メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

11時31分です。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション。渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道ですが、根室管内この時間は規制を伴う工事の情報は入っていません。続いて道です。花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事、作業中は片側交互通行です。また1142号根室浜中釧路線の昆布森で舗装の補修工事のため作業中は片側交互通行。八田牛踏切の交差点から1キロほど落ち石寄りの地点では舗装補修工事のため施工中片側交互通行になっています。市内ではそれ以外にも道路維持作業などで一時的な規制を伴う場合もあります。作業現場付近は十分速度を落として、作業車両や作業員の方からは安全な距離をとって通行してください。では全道の主な国道を映像で確認していきます。1時間前と変わらず全道すがすがしい青空が全域で広がっていて視界も良好ですが、日高町内だけ、若干霞んでいるようです。一部の沿岸部のみ霞んでいると、知床、羅臼川、斜里川ともに青空となっています。景色もよく運転しやすい、景色に目を取られたりスピードがついつい出がちということがあります。これは重大な事故につながる恐れがあります。取り締まりも強化中ですので前方に全集中、そしてメーターも確認しながらの安全運転をお続けください。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。では一曲、トトパメラ。

0: 続き皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。 E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームから送りやすいです。フォームでリクエストの入り口から入って、宛先番組名をアンドリューで、 X でハッシュタグつけてポストも届きます。 FM はアルファベット、ネムロをひらがなで検索またはハッシュタグでお願いします。曲はトトパメラでした。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
0: 将来のために今できること。第一未来信用金庫では投資信託、NISA、iDeCoであなたの未来の資産作りをサポートいたします。資産形成って何から始めたらいいかわからない、そんなあなたに、まずはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。未来の安心、一緒に育てませんか。
2: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージ、ツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。

0: radio station of your town.
1: Of your town.
2: Yeah.
0: 76.3. FM Nemido. FM Nemido.
3: 根室振興局からのお知らせです。近年北海道では台風や大雨による洪水や土砂崩れなどが頻発し被害が発生しています。台風や大雨はもはや他人事ではありません。また根室市内では高潮による浸水被害が過去に発生しており、水害への備えが重要になっています。台風や低気圧などによる災害発生防止、まさかは必ずやってくるについてお知らせします。まさかあの川が氾濫するとは、まさか避難することになるとは。災害はいつやってくるかはわかりません。しっかり備えることで気持ちに余裕が生まれ、自ら助かり大切な人を助けることにもつながります。いざという時にまさかと思うことがないよう、次の4つのポイントに取り組みましょう。1つ目、ハザードマップで自宅の位置を確認するのと合わせ、避難行動判定フローを確認しましょう。2つ目、日頃から家族で災害時の避難場所や連絡方法について確認をしておきましょう。3つ目、事前に非常時の持ち出し品をまとめたリュックサックなどを準備しておきましょう。最後に、避難先はハザードマップに載っている小中学校や公民館だけではありません。安全な親戚や知人宅に避難することも考えてみましょう。また高齢者などの重症化リスクの高い方が多く避難する避難所では、マスク着用が感染防止に効果的となりますので、着用を推奨しています。災害に対する早めの避難、避難先での感染症対策について、皆様のご理解をよろしくお願いします。根室振興局からのお知らせでした。

11時44分、まもなく45分になります。おちいし味祭りは皆さんお出かけなられましたでしょうか。いやー寒かったですね。ひどい寒かったですね。もうこの一言に尽きるっていうのはもう美味しいもの。これはもう言わずもがななんです。私が説明するよりももう会場で皆さんたっぷり召し上がったと思うので、それについてはね、ご自分の記憶の方でお楽しみいただければと思いますけども、朝僕8時半前に行ったんですけど、もうカニとホッキの売り場にはまあ毎年のことなんですけどね、並んでいらっしゃいまして、出る時もう根室20度超えぐらいで、20度近くあってあったかかったんですよね。街中は市街地あったかいんで、まあこんだけ天気良かったらさすがにと思いつつ、まあズボン下とか長袖シャツとかは一応着てたので、ジャンパーどうかなと思ったんですけど、自分の中で彼がね、ちょ待てよって言ったんですよね。落ちいし侮っちゃいけないよと。ジャンパーとネックウォーマーを僕はさっと持ちましたよね。車エンジンかけたんですけどね、戻ってネックウォーマーとジャンパーを持ってって大正解でしたね。いや天気はねガスもかかってなくて非常に良かったんですけども、北風がずっとブンブン吹いてて、まあ土曜日に比べればマシな風だったんですけどね、みんな昨日の風じゃなくてよかったねって言いながら、それでも結構な風でね、チーシはステージがウィング型のドアのトレーラーの荷台部分を使うので、このウィング上がってるともろ北風受けて、もうグラングラン揺れてて、で前田聖子さんとマネージャーさんとね、いらっしゃって、前田さんどうですかねと、まあ風ぐらいは歌には支障ないでしょうと言いつつ、午後にはちょっと暖かくなりますかなんて言うから、これ僕は保証できないなと思ったんですよね。これが風が収まって暖かくなるっていう保証はないなと思って、まあ多分ずっとこんな気温だと思いますって言ったら、いやーでも前田さんねフリフリのアイドル衣装でさすがだなという感じ、もう盛り上げてくださいましたよね。もう聖子ちゃんナンバーはねもう鉄板ですからね。まあ焼き台は網でしたけど鉄板だなと思いながら、もうステージかぶりつきでね、もう皆さんもう大いに盛り上がっていただいて、なんかちょっとタイムスリップしたような聖子ちゃんコールもかかってね、もうなんかもうやっぱ元祖アイドルのあの頃を知ってる人はやっぱり年を重ねてもすぐ乗ってくれるなと、もう演者さんもそうですけども、スタッフの方も、ああ盛り上がってよかったと、風に震えてる時はねもう今日は盛り上がるんだろうかと思ってね心配しておりましたけど、前田さんさすがでしたね。まあもちろんね、おちいし義務教育学校の皆さんと昆布森太鼓保存会の皆さんとアワービートの皆さんの太鼓踊りアトラクションもありましたし、ホッキ貝早向き競争などもありましたけれども、ちょっと風が強すぎて音響が負けたというのが一番今回司会者としては不徳といたすところでございまして、会場3分の1ぐらいしか音がいかなかったと。スピーカー向かい風でね、いやー申し訳ないなと、アナウンスをしても全然聞こえないというご指摘をいただいたんですけども、もうどうにもできませんという感じでね、ただただ私が声を張り上げるだけだったんですけども、大事なお知らせなどもねキャッチできなかったが方がいらっしゃいましたら大変申し訳ないと、この場を借りて お詫びを申し上げますけれどもね、まあまあ今回はこういうことでご勘弁いただければという感じなんですけども、でもまあまあね、来場者はすごい多かったので、ホッキ早向き競争とか

いろいろやってて、段取りをなんかこう忘れてるなというか、すごい久しぶりだなっていう感じがしたのは、去年雨でやってなくて、その前の年司会を別な方、女性の、昨日も来てたんですけどね、その別な女性に司会変わったので、ああ随分僕は落ち石の司会やってなかったんだなってね、ホッキ貝の早むきを実況しながら思い出したりなんかしてましたけれどもね、ああそう、こんなに久しぶりだったんだなんて思いながらね、でもまあまあ何よりね、盛り上がってよかったな、最後の餅巻きまで事故なく終わってよかったなと、いう気がしましたですけれども、皆さんはなんかね、美味しいものを召し上がったり、思い出に残る一日となりましたでしょうか。では1曲お送りします。相川七瀬、彼女と私の事情。

0: 55分。
1: では釧路地方気象台発表の

0: このコーナーは札幌の部屋探し不動産のご相談は 011-376-1462 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。今日の根室地方は南の風、晴れるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、晴れで朝晩曇るでしょう。今日の釧路地方は南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れるでしょう。釧路の明日は南西の風のち南の風、海上では南西の風はやや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。波は根室釧路いずれも今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室は26度、釧路が19度、明日朝最低気温、根室で8度、釧路は10度、明日の最高気温は根室が21度で釧路は19度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間、根室釧路いずれも 0% の予報です。なお羅臼町には融雪雪崩注意報が出ています。積雪の多い山間部でご注意ください。以上、釧路地方気象台発表、根室釧路今日と明日のお天気。このコーナーは札幌の部屋探し不動産のご相談は 011-376-1462 根室出身ワールドエステートの提供でお送りしました。あさって以降、週間予報、3日木曜曇り、で東の風と、でその後なんと来週の7日日曜日まで全部曇りマークしかついてないんですね。で降水確率は意外と違って、木曜日と日曜日が 40%、 間の金土 30% です。あさってまではまとまった雨の予報はないんですが、その後ちょっとパラつきそうと。で来週月曜日8日は曇り一時雨、降水確率 50% ついています。また信頼度が B から C と低い日もありますので、ちょっと転がっていくところもありそう。気温が平年より5度以上高いのは明日までとなりそうで、なんとその後週末土日は平年を2度ほど最高気温下回るというところも出てきそうです。あっとこが運動会ですかね、今度は直近あるのは、ここがちょっと平年を下回る気温となりそうで、ちょっと荷物も増えちゃうかなと、かわいそうだなという気もします。朝の最低気温も土日平年を2度ほど下回るとなります。今日、そしてまあことによりもと明日も気温上がりますが、その後また寒くなりますので、寒暖差で体調を崩さないようご注意ください。
1: 根室ハイヤーでドライバーとして働きませんか？二種免許がなくてもオートマ限定の免許でも大丈夫。もちろん女性ドライバーも大歓迎。子供のお迎えまで平日だけの勤務でも対応します。気になった方は 24-4151 根室ハイヤーまでお気軽にどうぞ。
2: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
3: 何そわそわしてるんですか？
4: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemino. You guys are the best.
6: Most definitely.
7: My kind of music.
5: FM Nemuro 76.7.

時計の針が正午を回ったところなのです。アンドリューは6月1日もあなたに向けて元気に生放送、ゆうごがお相手でお送りしています。今日も FM 根室お付き合いいただきありがとうございます。メッセージをいただいてます。ラジオネームテディベアが好きさん、ありがとうございます。ゆうごさん、陽介くん、こんにちは。お天気いいですね。昨日落ち石のアジ祭りに行ってきました。たくさんのお客様がいらしてごった返していて満員御礼でした。とても嬉しかったです。お天気も良くて暖かい一日でした。明日もお天気が良ければいいなと思いました。そしたら今朝もお天気が良くて、今日も一日頑張ろう、そう思いました。それではまた、新しい月の放送頑張ってください。アジ祭りの報告です。さよなら、といただきました。ありがとうございます。まあ11時台にもね、ちょろっと落ち石アジ祭りの話しましたけれども、とんでもねえ風でという話だったんですけどね、風もろ受けて日陰にいるともう寒くてしょうがないと。だ、日向で風を避けるとまあそこそこいけるかなという感じで、実はステージ裏が日当たり良くて、皆さんがアトラクションを楽しんでるトレーラーの後ろで僕は風を避けて日を浴びてですね、前に出て行きたくないなんて思いながらですね、風を避けて、寒さをしのいでたということがありまして、でもね、一回り会場を回った時に焼き台の周りはやっぱり暖かかったですね。そうそう、炭から離れられなかったというお方多いんじゃないでしょうかね。まあ風もあれだけあるとね、炭もゴンゴン燃えますのでね、あ、ちょっと炭の消費が激しかったんじゃないかなと。火の通りはどうでしたかね、皆さんね。焼き加減はね、まあ皆さん美味しく召し上がってらっしゃいましたけども実習生の人、ベトナムなのかインドネシアなのかよく見ませんでしたけど、あんまりまじまじと見てもね、人ご飯食べてるところね、まあ海産物も焼きつつ、なんかでっかいタッパに焼きそば自分で作ってきた焼きそばなんですよ。会場で買ったやつじゃなくて、だそのふるさとの味のね、焼きそばなんでしょうね、あれね。それ美味しそうだなと思いながら、なんかもうタッパいっぱいの、そう、20センチ15センチぐらいの結構な大きさのタッパに焼きそばみんなでこうシェアして、なんかちょっとピクニック感覚でね、持ってきて食べてらっしゃって、あ、持ち込みもまあありかなんて思いながらね、見てましたけれどもね。うん、まあおにぎり持って日本人が来るみたいな感覚なんでしょうね、きっとね。焼きそば現地の味をね、なんかみんなで召し上がりながら、まあ実習生の方も、まあ根室もこれだけね、海外の方、外国籍の方多くなると、まあこういうこともあるだろうななんて思って見てましたけれどもね。いや、本当ホッキ早巻き競争にもね、出場いただいてね、根室の、まあまだ春、初夏にはちょっと、まあ今日あたり初夏な感じになってますけどね、のひとときを、お楽しみいただけたのでしたらよかったです。ラジオネームテディベアが好きさん、メッセージありがとうございました。さて、引き続き皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、公式サイトを検索してメッセージフォームからも送りやすいです。フォームでリクエストの入り口から入ってください。 FM はアルファベットで、根室がひらがなで検索、または同じ FM 根室ハッシュタグつけて X でポストでも届きます。

また電話ファックスは0153-29-2484番でお待ちしています。普通のお便りや聞きたい歌のリクエストの時はラジオネームだけ書いていただければそれで結構です。他の、住所や連絡先、本名などは書かなくても大丈夫です。で、どどん、あ、こっちじゃなかった、はい、ラジオネーム市民01さんから今日もリクエストいただいてます。ありがとうございます。Good for nothing, the one day I just

0: ラジオネーム市民013リクエストありがとうございました。 Good for nothing で One day I just でした。 CM の後はネームロ輝き人です。島渡りを企画した小坂博之さんのインタビュー後編です。
1: あなたへ届けるネムロの声 FM ネムロ放送中。

0: 粘り強く80年やってます。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。Time Tracks

毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks。 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time アンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp time アンダーバー JOJO アットミュージックバード .co.jp メッセージの方をお待ちしています。76.3 FM 根室

0: 根室輝き人。この番組は第一未来信用金庫の提供でお送りします。
1: 資産形成、将来のためにお金を増やしたいけど投資って難しそう。
2: そんなあなたにおすすめなのがNISA。少額から税金を気にせずに投資ができる初心者にも優しい制度です。今すぐNISAを使った資産形成を始めてみませんか？詳しくはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。
0: 今週も始まりました、根室輝き人。コーナー担当佐藤陽介でお送りしていきます。さまざまな方へのインタビューをお届けしているコーナーです。さて、今週は先週の続きになります。根室出身で現在は札幌の方でですね、建設設計事務所をされている小坂博之さんにお話を伺っています。小坂さんは先日ですね、根室で島渡りという非常にこう根室のとても特別な自然現象を楽しむというイベントをですね、行われたんですけれども、そのイベントを開催するに至った思いですとか、それからその苦労話、あとはこれからの話を伺いまして、今日はそのインタビューの後半部分になります。それではお聞きください。単純に五名島行くだけじゃなくて、
3: はい、
0: しっかりそういった茶師跡だったりとか、あと地形をなんか感じてもらえるようなルートをちょっとこう皆さんに歩いてもらいながら島に渡ってっていうような形に設計してますもんね。
3: あ、たまたまというか、本当は小坂家の敷地の裏に、あの海岸に降りれる道があったんですよ。昔はトラックで降りてって、昆布を干してたんですけども、今はその波の関係でその坂道が全部崩れちゃったんですよ。
0: あ、なるほど、はい、
3: 昔はまっすぐ降りれたんです。
0: でそれで仕方なくこう行かざるを得ない状況にはなってたっていうことなんですね。
3: そうです、茶師ルートの方が降りやすい、はい、かつあのいろんなものを見ながら散策しながら、まあ、茶師イコール目立つ場所の位置なもんですから、そこからの景色ってすごく
0: あ
3: の地形が見やすいもんですから、でそれを見てから降りて島に行くと、はい、行くまでの過程で面白い体験ができるじゃないかなと、
0: いろいろな偶然が重なっている感じですね。
3: そうですね、島渡りと言いながら実は、あのそういう遺跡巡りをしながら島に行って帰ってくるっていう、一緒に楽しめるっていう、イベントっていうか企画ですね。
0: でまたやっぱりそういったことをやれば、まあ、いろんな方がじゃあよし根室に初めてやってきましたとかっていう風になったりするんじゃないかなとも思うんですけど、やっぱ小坂さん自身もそういうような形でのこう根室への何でしょうね、まあ、恩返しってわけじゃないですけれども、なんかそういうような思いも少しやっぱり抱いてらっしゃったそうですね。
3: あ、そうです、あの、まあ、18年間最初育った地だったんですけど、まあ、田舎で何もないんですけども、まあ、人口が180人ぐらいの村なもんですから、あの自分の小坂家の家族以外の、まあ、近所さんも含めて、あの地域みんなで子供を育てる、そして助け合いながらあの、生きている地域でもあるんで、温かく子供たちをこう育てる地域だったんですけども、まあ、それは知らずに私は都会に出た時に久しぶりに帰ってきたとしてもあの声をかけられるんですよね。あのやっぱり故郷っていいなってほっとする場所なので、まあ日本全体でいうと、まあ、少子化

0: でどんどん人口は減っていくのはまあ必然的というかしょうがないことなんですけども、そこでだんだん減っていくとそういう小学校もなくなればその人のつながりも少なくなってきたりもするんで、うん、こういうところでこういうイベント企画とかしたときに一緒に協力してくれる地元の人たちと一緒に取り組んでいった方が、まあ、お祭りのように人と人とがこうつながって、そして地域がねすごく楽しい場になる、僕たちだけが楽しいんじゃなくて地元の人たちっていうか地域の人たちと一緒に取り組めるようなことを、まあ、楽しい場所をみんなで作っていけたらいいなって思って、まあ、それが地元のためになるのかちょっとあれですけども多分なるのかなと思いながら始めてますで地元にも友人からも、まあ、漁師だったらホタテをしたら支援するよっていうような感じで、
1: 根室の地元の、ですね、はい、皆さんお友達だったりとか、はい、知り合いだったりとかが、
0: そうですね、はい、
1: 手伝ってくれて、
0: うんね、特にね同級生っていうのは昔からのつながりがありますんで、うん、花水木の菊池さんもすごく根室の街の中ですごく活発に動いてる方だったんで、うん、どういった注意点だとかっていう話を相談に行ったりとかして、はい、いろんなことを教えてもらいました。
1: うん、そういう人と人のつながりがあったからできた、ここまで持ってこれたイベントでもあるって感じなんです
0: ね。そうですね、うん、もうみんなの本当に協力ですね、いっぱいいろんな人が本当に協力してくれました。
1: で、まあ、今回ちょっとこれは企画の頭に北海道僻地を秘境へプロジェクトっていうふうに書いてあるので、
0: はい、
1: 割とこうパッケージとしては根室に限ったものにはならないでもいけるのかなっていうふうな感覚があるんですけど、はい、まあ、実際なんかそういう北海道の他の秘境僻地も盛り上げられるような展開が起こってもいいなぐらいの気持ちはあるらしいですね。
0: そうですね、まあ、私はまあ札幌に今いてですね、今度東海の人はね一番遠い分かりやすい最東端根室、はい、端まで人が移動すればお金をねその行く途中の過程で巡っていく流れが自然とそうなるん で、
1: はい、
0: で端にまで人を連れていけばその帰りにもまたその経済が循環していくので、もっとこういう隠された場所が特に端の方に人を移動すれば北海道全体の経済にも影響を及ぼすなっていうふうに思いまして、それがまあ根室だけじゃなくても例えば稚内も最北端だし利尻島もあれば、今回のイベントで仲間内で利尻島出身の方もこの根室に来るんですけども、彼もやっぱり僕と同じような気持ちを持っている人なんですよね、うんうんうん、で、まあ、まずは根室から札幌をつなげ最北端稚内から札幌をつなげ、
1: うん、
0: 次は下の言うと、奥尻島からまた札幌につなげていくっていう、うんうんうん、それらが札幌に帰ってきてまた端に行ってって帰ってくるっていうこの人を動かすことによって北海道全体が活発になり発展していけばいいかなというふうに思いました。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、実は小坂さんの中の思いとしてはじゃあその全てを小坂さん自身がプロデュースするのではなくてやっぱりその地元を知ってる人たちが頭になってそれをこういうパッケージの下でみんなでちょっと盛り上げるためにまず最初はじゃあ小坂さんが自分の地元である根室を舞台にして今回やってみて同じようなことをやりたい人たちへどんどんこうサポートというか、はい、お手伝いをして全体が盛り上がればいいなっていうようなそういう思いがねあるということらしいですね。
0: そうですね、僕一人だけではね、うん、やりきれないっていうか同じような思いの人が、まあ、札幌でもそういう人がいたんで、で今回経験してすごくヒントになるなと思って、
1: うんうん、まあ、ちょっと放送の時点ではすでに終了していますが大成功でね皆さん満足して終えられていることをちょっと願いたいと思いますし、
0: はい、
1: これやっぱり今年だけで終わらずにもっとこういうようなことをこれからもやっていきたいなっていう思いも持ってらっしゃるんですか。
0: はい、持っています。根室、にはまだ他にも秘境がありますん で、 でその秘境を、まあ、こういうようなイベントするにはいろんなハードルがあるもんですから、それは僕一人では乗り越えることができないので、まあ、今回をきっかけにまたいろんな人とつながったので、一緒に取り組んでいけたらなと思ってますので、きっと何かやりますので、
1: ね、はい、わかりました。じゃあちょっとそちらの方も、はい、ぜひ期待させていただきたいと思います。
0: はい、はい、
1: さあということでですねお時間になってしまいました、今回は、根室

0: 出身で、まあ、今は札幌の小坂博之建築設計事務所でお仕事をされていて、根室で素敵な、ね、イベントを開催された小坂博之さんにいろいろとお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
1: いえ、こちらこそありがとうございました。
2: はい、ということでお送りいたしましたが、まあ、実際結構多くの方々がですね参加されていたみたいですね。次のイベントも期待したいと思います。さあ、このコーナーではまた次回以降もさまざまな方へのインタビューをお届けしますのでお楽しみに。以上、根室輝き人コーナー担当佐藤陽介でお送りしました。この時間は第一未来信用金庫の提供でお送りしました。
3: 第一未来信用金庫ではウェブ完結ローンを各種取り扱いしております。ウェブ完結ローンとはスマートフォンやパソコンからのお申し込みのみでお客様との手続きが完了するローンとなります。来店不要、24時間いつでもお申し込みが可能。詳しくは第一未来信用金庫のホームページをクリック。
4: メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

市役所だよりをお伝えします。はじめに、令和8年経済センサス活動調査回答は6月8日までとなっています。令和8年6月1日に経済センサス活動調査を実施します。全国すべての事業所および企業が対象になります。調査員が配布した調査票への回答は6月8日月曜日までとなっておりますので、回答がまだお済みでない方は期日までにご回答をお願いいたします。またインターネットでの回答にご協力いただきますようお願いいたします。調査票の回答内容については統計以外の目的には使用されません。皆さんのご協力をお願いします。お問い合わせは市役所の統計担当、電話0153-23-6111、内線2372番まで。続いて、新製品の開発などをお考えの市内の事業者様向けに、令和8年度根室市ものづくり補助金のお知らせです。地域産業の振興と雇用の拡大を図るため、新製品の開発、販路の開拓のほか、既存製品の改良などを行う市内事業者の皆様に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。活用例としては、地域の特産品を活用した新しいジャンルの加工品の開発、観光客向けのお土産用として看板メニューのレトルト商品を開発、あるいは既存製品の高付加価値化のためパッケージをリニューアルするなどです。対象となる事業者は、市内に事業所か店舗を構える中小企業者で、法人の場合は根室市に本店があること、個人事業者の場合は根室市に住民登録していることで、構成員の3分の2以上が全校に規定される方で構成される団体またはグループです。補助対象事業は、新製品の開発、新製品市場開拓促進事業、そしてフォローアップ事業です。補助金額は、補助対象経費の2分の1以内で、補助対象者1校の場合は上限が50万円、2に

定める方は上限20万円を補助します。あ、失礼しました。事業区分の1は上限が50万円。事業区分の2と3は上限が20万円です。申請にあたってはまずお問い合わせください。受付期間は年が変わって1月29日金曜日までです。商工労働課、商工労政担当まで。電話015323-6111、内線2221か2222番です。おしまいに地域医療講演会開催のお知らせです。地域で健康づくりをはじめ、安心して医療が受けられ、心身ともに健康で住み続けられることが地域住民の最大の願いです。医師と市民の信頼の輪を広げ、相互理解を深めるため、地域医療講演会を開催します。開催日は6月10日水曜日、午後6時30分から午後7時30分まで。会場は根室市総合文化会館の多目的ホールです。座長は市立根室病院の川本院長が務めます。講演内容は、目の健康を守るために旭川医大と根室市の医療連携と題して、国立大学法人旭川医科大学眼科学講座主任教授の長岡康医師にお話しいただきます。講演には根室の眼科診療と題し、市立根室病院の佐藤眼科部長がお話しします。入場無料、事前申し込みは必要ありません。市民の方どなたでもご参加いただけます。お問い合わせがありましたら健康推進課まで。電話0153-23-6111番です。以上、市役所だよりでした。

12時28分です。 FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報をお伝えしていきます。まず国道は規制を伴う工事の情報は入っていません。道道からです。市内花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいは道路維持修繕工事のため作業中片側交互通行。1142号根室浜中釧路線の昆布森と八田牛で舗装の補修工事が行われていて施工区間は片側交互通行です。続いては根室釧路管内主要な国道11時50分の気象路面データです。全線晴れ、視界良好、路面乾いています。風は美幌峠が風速 5.7 メートル、次いで44号厚岸方面 4.7 メートル、根室方面 3.7 メートルでした。続いては市内路線バスです。根室交通はおおむね全線で平常通りとなっています。都市間バスオーロラ号は経由便が水曜、金曜、日曜に走っています。座席の予約状況は3日、5日、7日、行き帰りすべて空席に余裕があります。続いては鉄道です。 JR 北海道はこの時間全線で平常通りです。釧路発の特急大空、明日午後1時台まではすべての列車空席に余裕があります。次に空の便、根室中標津空港のお昼の千歳便は飛行中

で定刻通りの到着の見込みです。午後の千歳便、岡山便、いずれも定刻通りの見込みです。東京羽田便は定刻より1分早くすでに出発済み入っています。定刻通り中標津到着の見込みです。続いて座席の予約状況ですが、午後5時20分に千歳から到着予定の ANA4885 便は残りがわずかとなっています。次に丹頂釧路空港です。午後の千歳便、岡玉便はいずれも定刻通りの見込みとなっています。続いて東京羽田便、全日空741便現在飛行中、ほぼ定刻通り到着の見込みです。一方 JAL の543便は28分でもまだ出発済みが入っておりませんでした。12時15分発予定はまだ出発済みが上がってきておりません。お迎えとご利用の方、最新情報をご確認ください。その後夕方夜のフライトはいずれも定刻通りを見込んでいます。以上、FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報をお伝えしました。

12時36分になりましたが、セリネは届いていないので、夕方の番組5時10分過ぎに、届けばお伝えしたいと思います。で今日から道警が特殊詐欺被害防止のコールセンターを、ね、運用を開始しているというところで、まあ、逆手にとって、また相変わらず詐欺が増えるんでないかと、こういうニュースになると、ああそういうのあったよねってみんな思っちゃうので、今までも警察官があなた被害グループの特殊詐欺グループの被害者の捜査の過程で出てきた名簿に、名簿をもとに、あなた名簿に載ってますよと、詐欺グループにあなたの電話番号知れ回ってますよっていうのをかけてたんだけれども、これをまあ外注してコールセンターからかけるようにしたと。で、まあ、コールセンターの、まあ、柔らかい感じでかけてくる、でもまあ今までおまわりさんだって語ってる電話も来てる中で、じゃあもうややこしい電話が増えるだけじゃないかと思ったあなた、そうではないんですね。詐欺か詐欺でないかの決定的な違いがあります。それはお金を要求するかということここに尽きるんですね。お金を要求されたりキャッシュカードを取りに行くとか、こうなったら詐欺なんです。でそういう電話がかかってくるから気をつけてくださいねっていうのは詐欺じゃないんですね。うん、だここをね、話の入り口で、あ、そういう注意喚起の電話が来てるんだなって思うって入り口を信じちゃうと、その後お金を要求されたり警察官がキャッシュカードを取りに行きますって言っても信じ続けちゃう。これ人間心理なんでしょうね。入り口を信じると最後まで全て信じてしまうということがあるようなので、入り口はまず疑ってかかると、あなたが特殊詐欺グループの名簿に載ってますって言われた時では話半分で聞き始めてもいいんで、その後だからあなたのところに、詐欺の電話はかかってくる可能性が高いので気をつけてくださいねで終われば、おお気をつけようと思っていただく。そこでその名簿からなんかね、消すためになんかお金がかかるとか、その名簿のもとに被害が発生してるから裁判になってあんたもう犯罪者になりますよみたいなことを言ってきたりすると、これはもう詐欺、お金を要求されるかされないかというね、最後の決定的な違いを見逃さないようにお気をつけいただきたいと思います。

0: 俺を苦しめる未整理の資料の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
1: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
2: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。

0: 顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
3: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
2: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
3: ぜひ聞いてください。
4: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemedo.

時刻は12時41分を過ぎています。 FM 根室はお昼の生放送をお送りしています。アンドリュー、中継コーナーに参ります。マルシェ特特お買い得情報。このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りします。ではこの方が中継班です。陽介さん、陽介さん、さっぱり陽介さんの声が入ってこなくなってしまいました。今日はどういうことになっているのか全くこちらでは、把握ができないんでございますが、陽介さん、陽介さんがいる音はなんとなく聞こえるけれども、陽介さんが全く喋り出さないという。どうぞ陽介さん、陽介さんどうぞ。陽介さんは一瞬もしもしって言いましたけどね、何でしょうね、このもどかしさったらないですね。陽介さんが喋ってくれれば、ことが進むんですけれども、なぜ陽介さんが喋り出さないのかは、ちょっとこれだけ距離が離れているとわからないんですが、陽介さん、陽介さんはどうですか、調子は。陽介さんは今日もご機嫌は よろしいんですか、陽介さん。全然陽介さんが喋り出さないっていうのも珍しいことなんですけれども、電波は通っているのに陽介さんだけがあまりこうね、寡黙になってしまっているという状況が、もう今にも喋り出しそうなんですけれども、なぜか喋り出さない陽介さんとなんとなくこうコミュニケーションを取ろうと考えてはいるんですけれども、陽介さんもう喋っていいんですよ、あなた。陽介さん、どうぞ陽介さん。いや、何やら雑音だけが聞こえてくるという状況の、マルシェデキッチン店内から本日のお買い得品情報を紹介するコーナーとなっておりますが、どうですか陽介さん、今日はセリネも来ないわ、陽介さんも喋り出さないわ、この昨日おちいし味祭りで一日中喋ってたというね、まあ半日ですけどね、この私ユーゴに対してのあまりにも辛い試練の3時間となっておりますけど、陽介さんどうですか、陽介さん、もう時間的に喋り出していいんですよ、陽介さん。なんとなく勘で言ってもらえればありがたいなと思うんですけども、陽介さんは固くなに喋り出さないですね。そっちのペースでやっていただけると大変助かるなという気がするんですけども、声だけは聞こえてるんでね、どうでしょう陽介さん、やってみてもらえませんか、今日も5分間のお店の中を巡る、素敵な旅をどうぞよろしくお願いいたします。陽介さん、陽介さん、全くもって喋り出さない陽介さんの機材をちょす声だけが、ちょす音だけが聞こえてきてる、そんな状況なんで、陽介さんはただただあとは喋ってくれよと、多分これはね、陽介さんのイヤホンだけが壊れてるという状況なんですね。技術的なあの話を申し上げますと、マイクの音は入ってきてるんですよ。マイクの音が入ってきていて電波も通じているということは、陽介さんのイヤホンだけが壊れてるという、この状況を察して陽介さんが喋り出すことができるか否かというところが問われているわけなんですが、一向に喋り出さない陽介さん、

0: コーナーが始まってすでに3、4分経っているというところなんですけども、陽介さんどうでしょう、喋り出してみてはもらえませんでしょうか。そちらの音はよくこちらに届いておりますけれども、やめますかねえ、陽介さん喋ってくれないんで、セリネも届いてないし、お店の中のね音聞こえますよね。音はね、マルシェでキッチンの BGM とかね流れてきてるんですけどね、ここでドーンと行かないというね慎重派な陽介さん、ダメだこれ。はい、
1: なぜだろう、今日も FM 根室を聞いて

はい、おちいし味祭りの話 します。いや、私一つね、順番を間違えてしまいまして、本当に申し訳ないことをして、おちいし義務教育学校のね、立川橋いつき生徒会長の挨拶をね、前後を入れ替えてしまいましてね、お客さんにね、挨拶をしてから景品の交換ですからよろしくお願いしますねと、挨拶もう持ち巻きが始まっちゃったんですよ。本当は高橋いつき君が挨拶をして餅を巻くというね、この挨拶の時に人がいない寂しさを発生させないための仕立てなんですよね、あれね。人がいっぱい集まってる時に挨拶をしましょうという、ことでやってきてたのが、私がすっ飛ばしてね、餅を巻かせてしまったと、餅巻きがスタートしてしまったっていうね、トラブルが一個ありましてね。で、お客さんね、この後挨拶あるんでって言えば残ってくれるかなと思ったらね、もう皆さん餅の中の剣を一生懸命もう探してそっちの方に夢中やら、ああもう何も入ってなかったわ、帰ろう帰ろうみたいな感じになっちゃいましたね。あ、まあそうだよねと。でも景品が当たった人はその景品を人質に挨拶を聞かせるということになりましたのでね、まあゼロにはならなかったんでね、よかったんですけどね。でもまあ餅に直接当たりくじが入ってるのは根室の真ん中のね、イベントですとおちいしだけ、他はまあビンゴ大会をやってみたりとか、餅は餅だけね、マークとかいう話もあるんで、どっちがどうなんでしょうね。まあまあ名物みたいになってますからね、カニとか巻いたりするのとはまたちょっと違いますけど、これはまたおちいしならではのね、お楽しみが、あると。去年餅巻きやってないもんですからね、そう、段取りを飛ばした言い訳をすればそういうことだということなんですけどね、でもまあ胸上げとかね、心臓の船とかね、餅巻きってやっぱこう特別感、ありますよね。なぜ餅、誰が餅を巻き始めたのかは知らないですけどね、そんな起源由来についてはわからないところではありますけれどもね。なんかこう、でも お米の値段もね、そこそこ高止まりしてる中でお餅巻くのも大変だろうなと。そのうち餅はなしで抽選会にみたいになるかもしれないですよね。いや、ほんとこう今回イベントをやっていて、こうお得に買えるから皆さんお客さんいらっしゃるっていうこともありつつ、もう全てのイベントの、まあ、経費が上がってくる中で、今年はだから去年と比べた時に、去年のそのやり、あ、今年、去年と比べた時に今年のこう知恵を絞る部分、節約とまではね言いたくないですけど、やっぱりイベントですんでね、はい、各これから、イベントを控えている皆さん、ご苦労が忍ばれるところですが、はい、盛り上げます。ゆうごが盛り上げます。はい、ではラストナンバーは、あ、玉木さんはちゃんと歌ってくれるというところで、ラストお任せしましょう。

0: ラジオネーム三崎バンチャエイトさんからはメッセージでドンマイいただいております。ありがとうございます。めげずにラストまで行きましょう。ラジオネームあばしりのうさこさん、だいぶ何年も前、冬の根室雪まつりかなんかにも餅巻きがあり、当たり券が入ってた方もいらしたみたいですね。めっきりあばしりオホーツク地方のイベントでも餅巻きや秋の収穫イベントがなくなりましたねといただきました。そうですか、オホーツク側はそういうのは減ったんですね。まあいろいろこう理由はねあるんでしょうけども、リニューアルしてガチャンコしてみたりとかね、その主催者が力尽きるとかいろいろあると思いますけど、こういうイベントに関してはね。ありがとうございます。玉置浩二元気な街でした。
1: 55分

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南の風、晴れるでしょう。明日は南西の風のち

ートルの見込みです。今日の釧路地方は南の風、海上では南西の風がやや強く晴れるでしょう。釧路の明日は南西の風のち南の風、海上では南西の風はやや強く晴れで朝晩曇るでしょう。釧路の波も今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は終日 1.5 メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室が26度で釧路は19度、明日朝最低気温根室で8度、釧路は10度、明日の最高気温は根室で21度、釧路は19度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間、根室地方、釧路地方いずれも 0% の予報です。現在羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ています。積雪の多い山間部でご注意ください。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。

でお別れの時間です。今日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。セリネいただきました。市場さんありがとうございます。根室市場さん、花咲市場さんありがとうございます。セリネ届きましたので夕方の番組でお伝えします。マルシェの振り返りについてはちょっとまたご相談させていただきたいと思います。気象台がビビって26度の最高気温予想を出しましたが、今 23.7 度と、午後どうでしょうね、一発あるでしょうかね。月曜深夜0時、シンゴマーティン&ジョン F カズマの火のないところにジャンピンジャックフラッシュは、シンゴマーティンのいつもと違う弾き語り、どの辺がどんな風にいつもと違うかは過去の放送を YouTube でご覧いただいてから今日の深夜0時をお聞きいただくとわかるかもしれません。以上、ここまでお相手はゆうごでした。では午後も元気出していきましょう。

0: 先生、最近体がだるくて。
1: ならこれがおすすめです。
0: FM 根室？
1: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
4: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
3: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
4: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
5: 土地や建物に関する管理売買賃貸契約の不動産コーディネーター 24-8133 有限会社シーズオブエリアが午後1時をお知らせします。
6: 懐かしの音楽館

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうして。

0: ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
5: あっという間だな。
4: 根室は今どうなってるのかな。
5: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
4: お前詳しいな。
5: 根室のラジオを聞いてるからな。
4: 根室の？
5: そう。
4: ラジオを？
5: そう。
4: どうやって？
5: インターネットで。
6: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
7: 懐かしの音楽館

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
2: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.
5: Nostalgia. 音楽館

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
5: あっという間だな。
2: 根室は今どうなってるのかな。
5: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
2: お前詳しいな。
5: 根室のラジオを聞いてるからな。
2: 根室の？
5: そう。
2: ラジオを？
5: そう。
2: どうやって？
5: インターネットで。
6: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
7: 懐かしの音楽館

0: 末田洋平です。
1: 黒瀬千恵です。
0: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、プロサカ店プレゼンツ美味しいジャパル。
1: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク、
0: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
1: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
0: みんな聞いてくれるかな。
1: いいパル。
2: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
3: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
3: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
2: でも難しそう。
3: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
6: 大山慎介の復活北海道。
7: 大山慎介の復活北海道。この番組はFM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、 E には、 FM ビュー、 FM ハナ、ワイラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
6: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね

身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか？もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き、どうぞ。

0: きにしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲郷徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕はやっぱりもうシンプルにこれ、え何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですか。ね。そして、まあ、中に、例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね。電子機器のリサイクル。こんなんでね、得られるものも少しあると。で、産出量もちょっとあると。ですが、そんな4兆円という話にはならないと。これ表載ってたんですけど、ずっとですね、何千億、3千億、4千億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて、4兆円はっ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると、密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。

では密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワードが出てきますね。さまざまな業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね、谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年、手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭まちづくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水沢ですね。そして FM E には、えには、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、あの主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてねお伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上といいますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね、奨学金を

返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策というこの2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですがふるさと納税を活用します。で3本目が子どもの体験格差、栄養格差、ね、様々な格差がございますがこちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で今お話した子どもの体験格差3本目ですね、子どもの体験格差のあるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員もしくは NPO 法人の正会員が紹介するそういった団体法人に限らさせていただきます。ということで本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですねご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ。10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学であるいは専門学校であるいは短期大学であるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると返済は、これはねもう金利のある社会ですから世界になっちゃいましたんで大変なんですよ、金額が。このことはねマスコミで多く取り上げられてますよね。ですからまず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね一度ではなかなかご理解いただくのはね難しいというのは、耳で聞いてもね信じられないっていうレスポンスが多いものですから、何度か繰り返すことになりますがお伝えしますね。今私給付型奨学金という話をしました。で借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です、全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている、後輩たちにね奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いやどの方にお話してもこのフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう

リッキー・リー・ジョーンズで恋するジャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽0点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5千円分の返礼品が来ます。2万5千円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5千円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか、決済ですとか、様々な事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ、標茶町にお金残らないの？と。そうなんです。標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。え、そこも、ここも意味は、なんかね、不思議な世界だと。つまり、標茶町、幌加内町はですね、いや、もうね、まあ、ほんの少しでもね、お役に立てばなと。つまり、観光地として来てください。して、たくさんの方に来ていただいてますと。特産品もたくさんの方に買っていただいてますと。ねえ。

であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようと、と言ってもお金をかけて何かすることはできないと、なかなか財政的に厳しいと、全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね、10万円の場合、つまりまあありていに言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、あ、それでちょっとね意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって、今2人に1人は奨学金を借りてます、で奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると、結婚するかしないはね本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。でこの経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。でそのことを分かっていただいた方は、じゃあね母校をちょっと応援しようかと、で母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。で返礼費が来ると、お、しべ茶の場合はあ、ジンギスカンもあるし牛肉もあるんだと、だったら俺ジンギスカンね食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ友達も呼んで、そいつにもふるさと納税させて2人で母校の思い出を語りながらジンギスカン食べようと、っていうことはですよ、どういうことかというと000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で応援する母校大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで0ね、えということは000、みんな0なんですよ。みんなっていうのは町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで000の世界なんですね。それで学生たちに給付型奨学金がいくと。でこれと同じ仕組みで社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと、あるいは社会法人医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと、これを全国の方に呼びかけようと。で今ね
お話ししましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しよう。

とかお世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。でエントリーがされているところからですねチェックをすると、でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。でいろんなご質問もお寄せください。でよくある質問のページもね、それによってアップデートしてきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次の曲いきますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野顕子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、そんなことですかね。2022年ミーシャで希望の歌どうぞ。

い、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にって言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。ふっか東海道は道民向けの放送なので道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ、本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということで、ご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山信介のふっか東海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山信介のふっか北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、ここから NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学担当

大、そして専門学校、そして高等学校で社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですねお声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです。令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この事業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
3: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセットを今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくて

ね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっとほんのちょっとということで現行制度が変わらないのであれば

する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね。こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
2: 万が一に備える消防設備は日々の点検が重要です。内線工事、消防設備点検などのご用命は前田電設株式会社まで。午後3時です。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南を今北上中だそうです、ね。非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、はい。で、鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がね、だいぶ本州まで入ってきましたね、
1: はい。
0: まあ、この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: そうですね、
0: なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: 避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの

0: 難の、あの警報っていうんですかね、それ の、 あのレベルがねいろいろ変わりまして、はい、あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、はい、ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人 も、 もうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、はい、それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひねあの、安全第一で、はい、行動できるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあそれでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、はい、メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたか分かんないんだけど、
1: 分かんないけどもみんなみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている、
1: うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あメスだと分かってるんだ、うん、黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感したんですけどね、
0: ひねりないね、ひねりないね、
1: 結構ストレートに、はいはい、
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ可愛い、
1: 可愛らしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、はい、
1: ああ
0: 山からやってきた白っぽい猫は山城、はい、山城って人の名前みたいな、
1: おい
0: 山城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな ね、 いなね、山城さん、はい、
0: 山城コーラ買ってきてって後
1: 輩、はい、
0: どっちでもいいです
1: け
0: ど ね、
1: はい、
0: ね、あそう、うん、あでもあるかもねこれね、
1: うん、うん、
0: あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね歩いてあの駅まで降りていく途中にね、はい、必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、うん、であの手出すとちゃんと触ってくれたり、もうすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、
1: うん、
0: でクロちゃんだと思ってたわけで、野良なのかなとかって思ってて、野良、はい、にしたら人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、ね、うちのキャメルを可愛がっていただいてありがとう、キャメルだった
1: そこで分かったんだ。
0: そうそう、そんなこと、
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ね、キャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
0: じゃないんだけど、
1: ねね
0: はい、そんなこともありましたけどもね。メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイデア。

は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g 154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、
1: 先週の土曜日に、うん、旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
0: まあ、突然
1: 今日は朝からハローワークです、
0: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか、採用の神様が降りてきますよ、はい、ね、そうね、どう合わなかったんだろうね、何があって辞めちゃったんだろうね、
0: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね、
1: 分かんないけどね、まあ、なかなかちょっと75歳ですからね、はい、まあ、職種選ばなければ、うん、あるっちゃあるかもしれないです、
0: はい、
1: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
0: かもしれないですしね、
1: 何とも言えないですけど、
0: はい、
1: まあ、採用の神様が、ね、降りることを祈っております。
0: はい、はい、
1: 七尾パープルおばちゃんです。
0: はい、
1: 昔々の話です。
0: 何でしょう、
1: 商品、まあ、食品なんですけど、
0: うん、
1: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました、
0: はい、
1: いいねと言われまして、
0: うん、
1: それ使ってもいいと言われ、
0: うん、
1: 私はええと思いました。ですが、
0: はい、
1: はいと答えたと、
0: うん、
1: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
0: あ、はいはい、
1: で、まあ、3年くらい売って、
0: うん、
1: 収売終わる売るね、
0: はい、
1: 収売になりましたということ、これだからもう生産中心になったことかな、
0: 今はもうないのかな、
1: そういうことなのかな、
0: はい、
1: ね、うん、まあ、ただ、
0: はい、
1: 一応私の意見が一部採用ということで、
0: うん、
1: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
0: はい、
1: 数千円くれました。
0: あ、
1: いいじゃないですか、ねえ、いい心意気の上司じゃないですか、
0: うんうん、ね
1: え、ね、まあ、その上司の方はね、もう退職されてるということですけど、
0: はい、
1: なんかいいな、こういう気遣い、
0: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
1: あ、そうだよ ね、自分がこう命名したものとかさ、
0: はい、
1: 自分が作ったものが世の中に出ている、
0: うん、ね、嬉しいですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: 私も自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
0: はい、
1: デビューした時は当然のごとくレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、
0: はい、
1: ご多分に漏れずね、で Two of Us っていうね、グループで出ましたけど、はいはい、その Two of Us っていう、なんていうの、札がさ、
0: はいはい、
1: あるわけ、
0: はい、
1: あったと思って、
0: うん、
1: でそこに入ってるわけ、 CD
0: が入ってるね、
1: うん、で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
0: その欄があるの、
1: あったの、
0: はいはいはい、
1: あったの、はい、川村ゆかさんの隣に、
0: うんうんうん
1: うん、おーとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
0: ちょっと CD 前に出しといて、
1: そうそうそう、ね、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
0: でもね、目につく、ね、ところがね、やっぱいいですよね。
1: でも確かにね、世に出るっていうのは嬉しいことでございますよ ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね、行かれなかったけど、
0: うん、
1: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
0: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんです、
1: ね、
0: 私はね、
1: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
0: はい、
1: この曲ももちろん歌われたそうです、
0: はい、
1: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、
1: は
0: ね、スイートですよ、
1: スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、
1: うん、
0: 甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、
1: うん、
0: このあなたならどっちっていうコーナーを提案したの私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか本当に
0: ヤブディが採用してくれたんです、
1: はい、
0: そうです、思い出しました、
1: そうだったんですか、
0: そう、まあ、張り切ってね、
1: はい、
0: じゃあ分かりました、テーマのコーナーのジングル作りますね、あなたならどっちっていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ、
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: う
1: ん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます、い私的にはね、
0: 割とあのどっちはリアルなのかね、
1: リアル斧が詰まってる
0: 、はい、ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名四春さん、ゲストで登場します、すでに、ね、ファンの方が前に、
1: ね、
0: いらっしゃってますけどもね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひメッセージをお寄せください、メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです、うん、はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えてまして、うん、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そうだからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: え、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いもの使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も梨田さんご覧ください、はい、50歳過ぎてからシミが増え、うん、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳、うん、志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、うん、
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。え、シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね、このクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分や、ヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。で、使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。さあ、薬用美白クリームシミコム、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
0: 思ってたよりずっと安いですよ。
1: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: え、じゃあ7個で4800円ですか、は
1: い、と今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますね。
1: ただ7個セットは100セット限りです、はい、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコム、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: パラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました釣り好き私川久保秀和一魚入魂のコーナー。今日のお魚さん、世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
0: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、うん、もう船長がね、
0: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
0: はい、
1: でもね、
0: はい、
1: 食べた時に確かにね、
0: はい、
1: あそれはそうかもっていうぐらい美味しかった。
0: いい油がね、
1: そうそうそう、はい、うん、いやうなぎは食べたいですけどね、
0: はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい、
1: 美味しい、
0: これも良しですね。
1: そうそうそう、はい、黒シビカマスどんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、割と、暖かい領域には、ね、いますね。日本だと福島県から南側とかね、
0: はい、
1: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で一見タチウオみたいな感じ、
0: はい、
1: だけどもっと黒光りしてるんですよね。うん、こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
0: そうですね。
1: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、
0: はい、
1: ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、うん、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、
0: はい、
1: 皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、要は、うん、その細い骨で身を包んでるみたいな、
0: うん、
1: 中骨もあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: なので食べづらいわけですね、
0: はい、
1: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、近年大人気でね、
0: うん、
1: ちょっとしたお店とか行くと、
0: はい、
1: 塩焼きとかがこれ一切れで2000円すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
0: その塩焼きとかにするとき骨はどうするんでしょう。
1: もうこれはね、
0: はい、
1: 骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、表面のところにね5ミリ間隔ぐらいでブッペッペッペッと、
0: はいはいはい、
1: なんだっけ、刃物、
0: ね、うん、はいはいはい、
1: 骨切りと同じようにね、
0: はい、うん、まあ、
1: そうやって食べるんですけど、
0: はい、
1: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
0: はい、
1: でさつま揚げって売ってるイメージがあるでしょ。
0: はい、
1: だけど、
0: うん、
1: これうまいんですよ自分で作ると、まあ、自分で作るから余計かもしれませんけど、
0: はい、
1: まずですねこのお魚3枚におろしまして、で、はい、内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、
0: はい、うん
1: うん、でそうでないと皮と身の間の骨が邪魔するんでね、
0: はい、
1: 内側からいくんですね。で包丁で叩いてミンチ状にしておきます、
0: うん、
1: さあそして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、うん、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、
0: はい、
1: 100円ショップでも売ってます、
0: うん、
1: 私手でグーッと押すと歯が回って細かくなるやつ、
0: 気持ちよさそうですね、
1: 楽しいね、あれ、
0: うん、一瞬でね、
1: 楽しいって感じ、
0: うんうんうん、
1: ほんで細かくしておきます、
0: はい、
1: それから紅生姜焼きそばとかについてますね、うん、
0: はいはい、
1: あれも適当なサイズに切ります、
0: はい、
1: そんな細かくする必要ありますよ。でここ結構大事、
0: うん、
1: 大和芋を使います。長芋とありますけど大和芋の方です、
0: はい、
1: 大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね。長芋ちょっと水分が多くて粘りがなくなっちゃうので、
0: はい
1: はい、大和芋を必ず使ってこれをすりおろします。でその中にさっきのミンチ状にした魚、
0: はい、
1: あと細かくした野菜紅生姜、
0: うん、
1: またお好みで枝豆とかねグリーンピースとか、
0: あいいですね、緑が入ると
1: 入れてよく混ぜて、
0: はい、
1: 練り餌みたいになるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉をバーッとまぶしてください、
0: はい、
1: でスプーンでこれを取るすくいながら油で揚げていく、
0: うん、
1: それだけなんですけど、
0: はい、
1: まあ美味しい、
0: うん、これは美味しそう。
1: まあ美味しい。ちょっと手間かかるんですけど、
0: はい、
1: でなかなかちょっとこの黒シビカマスがね、はいはい、入手できないと思うので他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、うん、今のところまだね、
0: はい、
1: 当たっていない。
0: ちょっとこう油ね、いい油も欲しいですし ね甘みも欲しい。
1: オキギスっていう魚がいて、
0: はい、
1: それでもできるのよ。でただそれもあんまり売ってないんで釣った時ぐらいなんだけども、はい、そうなんかね、でサメでできないかなと思うね。サメってあのかまぼこの材料になったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: サメでできないかなと思ってるんですけどね。今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけども、はい、まあ、もしね、黒シビカマスとかもしくはあのオキギスというのでもできますので、うん、それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのは黒シビカマスの

0: 月曜日、
1: そういえば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、マキさんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーはまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった
0: 大丈夫ですか。
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、蒸
0: し暑くてちょっとぼーっとしてきておりますね、正直今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: 暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、だいたいね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあまあ、大きな事故にはつながりませんけども、まあ、あれっていう話ですけど、
0: はい、
1: 今日はあの、はい、1時にね番組時代スタートしますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、うん、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつもね、
0: はい、
1: 出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、はい、で、あ、天気予報つって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意して、ね、まあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: でその後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、交通情報を出すの、はい、あーなんつった
0: で、怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い それが一番怖いんですよ、ね、
1: じゃ君たちは怠惰な、
0: はい、
1: 怠惰じゃないか
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか、私は暑さの手に行ってきますけど、
0: まあ、怖いですね、
1: 似たようなもんな、はいメッセージ頂戴してます。今日は、
0: はい、
1: アイデアの日ということで、アイデアの採用不採用です、
0: ね、神戸の文パパさんです、はい、あの神戸は、ね、嵐の前の静けさなのか晴れているんですが風が涼しいです、
1: うん、
0: ね、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています。あ、うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいます。
1: 逆にもうね、言ってもなみたいな感じになっちゃってるとか、
0: ね、
1: あんまりいい関係性じゃないね、
0: うん、ねえ、うん、何かどんなアイデアなのかっていうところも ね、ちょっと伺いたかった、
1: まあ、
0: ねえ、うん、はい、そして福もっちゃんからいただきましたね、はい、アイデアの採用不採用といいますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。
1: ほう、
0: 母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日今日の夕飯のメニューを思い出、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、
1: うん、
0: 大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、
1: うん、
0: これ実はすごいよくわかりますね。
1: あ、そう、
0: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
1: あ、まあ でもさ、
0: はい、
1: それはさ、うん、そうなるよね。
0: そう、だから多分ね、それはね、私もとってもわかります。で、私料理がすごい苦手なんですけど、はいはいはい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなのを検索してからもう一回スーパー入り直すんで、
1: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃないですか。
0: でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚売り場の前でずっとクックパッド持っても
1: 魚売り場のちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃない
0: ですか。そんな器用に生きられないんですよ一回出ないと
1: 白か黒かみたいな、
0: 一回出てもう一回やり直さないと。
1: そういう人
0: なんですね。だからもう足とか入ってるの全部もう一回置いてカゴもや戻してスーパーに一回出直すよって言って、
1: すごいね、
0: スーパーの前まで行って
1: 0か10の人なのね。
0: 出直さないと無理なんですよ。
1: すごい、
0: 頭も空っぽにして。
1: だってそれまでさ、だいぶ買ってさ、
0: はい、
1: カゴに入れてたら大変じゃない。
0: いや大丈夫、あの大体序盤で決めるんで、
1: 序盤でね、
0: 序盤の方で大体決まるんで、まあ、3、4品こう戻してもう一回1から。
1: それは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、
0: はい、
1: 肉と魚両方見ちゃうんじゃない。そしたら傷は浅く済むじゃない。
0: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで、ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
1: そうか私はあの、まあ、普段はね、はい、大体妻が用意してくれますけども、
0: うん、
1: 何も言いません、
0: はい、
1: リクエスト、
0: はい、聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
1: あ、何が食べ
0: たい、何が食べたいって聞かれた時はもう聞かれ、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください、どれか。
1: ああ、そう、
0: 肉系とか簡単なのでいいとか、それ絶対。
1: 例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、
0: はいはい、
1: と何々って来た時に、
0: はい、
1: まあ、いいねいいねってこう、
0: はい、
1: 称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、うん、聞かれた時のことも考えてといていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、 あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する、
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、
0: はいはい、メッセージ協力プレイですね
1: お待ちしてますアドレスです、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない。

0: 申し上げたら X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
2: サメ
0: 冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。なんかすごい気になるんだけど、なかなかね、
1: ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます普通に、あの、はいはい、あのブリの照り焼きみたいな、ああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、セイさん家の冷蔵庫に、はい、もうあのまんまのさ、はい、
1: あのね、想像するね、ままのサメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはいはい、ちょっと面白いなって思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは、卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聴ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです、池田彩子、明日への手紙。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵三つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 長谷園の半豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
2: まずは安全確保が大事ということですね、
3: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、

0: ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなど複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
0: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。

0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
1: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: FM 根室はウェブサイト X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、ね、が
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね、2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました、椎名義原さんです。
2: はい、どうもどうもどうも、
0: どうもどうも
2: そんな経ったんですね。
0: そうです ね、 ね、いやあれいつだろうなと思ったらメッセージでね、はい、STG47 さんが、
2: 出た、もう僕の中で名物ですから、
0: 名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、引き引きだ、
0: 1年9ヶ月ぶり
2: で、すごい
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、椎名義晴として、はい、それは10年前、
1: あ、
2: その何、その情報まで来たんですか。
0: そう、その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た、
2: 出ました、
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます、
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな、
2: そうなんだ
0: かな、
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそう。
0: あまり長くてちょっと、
1: ね、
0: 私最近老眼が進んじゃって
1: る。なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字
0: で。でも愛が詰まってることだけ
1: は、ね、わかります、ね。伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
0: とにかくそういうことです。
1: はい、あの
0: 正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: はい。いやいや、お元気でしたか。
2: そうですね、元気にやってますよ。
0: っていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりました、なってちょっと戻りました。
0: あ、戻った、
2: 一番ピークはもっと行ってました、はい、
0: あ、そう、
2: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってましただ
0: けどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、半分

0: いですよね。
1: 半分よりはちょっとありますけどね。
2: ファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: イメージとして
1: 52キロでデビューしましたね。
0: だって誰っていうさ、
1: 骨しかなかったですもん、ね、形が、
0: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも、
1: それは絶対言わない約束です。いないんでね、ちょっと今
0: でもあのこの間ちょっと別の番組で、はい、あそう椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、あのサーフィスの曲
1: を昔の写真見たんですね。
0: そう見てたらさ、なんかそう、デビューした頃とか出てきて、誰とか始めちゃって、
1: そうなんです、相方変わったって言われますもん。俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
0: よね。いやだからメンバー2人入れ替わったぐらいの勢いですよ。
1: そうですね、それでいいですよ。2人とも脱退したでいいですよ。
0: ねえ、いやそうですよ。いやそうですよ。それで俺あの、あそこの岡山県の、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、はい、
1: 有名な、
0: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともね、あの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん の, あの SNS に時々椎名さんが上がってくるわけ、
1: うんうんうん、
0: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、ね、
1: ありました、ハーフマラソン出ました。
0: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
1: は
0: い、
1: 出ました出ました。
0: 出た、
1: もうあれはダメですよ、人はね走っちゃダメです。みんな覚えといて、うん、走っちゃダメ、
2: 走っちゃダメ、
1: 歩こう、
0: 歩いてる、じゃあ
1: 歩いてます。
0: あ、本当に、
1: あ、ウォーキングはもうすごい好きで、
0: ウォーキング体制に入りましたか。
1: 入ってます、入ってます。この前大阪前乗りした時に、あの万歩計見たら2万歩歩いてました。
0: うわすごいすごいすごい、
1: 1日2万歩って結構じゃないですか。
0: すごいすごいすごい、
1: そう自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ。で翌日ライブなのに、おかしいなと思って万歩計見たんですけど2万歩行ってました。
0: え、そう毎日平均してある程度歩いてるってことですか。
1: 平均は大体でも8000歩から1万歩でした。
0: すごいすごいすごい、
1: 平均が
2: 素晴らしいですね、
0: は
2: い、
0: それが
1: ただ一つだけ言っときますね、はい、絶対痩せないですよ。ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
0: いやだからウォーキング
1: こうなってますからね。
0: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
1: めちゃめちゃ食べます。
2: あ、なるほど、はい、吸収もしっかりされ
1: る、めちゃめちゃ炭水化物大好き、
2: 美味しいですからね。
1: 大好き、
2: もうね、う
1: ん、でお腹今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
2: そうですよ、卵焼 き、卵焼き
1: これだけで無限に食べれますから。
0: もうあれですよ、ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
1: なんでですか。
0: そういう気持ちで来てくださって、
1: 違う違う違う、いつもじゃ俺もちゃんと X に書いてきましたから、
2: はい
0: ね、玉焼きしょっぱいのが好きって書いて
1: ますね。甘い甘いなんでしょ、
2: 甘い甘いです、
1: 敵ですよ。あだって3人で暮らし始めたら、はいはい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
2: う
1: ん、
2: そうなります、
1: きついって。
0: そう
1: 食べたいもん食べたいじゃないですか。
0: だからあのカップリングにしてあげる。A 面は甘いのね、
2: はい、
0: カップリング
1: たまにしょっぱい、たまに、はい、
0: そういう感じだな。さあ椎名さん、
1: はい、
0: あのソロワークがねいろいろ進んでます
1: 、ね、今実は忙しい時で、
0: ね、5月27日にアルバム、
1: はい、
0: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
1: そうですね、アイエンキエン3で合ってます、
0: アイエンキエン、
1: はい、
0: アイエンキエン、
1: アイエンキエンです、はい、四字熟語のアイエンキエンですね、あの出会いとかそういうのは因縁めいたものがあるので、
0: そうか、それをあのアルファベットに当てたんだ、
1: アイアンドキエンっていうちょっと、
0: そういうことなんですね、
1: ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい、
0: どうやって読むんだろうねって、こう、
1: ね、
0: 一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってた
1: んです、はい、二度とこういうことしません、すいません、
2: すいません、とんでもない
0: アカデミックなね、
1: すいませんでした、
2: でアルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね。
0: 同じ人ですか。
2: いやそういう意味で私言ってませんよ。
0: いやちょっとちょっと顎の感じとかちょっと違うよ。
1: 一緒ですよ、そこは一緒にいじってませんからね、それは。
0: そう、
1: あの写真って結構いじれちゃいますからね、
0: 今はね、今補足したりできます、
1: してませんからね、ほんのちょっとしか。
0: 98年にメジャーデビュー、はい、サーフィスとしてね、はい、
1: 29年目です、
0: なるんです、
1: ついこの間この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、はい、それで29年目に入りましたね。来年30周年って怖くないですか。来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね、はい、なんかやりました30周年で。
0: いや全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけど。いや本当思ってたんで、でも周りの30周年の人が結構やるんですよ、で周りは結構華々しい30周年やるわけですよ、
1: ね、そうでしょうね、
0: でっかいところで、
1: はいはい、
0: うわすげえなーって、だから逆にこうやる気がなくなってきて。俺あんなところでできないもん、だけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、やっとくかと思って、
1: じゃあライブやったんですか。
0: やりました、やりました。
1: ああ、そうなんですよね。
0: そしたらあの結構盛り上がってね。
1: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
0: と思って。ずっと30年が続けばいいのにと思いました。
1: 31年になってもね。
0: そう、それぐらいでしたけど。いやでもね、すごいですよね。やっぱ続けられて、ソロもやって、
1: 大変ですね、続けるの。
0: 本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね。
1: だといいですね。
0: うん、
1: はい、運だと思います僕は。
0: いやいや、はい、そうだね。じゃあちょっとその新しいアルバムからまず1曲聴いちゃいましょうか、うん、
1: はい、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあシーネシャルで続愛のファイヤー。

0: 今日のゲスト椎名義晴さん INKN3 から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、ずっと割とキープしてます。
1: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: カメラで見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのなんかイップスと言われる、
0: あ、はいはいはい、
1: あの状態に僕なっちゃって、
0: あららら、
1: でもその状態でもあの会社僕しかいなかったんで止めるわけにいかないので、
0: なるほど、
1: その状態のまま歌ってる時に自虐的に、うん、あのタイトルツアーのライブを名前を変声期ってつけました。
0: うまい。
1: そう、もう全口調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声期と。
0: でもイップスって大体精神的なものが原因だっていうじゃないですか。
1: 原因がそうあるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、思い当たるのが何個かあった中に、中谷がいました。
0: はい、これ以上掘るのやめましょう。
2: メッセージが、
0: メッセージが、ね、
1: はいはいはい、
0: 今日会場にはね、ファンの方、はい、
1: ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がってましたね。盛り上がってました
1: ね。ありがとうございます。すいません、
0: メッセージも、ね、
1: はい、
0: 紹介しましょう、
1: はい、
0: チョカさん、
1: ありがとうございます。
0: 週末はあのライブでね、大阪、名古屋と、
1: はい、
0: 売られたんですよね、
1: はい、やりました、はい、
0: ね、行きました、めっちゃ楽しかったです、
1: ありがとうございます、
0: ということでね、うん、今日の

0: このトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、
1: はい。
0: ななちゃん、
1: うん、
0: 土日ライブお疲れ様でした、はい。昨日は最前列で見られました、うん、幸せな時間あっという間でした、
1: はい。
0: 頭の中で毎日、永遠にリピートしている方が好きです。 CD かな、サインもらえて大満足でした、はいはい。名古屋で何か美味しいもの食べましたかですって。名古屋何か食べました？
1: そうですね、僕あのすごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、はい、そこのお店に必ず行くんですけど、ええ、そこ行きました。絶対に教えません。
0: あ、いや、メニュー
1: メニューはパスタ屋さんです。
0: 名古屋行ってスパゲッティ
1: なんですか？そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
0: あ、そう。いや、名古屋行くとね、なんかほら、手羽先とかさ。
1: あ、もう、それもいつも食べましたから。あとはひつまぶしとかね、
2: はい、
0: 味噌煮込み、
1: 味噌煮込みとかも食べました、食べました。エビフライとかもね、うんうん、言いますけど、もう今もパスタです。
0: あ、そっ
1: か。必ず行きます。
0: 炭水化物。
1: そうですね。
2: はい、
1: 余計なことを。言うんじゃないの。
0: はい。ふーちゃん。
1: はい。
0: ね、アルバム発売になりました、
1: はい。
0: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、
1: うん、
0: 楽しすぎました。
1: あ、行ったんです ね、
0: ライブね、
1: はい、
0: 行ったようですね、はい。できることならおかわりしたいぐらいです。
1: じゃあぜひしてください、ね、まだありますよ、
0: 東京まだ ね、 ねあります
1: から、ね、ありますか、ぜひしてください。
0: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
1: ぜひ。
0: もう絶大絶賛でござい
1: ます。ありがとうございます。嬉しいな、ね。
0: ライブお疲れ様でした。ひろみさんからです、
1: はい。
0: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブかな、
1: はい、そうですね。
0: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、
1: 頑張ります、はい。
0: あと匿名ですね、
1: うん。
0: 残りの東京のライブですけども、
1: はい。
0: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、ね、はい、参加します。
1: お、
0: これからも活躍楽しみにしています。
1: なるほど、匿名で来たから永谷かと思いました。違いましたね。
0: 自分でそっち戻さないでください。
1: すみません、ごめんなさい。
0: ねえ、
1: 永谷さん、嬉しいですね。
0: もうね、聞いてくださってるかもしれません、
2: はい。
1: 嫌ですね、それはすごく嫌です。
0: ねえ、はい、そうなんですね、ええ、そうか。あのライブではあのバンドを従えてるってことですね。
1: そうですね、あのバンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、はい、もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
0: あの逆に言うと、うん、だからサービスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、
1: うん、
0: まあ、サウンドもある程度ね、
1: うん、
0: 構築していくと思うんですけども、
1: はい、 そうですね、はい、
0: それも全然いないわけじゃないですか、
1: うん、はい。
0: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるか、椎名さんが主導になってやって
1: るんですか？僕はあのセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、うん、じゃあ誰だろうって時に、今回はあのベースに宮田レフティー亮っていうのがいて、
0: はい、
1: それがあの全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、
0: はいはい、
1: その中でベースが宮田レフティー亮が2日、
0: うん、
1: でもう一つ永井孝康が2日、はい、でベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、ベーシストがいない時のバンマス
0: 責任者変わっちゃうわけですね。
1: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
0: え、他じゃダメだったんですか？
1: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら俺はちょっとみたいな感じで、なので長井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして、昨日なんですけどちょっとしくじりまして、
0: やっぱり
1: しくじりました。
0: かわいそうじゃない、
1: なんかクリック聞いてね、始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのにもうスタートしてて、
0: でもいいじゃないですか、出遅れるように。
1: 出遅れるはいいですけど ね、 そのせいでこっち戸惑ってましたから、あのちゃんとやり直しました。
0: ね、
1: 後でもう一回やりました。
0: ほらもうネタになるから。
1: 2回歌ったんですよ。
0: お客さん的にはほら2回
2: 聞かれるって、ね、
1: でもそういうハプニングも込みでライブして楽しいので、
0: そうですよ、
1: はい、なのですごい助かってます。
0: じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、
1: はい、うん、
0: まあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
1: もちろん
0: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、それもなんとなくみんなで、
1: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
0: あ、
1: うん、なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、うん、はいはい、いつの間にかなくなってますよね、そういう細かいディテールな部分は。だからこれをそぎ落とそうとか、
0: まあそうですよね、うん、だってレコーディングはあくまでね、
1: 細かいことできますから、
0: 組み立てていく、
1: そうですね、
0: 作品ですからね、
1: はい、伝わらないんですよライブだと、
0: ね、はい、ね、それはそうですよね。
1: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます。
0: いい意味で勝手に、
1: ね、はい、勝手にやってます。
0: そうですか、うん、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね。
1: 入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか。あのみんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて、後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、 あれに絶対参加できないんで。
0: あ、
1: だって知らないですから、お客さん見てるから。
0: あのギターは弾かないですか？
1: 僕は一切弾かないです。
0: あのね、いいこと教えてあげますよ。
1: 何ですか。
0: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、あの衣装として持ってるんですよ。
1: なるほど、弾かない

0: そうすると参加できるんだ。
1: そうです。
2: そうすると後ろ振り見ても不自然じゃないです。
0: なるほど。ちょっと今度から持つようにします。
2: そう、なんとなく時々合ってる行動を引く
0: だけね。
2: G とかだけ引くんです。
0: それは僕も引けます。
2: ね、G とか C とか時々当たる行動を引くだけ。
0: わかりました。そうします。
2: さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
0: そうしましょう。
1: ならないギターね。
2: ならないギター。
0: 羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか。
2: そうそう、ね、結構ね、あのいいと思います。
0: やりましょうか。
2: 持ってるだけで。
0: ですね。
2: 衣装としてのギター。
0: 意外とまだ似合う方だと思います。
2: いけるいける。
0: ギター
2: 結構いけると思う。
0: いけるんです。いやこれ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
2: でも、ね、あれ本当あるんですよね。
0: ありますよね、ギターって。
2: 絶対この人弾けないなっていう持ち方してる人いるの、
0: いますよね。俺はね、弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
2: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いますよね。
0: 分かる。
2: そうそうそう。
0: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいですもん。
2: そう
0: そう、ここがね、あまりにもね、すごい弾けそうな手の持ち方なんですよ。
2: あ、じゃあいいじゃない。
0: しかもここのこれがうまいんですよ、僕。
1: あ、
0: はい、
2: じゃあもうストローク、じゃあぜひ採用してくださいよ。
0: じゃあやります。
2: 今度東京の、
0: じゃあ俺もその感じ
2: で持ってる。衣装としてのギター。
0: もう一曲目から持ってます。
2: でも今あの言っちゃったんで、あれ弾いてねえなってバレバレです。
1: みんなニヤニヤしながらね見てる。
0: いいじゃないですか。ゴールデンボーバーも弾いてませんから大丈夫です。
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫です。はい。
2: 弾けますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
0: はい、
2: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思った。
0: ああ、そうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使えてやりました。
2: そういうことなんですか、
0: はい、そしたらあの売り上げが倍になったってことです、
2: はい、今日ね、あのファンの方
0: は、ね、あれ僕の直筆です。
2: もはや神
1: っ
0: ていう直筆です。
2: もう必要なさるんですか。
0: あのいや書いてくれって言われたんですよ、はい、しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に、うん、習字道具が出てきて、
1: はい、
0: この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされてそのまま
2: それを、あ、それは嬉しいね。
0: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ、会社の。やりたくてやってんじゃないんです。操り人形なんです。僕あれは売りたくて作ったわけじゃないんです。でもタオルって曲も作りたくて作ったんじゃないんです。
2: でもさ、ね、売れれば椎名さんにお金入ってくるわけ。
0: ありがとうございます、はい、
2: 曲紹介お願いします。
0: 椎名シャルでタオル。

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルというね、よく聞くとね、回せとかね、
1: すいません、
0: 確かにね、売り上げソングですね。
1: やめなさい、やめなさい。
2: いやでも盛り上がるでしょうね。
0: 盛り上がるでしょうね。これいいと思います。
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます。はい、
0: あの引き続き、はい、残っていただけますか。
1: やっぱりそうなんですね。
0: 大丈夫ですか。はい、いや別にいいんですよ。
1: 大丈夫です。しょっぱやが勝つように頑張ります。
0: いや引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
4: あんな人生は選択の連続だ。
1: さあアフマラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
2: はい、
1: どっち。ここにね牧さんのマネージャーの
2: 小野さんの
1: 声 がだいぶ大きく入って
2: ます。強めで入ってますね。
1: というねそんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんにご意見番として、
5: はい、ご意見番、はい、
1: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、う
5: ん、
1: 今日のお題は卵焼き食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、
2: はい、
1: どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださった ところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです。で私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことなので、
5: マネージャーは
1: それも関係ないんだなっていう、ね、
5: そうですね、
1: ことですね、うん、
2: はい、
1: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩満さん、卵焼きはスーツですよ。
5: いやじゃあ
1: アルマーニ、
2: アルマーニ、アルマーニ、
5: スーツじゃないと思う。多分間違ってると思う。
1: スイーツ、
5: スイーツですね。スイーツでしょうね。スーツではないと思う。
2: ね、
5: 来ちゃダメだと思う。
1: ね、ダメですよね。
5: ダメだと思う。
1: 水ぞろいとかダメですよ、ね。
5: レディーガガぐらいしか着ないから。卵焼きはもう。
1: そう
5: な
2: の。
1: ミカブリのタミス、はい、しょっぱい派ですね。塩分は控えめで出汁を効かせて作る。
5: あ、美味しいね。
1: さすらいのヒデさん、しょっぱい派。関西は出汁巻き卵の国です。
5: そうだよね、
2: 難しい
1: よね。宮のじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ、甘いになるかなということですね、まあ、X だとこんな感じ。
5: なるほど。
1: で、こんな人もいました。群馬のサバカンさんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
5: 甘じょっぱい、もういいですね。
1: いや、
2: ね、
5: 平和な世界だな。
1: そうなんだけどさ、
5: 甘じょっぱい。
1: そうなんだけど
5: 終わっちゃった、終わっちゃった
1: さ、
5: どっちかに振ってよっていう、
1: ね、そういうことで、
2: はい、
1: さで、あのメールですけども、
5: うん、
1: 若干しょっぱい人が多いのかなって感じだね。
2: 多いかもしれないです、はい、
1: うん、じゃあ甘いから
2: い
1: こうか。
2: はい、イエローモータンマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。だいたいしょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、
1: うんうん、
2: でも甘いのが好き。
1: はい、
2: まいまいさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。
1: ね、
2: 私もこれが大好き。ベース
1: 甘いやつね、
2: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね。それからあついでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、その味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります。
5: 違和感まで言う、
1: これあるよ、
2: ね、でもやっぱそうですよね。
1: お母さんが作ったご飯がどうだっていうの多分あると思う。
2: おっしゃる通りだと思います。すぎすぎさんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、
1: 逆
2: 今甘めになりました。
1: 逆パターン、逆パターン、
2: はい、出して、はい、
1: 反面教師になっちゃった。
2: 反面教師ですね、
5: そうか、そういう考えもあるのか。
2: はい、そしてどっこいしょさんですね、甘い方が好きですね。地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした。猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、うん、
5: 甘い派が、
2: はい、
5: うん、
1: じゃあしょっぱい派ね、
2: はい、
1: 南十字聖太郎さんがね、うん、非常に科学的な見解を述べてくれ
5: て、科学的、
1: 砂糖を入れると焦げるからあんまり甘くならないようにしてます、うん、ね、であと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、
2: はい、
1: 砂糖少々に塩を少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、
2: うん、
1: しょっぱいのがいいみたいな。
2: まとめるとね、
1: まとめると
2: 、
1: いや難しいこといろいろ書いてください、
2: うん、
5: でもしょっぱいなんでしょうね。
1: 科学的にいろいろね分析すると
2: 、酸化の味があるから蜂蜜とか使って作ると
5: ね焦げちゃうんでしょうね、やっぱね。なるほどな。
1: 福もっちゃんしょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう。
5: あ、単純にね。
1: ゆずじじさん、あ、これごめんなさい、
2: 甘い派でした。
1: うん、あのね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった。
5: あ、反面教師だった。また反面教師だ。
2: このパターンもあるんだ。
1: ね、
2: うん、
1: ね、ひとぎきぼれさん、しょっぱい派です。高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱか。リニアブルーさん、しょっぱいです。聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです。何を言ってるんだっていうことになるね。ね、それから七尾パープロボちゃん、しょっぱい派ですね。うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油入れて混ぜます、うん、お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかなっていう。それから、文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさん、しょっぱいのですね。小学校の修学旅行、朝食で甘いのが出てみんなでと言いました。
5: ああ、そうなんだ。今でもさっきの話だと関西、
1: 関西はだ
2: ね、しょっぱい派ですよね、関西だからね。
1: いやいや、だから甘いのが出て、
2: ね、
5: ってなったんです
1: ね。そうそう、ね、
5: ね、なるんだ。
1: なるね。
5: みんなでってすごいですね。
1: ルイさん、ルイーさん、
5: ルイ、
1: しょっぱい派です。
5: うん、
1: 玉だけど何も入れない卵の味のみがいいです。
5: 嘘だよ。
1: 嘘。
5: どっちかでしょ。
1: どっちかで行くわ。
5: 行くわ
1: ね。まあいいや。はい、まあそういうご意見、いろいろありましたけど。じゃあちょっとご意見番。
5: いや、
1: ご意見番 X の方にね、早々にしょっぱい派です。
5: そう、僕はしょっぱいなんですけど。だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ。
1: あ、ちょっと甘いね。
5: そうなんですよ。あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます。あれが食べれる食べれないで決めればいいんじゃないですか。あれが好き嫌いで、
1: あれがバロメーター、
5: あれがちょうど、あれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
1: はいはい、
5: うん、あれが食べれるか好きか頼むか。
1: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか。
5: めちゃくちゃ行きます。安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます。
1: とにかく
5: 卵は頼まない。
2: へー、
1: 一番食べるのは
5: あの中トロなんですよ。そのさ、お腹指さすのやめて、ラジオなんだから。ラジオなのこれ、お腹指さすの違うの。
1: わかりやすいね。
5: 指さしてもラジオ、あ、俺も説明しなきゃよかったね今ね、
1: うん、油取ってるん
5: だ。大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、だって俺の話ですけど、はい、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロをファンクラブの旅行みたいな感じで、はい、連れてバスで、バス旅行行ったんですよ、
1: はいはい、
5: わざわざついこの間、はい、それぐらい好きなんですから。でお腹指ささないの。
1: うん、うん、はい、ね、でも、はい、卵はね、タンパク質ですからね、
2: はい、
5: 卵は ね、
2: そうです、
1: 脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです。
2: そうですね、
5: いやだ、しょっぱければ食べますよ。はい、何ですかその目は。
1: わかりました、今日の、いや今日のまとめを考えてたんですよ、はい、今日どうしよう、わかりました、こうしましょう、
2: はい、
1: あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さんお亡くなりになりましたけど、
5: はいはい、やってましたね、あの
1: 卵屋さん、
5: 卵
1: 屋、
5: はい、
1: ね、やってますんで、
5: は
1: い、じゃ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
5: なるほど、
1: はい、
5: そうしましょう。

0: お届けしたのは手島葵朝ごはんの歌でした、うん、さあ今日はね6月1日アイデアの日なんですって、
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用という、ね、メッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字清太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。えまず某メーカー

0: あの、うん、無糖の紅茶、
1: もう
0: 砂糖が入ってないです
2: ね、はいはいはい、
0: 甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そうです
2: ですよね。 あれかな。
0: 他には、
2: はい、
0: フランチャイズ店のキャンペーンに、
2: うん、
0: 自動車メーカー、あちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何
1: かがあったんですね。
0: なんだろうね、すごいじゃん。
1: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。
0: なんかインゼオみたいな、インゼオみたいなね、特許王みたいな、
1: 今日から仲良くしてください。南十字星の
0: 南十字星太郎さん、
1: 星太郎さんね、サウザーさんですね、ある意味
0: サウザー、
1: サウザー、星
0: 帝、
1: ね、星帝サウザー、
0: あの飛行が逆にある人、うん、これは同世代にしか分からない
1: 。
0: 北斗の拳好きにし
1: か
0: 分からない。姫崎岩志さん、
2: うん、
0: 今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、
1: うん
0: うん、AI に頼っています。
1: 出た、
0: デラッとした状態で投げても案外どうにかなりますね、うん、助かってますということで、AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活を ね、
1: そうですね、楽にして豊かにするために ね、 ね、
0: 豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
1: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうの で、うん、
0: ダメです
1: ね、何も自分じゃ考えれなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるんです
1: 、できますね、
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね、
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって、今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、
0: ね、チャット GPT ど
1: うだったら、そんなことになっちゃうんじゃないかって、もう考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどっつって、
0: それは聞くかもしれない、
2: ちょっとめんどくさいですね
0: でもね、なんかね、
1: そうなるのかなと思うと、
0: そういうなんていうの、ある程度のこう摩擦があるから面白いんですよね。
1: そうですよ、そうなんです、絶対そうと思います、
0: そうだよね、だから音楽もそうですよ、
1: 絶対そうですよね、
0: やっぱりこうもちろん制作過程でコンピューター使ってね、
1: はい、
0: あの組み上げて、
1: うん、もちろん
0: 過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのは一番楽しいですもんね。
1: 楽しいです、
0: 一緒にね、
1: ライブが一番です、
0: ね、いいですよね、
1: はい、
0: はいね、ということでね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
1: あ、ぜひ。
0: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、この曲結構お気に入りなんです。
1: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: さ、今日のゲスト椎名義晴さん、I am Ken 3という、ね、アルバムが、ね、はい、絶賛発売中でございます。
1: はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、はい、東京渋谷ストリームホールで、夕方4時からですね。
1: そうですね、
0: です。13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひねファンクラブ入会している方は遊びに来てほしいなと思います、
0: は
1: い、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ。
1: そう、打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 三部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを三回しですよ、打ち上げが三回しって何ですか。
0: ライブは一回しなのね。
1: そうですね、これですよ、ね、はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くっていうのはありなんですか。
1: たまにいます。本当にいるんですよ。
2: 本当に、
1: ライブ楽しかったねって言ったらごめんなさい見てないんですって。本当にあるんですって。いるんですよ本当に。シナさんとお酒が飲みたくて来ましたっていう。
0: ね、それ違うだろう。
1: でもそれもそれで許しますから。
0: はい、優しい、はい、私怒っちゃいそうですということでね、ぜひぜひあのシナさんのライブ足を運んでください。
1: ぜひ来てください、はい。
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
3: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
2: 重たいね。
3: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
3: どういうことがなんでしょうね。
1: いい意味での裏切りって、まあ言いますかね、いい意味で裏切られた
0: っていうか、ね、何でもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない。
1: いやいやいや、それ今俺フォローしたのに。
3: 明日のテーマをねフォローしていただいて、
0: 明日どうなるかね、はい、炎上しないことを祈ります。はい。さあ、そして来週の月曜日チームですけども、はい、来週は、うん、あなたならどっちのコーナー、おうおう、パクチー好きですか苦手ですか。
3: これもはっきり分かれますよね。
1: 分かれますねこれ、
3: はい、
0: はい、なんでかというとガパオライスの日なんですって、うん、
1: 知らないよ、ね、なんだその日は。
0: ガパオライスってこうアジアのね、
1: はい、料理大好き大好き、
0: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようか
3: な、ね、パクチーが添えてあったりします
1: ね。確かに、そうですか、
0: そんな感じ、
1: はい、なるほど。
0: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということだね。心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
3: はい、
0: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田原さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですが、最後までありがとうございました。
1: いや楽しかったです、ありがとうございました。
3: ありがとうございます、ね、
0: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
1: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります。
0: それはずっとライブ、ソロ名義、
1: ソロ名義です。
0: あ、長谷さんとまだ並行線
1: なんですか。いやいやいや、7月に台湾ライブサービスもあります。
0: あ、ある
1: あります、あります。
0: サービスと椎名さんとの台湾ってこと。
1: 違いますね、サービスと中島拓衣。
0: あ、
1: はい、もう本当にうるさい後輩で。
0: そうですか。
1: もうすごいですよ。
0: もう結構年内ね、
1: 長い長いです、はい、
0: あのいい感じで駆け抜けて、
1: バタバタのままもう年末まで決まってますんで。
0: あ、そうです、はい、で頑張ります。いよいよ30周年来年になりますけど、
1: はい、
0: そうするとまたね、
1: うん、年ですから。そうなんですよね。だから僕もあの川越さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、周りがどうせねやんないんですかやんないんですかって。
0: だってこんなにファンの方が今日
1: 平日なのに、
0: ね、駆けつけてくださってて、
1: こんな時間にこんなに
0: 来ていただいて、それはやんないとダメです
1: よ。すいません来ていただいて、
0: いやこれだけもしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
1: よ。ですか、そうですか、ありがとうございます。
0: もう観光鳥ですから、すぐあの料理提供できますよっていうお店状態で。
1: なるほど、
0: ためらったんです。
1: ちょっと30周年
0: これはやってください、
1: ね、はい、頑張ります。
0: ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
1: し
0: のさんも体気をつけて頑張ってください。ここまでのお相手、川久保秀和と
3: 牧ひろかと、
1: はい、椎名義晴でした。
0: また来週。

オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、まあ、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
1: そうですね、気象災害と違って地震の場合、突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、はい、まあ、普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね。最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
0: まあ、私の場合いろいろなところで仕事があるので、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられますね。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
1: まあ、その場合最低でも 2,3 日は足止めになることを想定した準備が必要ですね。まあ、今の時代やはり衛生面で気がかりな状況も考えられますので、まあ、最低限の道具や資源を持ち歩いている方が良さそうですよね。
0: 道具と資源ですか、うん、坪川さんはいつも何を持ち歩いてるんですか？
1: 私はウェットティッシュとか絆創膏など応急手当で役立つもの、それから小型のラジオと USB バッテリー、小型の懐中電灯はいつもポーチに入れて持ち歩いています。まあ、停電対策も考えて、実は携帯電話をね、まだバッテリーの持ちがいいガラケー使ってるんですよね。
0: ほー、うん、まあ、スマホはね、電気を消費しますからね。
1: そうなんですね。ですので、まあ、災害後は被災地が給電環境を整えるっていうことも今欠かせなくなってますね。はい、そして以前は公共交通機関が止まって帰宅困難な状況になった時には自力で自宅まで歩いて帰るっていうことを試してみようという方も多かったと思いますが、はい、まあ、今はシャニモに歩くよりもまずは十分な情報を得て状況を確認してから行動することの方が大事ですよね。
0: 何が何でも帰ろうとするとかえって危険な事態に巻き込まれることも考えられますよね。
1: そうですね。まあ、これは地震に限らず風水害でもそうですが、ちょっと待っていればね、安全に移動できるタイミングがあったにもかかわらず危険な時期に外出して事故に遭うという方がかなりいらっしゃいますね。まあ、判断難しいとは思いますけれども、今いる場所がとりあえず安全そうであれば、まずは周囲の状況や災害の全体図を把握することが大切ですよね。はい、そして場合によってはしばらく動かないっていう選択肢も考えてほしいですね。
0: そのためにもやっぱラジオは必要ですね。
1: はい、携帯ラジオでお近くの

0: 放送局から災害情報を適切に入手されて安全な帰宅や避難を心がけてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: our brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
0: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
0: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
2: Music for
3: Time Tracks.
4: ネムロに住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、ラジオの前の皆さん、こんにちは。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ただいま午後5時になりました。エヴァンスの時間です。早くもですね、6月になりましたね。6月は和風月名で、水がない月と書いて水月です。田植えの時期にあたり、田んぼに水を引くことから水の月とも呼ばれてましてですね、また梅雨が明けて日照りが続く頃であるため、水なし月、水月という名称をつけられたようです。いよいよ1年の折り返しの月となりました。今月もあっという間に過ぎていくのでしょうかね。さあ、今日のこの番組は生でアキーラがお送りいたします。今日もよろしくお願いいたします。さて、今日も皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。いつも案内させていただいている通り、月曜日と木曜日はアキーラの担当となりますが、月曜日と木曜日のこの番組のリクエスト曲は4時40分。リクエスト曲は4時40分までにいただきたいことと、メッセージは時間限定はありませんが、メールかファックス、またはお手紙、おはがきでいただきたく、よろしくお願いいたします。ということで、改めて宛先は電話とファックスが 0153-29-2484。e メールが 763@fmnemuro.com。 763を数字で、アットマークより後ろがアルファベット小文字です。手紙やはがきの宛先は、郵便番号 087-0015。根室市花崎町 3-5 FM 根室、夕方の番組エヴァンス宛てでお送りください。

黒ニュースタイムです。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話 0153-24-2185、 林建設工業株式会社の提供で北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに全道のニュースです。まず第65回春季全道高校野球大会は昨日札幌燃える沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川志邦が8対5でスラチ支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川志邦は0対1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川志邦を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。続いて北見市出身のタレント丸山礼さんのトークショーが昨日北見市内で開かれ、出演中の NHK 連続テレビ小説風薫の裏話などを軽妙な語り口で披露しました。丸山さんはお笑いタレントとしてデビューしましたが、主役を演じた NHK のドラマ私ってサバサバしてるからでコミカルな演技が注目され、現在は俳優としても活躍の場を広げています。トークショーは NHK 北見放送局の主催でおよそ260人が参加しました。風薫に出演中の丸山さんは台本にない役柄の背景を深掘りし、分かりやすく届ける作業にやりがいを感じると役作りの面白さを語りました。このほか質問コーナーでは北見が恋しくなる、瞬間はありますかとの問いに、北見には家族や自然、広い大地、ホルモンとか自分の人生を彩っているものが全てある、東京で疲れた時は帰ってくることが多いですねと笑いを交えながら答えました。

0: 続いて館内の話題です。まず根室からです。歯舞前漁協は先月28日、昆布牙の保全に向け鉄鋼スラグと腐食土を混ぜた資材を市内の砂浜に初めて埋設しました。海藻類の成長を助ける鉄分を海へ供給し、豊かな海づくりにつなげる狙いです。2024年から続ける昆布牙への海中投入で一定の効果が見られたため、本年度は新たに砂浜への埋設方式を試験導入しました。28日の埋設作業は沖根っぷ漁港に近い二沖の砂浜で行いました。昆布牙に近く重機が入りやすい場所を選び、長さ35メートル、幅2メートル、深さ 1.5 メートルの穴を掘削、砂利状の鉄鋼スラグと腐食土を混ぜた資材約14トンを埋めました。鉄鋼スラグは製鉄工程で生じる副産物で、鉄分が海藻類の成長を後押しするとされています。漁協は日本製鉄の協力を受け、今後埋設地点周辺の水質や昆布の品質を継続的に調査し、効果が確認されれば他地区への展開も検討します。取り組みのきっかけは、昆布の記録的な不漁だった歯舞前漁協の24年の昆布生産量は前年比 49.1% 減の 787.8 トンと過去最低を記録。危機感を抱いた漁協は、鉄鋼スラグを藻場再生に活用する渡島管内鹿部町を視察し、24年から雑海藻を駆除した昆布禁漁区で鉄鋼スラグと腐食土を混ぜた資材の海中投入を始めました。25年も継続し、水質調査では鉄やリン、窒素などの栄養分が未投入地区より高い傾向が確認されました。収穫した昆布もグルタミン酸などの旨味成分が平均的に高かったといいます。歯舞前漁協は25年に留萌管内増毛町の先行事例を視察した上で、埋設方式の導入に至りました。昆布部会の井川和美部会長は、漁場保全の取り組みを通じて後継者が昆布漁で安定した所得を得られる環境を整えたいと話しています。続いて別会長の話題です。東京五輪空手女子形銀メダリストの清水希容さんが町で開かれたトークイベントに登場し、競技人生で培った目標達成への考え方や心構えを語りました。町地域創生課が本年度始めた本物に学び本物を作る別海本物プロジェクト2026の一環です。プロの知見や発想を制作作りの参考にしようと、25日に開き、空手少年団の子どもたちを含む約100人が耳を傾けました。清水さんは演舞を披露した後、日本一を志してから東京五輪で銀メダルを獲得するまでの歩みを紹介、不安や緊張との向き合い方について、自身は不安症だが、いいイメージだけでなくミスをどう修正するかまで全部イメージしていたと話しまして、綿密な準備の重要性を強調しました。今後については空手の礼節や相手を思いやる気持ちを空手を知らない人や海外にも発信していきたいと力を込めていました。以上ニュースタイム。この時間は家屋の改定などはお任せください。電話 0153-24-2185、 林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。なお本日のお悔やみのお知らせはございません。
1: 届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるって こんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 350台のカプセルトイがずらり。フォーチャンフォーグループ根室店のカプセルトイ専門コーナーガシャココ。新商品も続々登場。ご来店お待ちしています。
8: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、パーソナリティの大城海です。
9: ペイちゃんです。この番組は美容サロン業界で活躍する経営者をお迎えして、現場のリアルなお話から経営の裏側まで盛りだくさんでお送りします。
8: 毎週金曜夜11時から放送中。
9: 皆様ぜひお聞きください。
10: 76.3

0: 5時12分になっています。今日ここからはお昼にお伝えできなかったマルシェ特特お買い得情報、このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りします。ちょっとここと、セリネだけユーゴがお相手いたします。で、中継班はこの方です。陽介さん。
1: はい、どうも皆さんこんにちは。お昼はちょっと失礼いたしました。改めてですね、今日はこの時間で
0: お願いします。
1: はい、最強調のマルシェキッチンさんからお届けしていきます。今日のお買い得商品情報です。ということでお相手は、松田さん、精肉コーナーの松田さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では精肉、あ、じゃあ入り口入ってすいません。

0: 北コーナースタートで今日も巡ってまいります。では松田さん、今日の一品目からお願いします。
1: さくらんぼ1パック、498円です。
0: はい、さくらんぼの、ね、季節がやってまいりましたということで、入り口入って正面のところにさくらんぼのパックがございます。赤々と美味しいさくらんぼがですね、たくさん揃っておりました。さあ、そして続いての商品も青果コーナーからです。
1: 小松菜1袋98円です。
0: はい、ということで葉物の野菜もね、たくさんお安くなってます。98円の小松菜でございました。入り口入って左手側、壁側の方でご覧いただきますと見つけられる商品でございました。さあ、そして続いての商品も青果コーナーからですね。続いてはこちらです。
1: 明日からなんですが、ブラシメジ、エノキ、どちらも1袋78円です。
0: はい、ということでここの情報はですね、明日の情報でございますけれども、ブラシメジとエノキが明日は安くなりますので、皆様ご注目ください。さあ、今日はね、夕方なので、ちょっと今日のお安いものと、明日の情報もね、織り交ぜながらお届けしていきたいと思いますが、続いてワニパイキンコーナーにしましたが、こちらからのご紹介です。
1: ふんわり柔らか納豆、こちらが88円です。
0: はい、ということで、こちら今お安くなっております。ふわり柔らか納豆ですが、残り結構少なくなっておりましたのでね、これからのお買い物にお越しになる方は、ぜひお早めにどうぞ。さあ、そして続いての商品もワニパイキンコーナーから今日の商品です。
1: 天空堂三好の餃子、9個入り、148円です。
0: はい、お家で三好の餃子をお試しくださいということでね、こちらの商品は安くなってますが、数の限りはありませんので、お好きなだけどうぞ。さあ、そして続いては、松田さん担当の精肉コーナーにしましたが、そんな精肉コーナーからのご紹介はまずこの商品です。
1: 豚バラの切り、カナダアメリカ産で、100g あたり108円とします。
0: はい、ということで豚バラの薄切り肉です。精肉コーナー入ってすぐのところに置いてあります。一番小さいパッケージのものなら、だいたい本体価格が140円から150円くらいでお買い求めいただけます。さあ、さらに精肉コーナーからです。
1: 伊藤ハム朝のフレッシュ生ハムロース、一束250円です。
0: はい、こちらは一束はですね、5個が1セットに、ね、なっているというところになっておりました。精肉コーナー真ん中あたりにございます。そして続いては精肉コーナー奥に来ました。こちら鶏肉のコーナーからのご紹介です。
1: 少ない産若鶏もも肉、100g あたり108円です。
0: はい、若鶏のもも肉がお安くなっておりますので、ぜひぜひこちらご覧ください。さあ、そして続いては、じゃあこの精肉コーナーから明日の情報ですね。
1: 国内産の、若鶏胸肉 100g あたり78円です。
0: はい、ということでもも肉がね、今日はお安いということで、先ほどご紹介しましたが、明日は胸肉がお安くなりますので、皆さんご注目ください。さあ、では続いては鮮魚コーナーに来ました。さあ、鮮魚コーナーからまずこちらの商品ですね。
1: 魚の海鮮チラシ1パック528円です。
0: はい、ご飯物の商品がありますけれどもね、もうこの時間はすでに値引きシールが貼られ始めておりますので、お得にお買い物いただけますが、いかがでしょうか。さあ、そして続いても鮮魚コーナーからです。
1: 太平洋産マグロささき1パック378円です。
0: はい、こちらは全て同じお値段でご提供中のマグロのささきです。ちょっと豪勢な気持ちでね、今日の晩ご飯いかがでしょうか。さあ、そして続きましての商品は、あ、これは明日の情報ですね。
1: ノルウェー産ししゃも、100g あたり98円です。
0: はい、明日は鮮魚コーナーでノルウェー産のししゃもが出ます。大変お安くなる予定ですので、ぜひ覚えておいてください。さあ、では続いてはキッチンコーナーの方に進んでいきましょう。さあ、キッチンコーナーからのご紹介は今日のお弁当でございます。こちらです。
1: カツカレー1パック398円です。
0: はい、今日はカツカレーがお安いということなんですね。いつものお値段よりもお安くご提供中です。さらにキッチンコーナーからです。
1: 極うまメンチカツ1個138円です。
0: はい、メンチカツもお安くなっておりました。キッチンコーナーのお弁当類はまだ値引きシールが貼られている商品は少ないかなといったところですけれども、間違いなく買いたいという方は今のうちにどうぞ。さあ、では続きましての商品はこちらになります。
1: 明日からですが、のり弁当紅鮭、1パック398円です。
0: 新コーナーの明日の情報はのり弁当の紅鮭入りの商品が安くなるということです。さあ、残り時間が1分となってまいりました。続いては4日最新コーナーからです。
1: 生印ネギミルクなめらかプリン、3個入り105円です。
0: はい、3連パックのなめらかプリンがお安くなっております。いかがでしょうか。105円本体価格でした。さあ、そして続きましてはパンコーナーの方に進んでまいりましょう。パンコーナーからのご紹介、この商品です。
1: 羊羹柔らかスティック1袋105円です。
0: はい、ということで中にはホイップクリームもサンドされているという羊羹柔らかスティックがお安くなっております。さあ、そしてこちらがパンコーナーから明日の情報で最後になりますが、これでね、
1: 山崎大きなメロンパン各種、98円です。
0: はい、明日はパンコーナー大きなメロンパンがお安くなる予定ということですので、ぜひこちらも覚えておいてください。 さあ、そういったところでお時間になりました。今日はこの時間でお届けしましたマルシェキッチンさんからのお買い得商品情報、他にももちろんまだまだ

0: らお安いものがありますので、今日のお買い物この後もぜひお越しください。午後7時までご利用いただけます。ということでお送りしました本日のマルシェ特特お買い得情報、店内ご案内いただいたのは精肉コーナーの松山さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: はい、ということで中継担当佐藤陽介でお送りいたしました。
2: はい、陽介さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上中継コーナーマルシェ特特お買い得情報、このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りしました。

続いては根室花咲水産物地方卸売市場様、ご提供ありがとうございます。今日の競り値、このコーナーは有限会社北進工業の提供でお送りします。まず花咲市場は競りがお休みでした。根室市場黒ガレーありから大2箱中2、中6箱486円、小1箱248円、抜けは特大1箱103円、大11箱108円、中71箱と小44箱173円、SS16 箱81円から49円、3S9 箱54円から49円、小米は大が20箱248円から205円、中小56箱281円から248円、コミが8箱130円、SS36 箱130円から119円、タンクで 3.7 トン130円でした。続いてアサリは大が 68.5 キロ1048円から875円、中は853キロ745円から626円、根室市場のカスベ1本が 7.9 トン140円から130円、3本は3トン119円から97円、小が 0.4 トン86円でした。続いてニシンは中が138箱130円から108円、小69箱81円、タンク 1.3 トン76円でした。続いてハボマイ、タランが総体21箱389円から5円、小米は大が14箱248円から184円、中小115箱259円、 B 品91箱135円から124円、黒ガレありから大12箱443円から432円、中25箱529円から324円、小が5箱400円、ナッシは台が64箱151円から130円、中195箱と小67箱194円、 P 品11箱76円、マガレー30箱497円から32円、ニシンが130箱140円から54円、マカスベ 7.5 トン140円から86円、定置縦裂けで123本4キロアップ4320円、3キロアップ3888円、2キロアップ3024円から2700円、1キロアップ2052円から1620円、 P 品800等円、縦マス16本、1キロアップ1274円から1058円、 P 品648円、落ち石の定置縦裂けが389本5キロ6912円から6156円、4キロ5076円、3キロ4158円から3456円、2キロ2808円から2754円、2キロ下1490円から1436円、 PP821 円、傷583円から313円、本マスが92本、3キロ2808円、2キロ1836円から1620円、1キロ1058円、1キロ下918円、PP367 円の傷529円から378円でした。そして青マスが202本、1キロ983円、1キロ下940円、PP432 円、

0: キズ486円から367円でした。以上、根室花咲水産物地方卸売市場発表の競り値。このコーナーは有限会社北進工業の提供でお送りしました。
1: エヴァンス、お相手はアキーラ。今日はですね、マルシェの紹介と競り値から始まりましたけれどもね、まあ、先ほど前段で言いました和風月明水無月なんですけれども、まあ、もう一つの説としてはですね、梅雨時期で雨が降りすぎて 天に水がなくなる月だから水無月なんて言われてることもあるようでございますけれどもねまあそういうことでですね、本当に水があるなしのちょっといろいろな解釈があるようなですね、変わった月でございます。さあ、それではここからはですね、皆さんのリクエストにですね、答えながらメッセージを紹介していきたいと思います。ということで、まず最初はですね、ラジオネーム三崎エイトさんからのメッセージとリクエストをいただいておりまして、いつも通りですね、いろんなところを回りながら今日一日過ごしているようでございますけれどもね、まあ、そういうことで、ラジオネーム三崎エイトさんからのリクエスト曲をおかけしたいと思います。ケツメイシで仲間をお送りします。

はい、5時31分になったところです。ここから道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りいたします。釧路開発建設部と釧路建設会社、管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の道路情報です。まず最初に、道道花咲港線310号線というところですね、根室昭和町4丁目横浜タイヤサービス前ですね、道路維持修繕工事のため片側交互通行片側1車線の施工中のみ実施するということで、曜日は月曜日から金曜日で、期間は7月31日までです。時間は午前7時30分から午後5時までとなっております。続いて、昆布森ですね、根室は浜中釧路線となります。舗装補修工事のため、片側交互通行片側1車線を行うということです。期間は今日ですね、6月1日から6月10日までで、時間は午前8時から午後8時まで、午後8時までとなっております。続いて、道道142号、これも根室浜中釧路線です。根室市八田牛ですね、八田牛踏切交差点から落石市方面へ約 1km 行ったところで、工事施工区間が 280m と、補修工事のため通行車両に対して片側交互通行を行うということでございます。期間はですね、7月の30日までとなっております。時間は午前8時から午後5時までです。いずれの区間もですね、天候等により休校及び日時が変更になることがあるということでございます。続いて、おしまいに関連国道国道44号線の状況をお知らせいたします。国道44号線、厚岸方面風速 2.6 メートルで天候は晴れ、視界は良好、路面は乾燥しています。

それからあ国道44号根室方面、風速 3.9 メートルで天候は晴れで視界は良好で路面は乾燥しているということで、16時30分現在の状況をお知らせしました。お気をつけて通行していただきたいと思います。以上、道路情報ですね。人と人との密接のコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、シートベルト着用、飲酒運転はしない、違法迷惑駐車はしないといった交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。本日はですね、花咲港小学校の生徒の皆さんの交通安全標語でした。以上、 FM 根室交通安全メッセージ、このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

気象庁はですね、新たな防災気象情報を開始しましたよね。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4項目ですが、レベルを5段階に分けてレベル4までに避難する内容のようでございます。まあ、地球温暖化のせいか、全国各地で起こる災害の頻度とですね、規模は年々大きくなってきている気がしますんでですね、いつ大きな災害に見舞われるか分かりませんので、まあ根室は災害が少ないといってもですね、旅先等で災害に遭う場合もありますので、常に災害対策を万全にしてきたいところでございます。さあ、それではお送りしております曲は、シャランキューでシングルベッドです。

0: ヒーラのエヴァンス、
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 健康も綺麗もあなたらしく、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では薬、化粧品、補聴器の取り扱いを行っています。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。電話 24-3871、 毎日の暮らしをサポートする山本ファーマシーコンフォール館です。

第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン。住宅購入はもちろん、新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。

43分になったところです。ここからは市役所だよりです。まず、第1回全国瞬時警報システム J アラート全国一斉情報伝達訓練のお知らせで

です。根室市では地震、津波や武力攻撃などの災害時に全国瞬時警報システム J アラートにより送信される国からの緊急情報を確実に皆様へお伝えするため情報伝達訓練を行います。当日は市内48カ所に設置してある防災行政無線から次の放送内容が一斉に放送されます。またこれに合わせて J アラート発表時における当市ホームページの動作確認を行います。訓練時にはゲートページに J アラートのテスト用情報が掲載されます。日時は6月3日水曜日11時頃となっております。防災無線から放送される内容はまず上りチャイムが入りまして、これは J アラートのテストです。これを3回繰り返します。でこちらは根室市です。そして、下りチャイムが入るということでございます。全国瞬時警報システム J アラートとは、弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報等の緊急情報を人工衛星を用いて国から送信し、市町村の防災行政無線などを自動起動させて住民へ瞬時に伝達するシステムです。この件に関する問い合わせにつきましては、総務部危機管理課電話 23-6111 番までお願いいたします。続いて第10回最東端根室シーサイドマラソンボランティア募集のお知らせです。募集は7月17日の金曜日まで定員、行っておりますが、定員に達し次第締め切ります。募集で、定員は30名先着順です。なお応募状況に応じて定員は変更する場合があるということです。活動の日時は8月16日日曜日7時から12時、終了時間は状況により前後する場合があるということです。活動場所は青少年センター体育館内メイン会場。これ以外の場所についても必要に応じて追加する場合があるということです。活動内容は会場係、これはランナーの受付、手荷物の預かりや返却、感想書、カニの配布などです。貸し出し物品はスタッフビブス、支給品は昼食飲み物、大会記念バスタオル、報酬及び交通費の支給はありません。申し込み条件は高校生以上の方、または指定された活動日に指定の場所時間で活動できる方、健康状態に問題がないこと、長時間の活動や軽度の体力を要する作業に支障がないこと、主催者が定めるボランティア参加の注意事項を遵守して活動できる方、主催者が障害保険に加入します。個人負担はありません。事故や怪我があった場合は保険適用範囲内で対応します。申し込み方法はボランティア参加申し込み書に記入の上、事務局窓口にご持参いただくか、郵送、ファックス、メールで お申し込みください。ボランティア参加申し込み書は根室市青少年センターの窓口で配布、または大会ホームページからダウンロードできるということです。個人情報の取り扱いとして、主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等を遵守し、個人情報を取り扱います。個人情報は大会ボランティアに関わる業務以外に使用はしませんということで、問い合わせ及び申し込み先は最東端根室シーサイドマラソン実行委員会事務局となっておりまして、根室市教育委員会スポーツ課、これは根室市青少年センター内にあります。電話が 23-5982 番となっております。続いて、それがゴミかどうかはということでですね、海洋プラスチックに関する環境パネル展、それがゴミかどうかは問題ではないの開催のお知らせです。日時は6月12日の金曜日から24日水曜日までで、午前9時から午後6時までとなっております。場所は根室市役所1階ロビーです。世界的に注目されている環境問題の一つ、海洋プラスチックに関する環境パネル展を開催します。自身の生活やゴミにまつわるシステムなどについて改めて振り返るきっかけとなるような展示を目的としています。展示内容はプラスチックゴミに関するパネルやその研究などの展示、来場者のアイデアを募るようなコーナーを設けるということでございます。続いて、根室キッズ英語広場開催の知らせです。
歌ってみて動いて親子で楽しく英語遊びということで、親子で一緒に楽しみながら英語の音やリズムに触れていきます。

英語って楽しいという気持ちを育む初めての英語体験です。日時はですね、6月15日月曜日と22日月曜日、29日月曜日の全3回で、時間は14時30分から15時30分。場所は根室市総合文化会館リハーサル室となっております。対象は市内在住の未就学児と保護者。定員は5組、親子で5組ですね。兄弟、組の参加の場合はご相談くださいということです。持ち物は動きやすい服装、飲み物です。講師はアズさんですね。申し込みは6月10日の水曜日までということで、問い合わせ及び申し込み先につきましては、根室市総合文化会館公民館、24-3188番までお願いいたします。以上、市役所だりでした。

はい、続いて根室アルコールインフォです。市内各施設の明日の予定をお送りいたします。公民館総合文化会館は通常会館で各サークルが行われます。ニホロも通常会館です。青少年センターも通常会館ですが、体育館は10時から11時までは駒場保育所が使用ということですね。他は体育館卓球室一般開放となってます。温水プールも通常会館で利用時間は9時30分から20時30分となっております。続いて図書館は通常会館ですね。で、巡回バス図書館は7コースとなっております。7コースは、カトリック幼稚園前を10時10分から10時50分、北斗小学校前を2時5分から3時20分、北斗放課後教室前を3時20分から3時45分、放課後児童デイサービスクレヨン前を4時から4時30分で終了となっております。続いてネイチャーセンターも通常会館、歴史と自然の資料館も通常会館です。それからジュゲム荘、とんがり荘ともに入浴は可能となっております。続いて、学校の関係ですね。北斗小学校は先ほど言いました通り明日なろう号が来るということでございます。それから歯舞学園は ALT がマッシュということで、来校するということになっております。以上、根室あれこれインフォですね。市内の施設の明日2日の予定をお伝えしました。

はい、それでは釧路地方気象台発表の根室と釧路の天気、今夜と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今夜は南の風のち南西の風晴れでしょう。明日は南西の風のち北東の風晴れ時々曇りでしょう。釧路地方、今夜は南の風のち南西の風、海上では初め南西の風やや強く晴れでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上では南西の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。波の高さ、根室地方、今夜明日ともに 1.5 メートル、釧路地方、波の高さ同じく今夜明日ともに 1.5 メートルです。明日朝の最低気温、根室で9度、釧路は10度です。日中の最高気温は根室で21度、釧路は18度となっております。降水確率、根室地方、今夜18時から明日昼12時まで 0%、12時から18時まで 10%、18時から24時まで 0%。釧路地方の降水確率、今夜18時から明日昼12時まで 0%、12時から18時まで 10%、18時から24時まで 0% となっております。続いて根室地方管内ですね、注意報が出ております。羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ております。以上、釧路地方気象台発表、根室と釧路地方の今夜と明日の天気予報をお伝えしました。

今日はですね、普段にはないちょっとメニューが入りまして、バタバタと、1時間過ごさせていただきましたけれども、まあ、この暑さもですね、今日明日明後日くらいまででまた寒くなりそうですので、皆さんお体ご自愛くださいというか大切に、してくださいということでですね、体温の変化には気をつけていただきたいと思います。

0: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
1: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
1: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
0: でも、難しそう。
1: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせて

0: ご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590FM 根室まで。
1: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
2: あっという間だな。
1: 根室は今どうなってるのかな。
2: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
1: お前詳しいな。
2: 根室のラジオを聞いてるからな。
1: 根室の？
2: そう。
1: ラジオを？
2: そう。
1: どうやって？
2: インターネットで。
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
4: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

Sorry.

0: 山香音です。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
4: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は避難情報についてお伝えします。根室市が発令する避難指示などの避難情報や気象庁が発表する防災気象情報は5段階の警戒レベルに分かれています。警戒レベル3以上の危険度が予想される場合、避難情報が発令されます。命を守り、被害を最小限にとどめるためにも、複数の情報入手手段を用意し、避難情報が発令された際には率先して避難するように心がけてください。では警戒レベル3以上で発令される避難情報の内容について説明します。警戒レベル3は高齢者等避難です。安全な場所に避難するまでに時間のかかる高齢者や障害のある方などはこの段階で避難を始めてください。またそれ以外の方も必要に応じて出勤などの外出を控えるなど、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングです。地域の状況に応じ早めの避難が望ましい場所に住んでいる方はこのタイミングで自主的に避難しましょう。警戒レベル4は避難指示です。これまで避難勧告が発令されていたタイミングで避難指示が発令されます。危険な場所にいる人は警戒レベル4避難指示までに必ず全員避難してください。避難の基本は立ち退き避難です。自宅や今いる場所に災害の危険が迫っている場合はその場を離れ安全な場所に避難してください。避難先は根室市が指定する避難場所や避難所をはじめ、安全な場所にある親戚や知人宅、ホテルなどの宿泊施設への避難も検討しておきましょう。また洪水や高潮などの浸水害の場合で屋内での安全確保ができ、飲料水や食料などの備えも十分にある場合は建物の2階以上などの高層階にとどまり身の安全を確保する屋内安全確保も選択肢の一つです。警戒レベル5は緊急安全確保です。この情報が発令された場合はすでに災害が発生または切迫している状況です。避難場所や避難所などへの立ち退き避難がかえって危険な場合は、自宅や近隣の少しでも安全な場所に移動して緊急安全確保の行動をとってください。ただし安全を確保できるとは限らないため、警戒レベル4の避難指示までに必ず避難してください。次にこれらの避難情報を入手する方法についてご案内します。根室市では様々な方法で防災情報を発信します。停電によりテレビが見られない、悪天候で防災行政無線が聞き取りにくいなどのケースもあるので、複数の情報入手手段を事前に

0: に準備しておきましょう。まず緊急速報メールです。対象エリア内にある携帯電話やスマートフォンに一斉にメールが届く仕組みになっています。ただし緊急速報メールを受信できない機種や通知設定がオフになっている場合がありますので、事前に確認をしておきましょう。なお、根室市総合防災訓練では緊急速報メールを使った情報伝達訓練を実施していますので、受信できるかチェックしてみてください。次に根室メールです。根室メールは根室市からの様々な情報が届くメール配信サービスです。ホームページなどから簡単に登録ができ、受け取る情報も選ぶことができますので、ぜひ登録をお願いします。ラジオやテレビでも避難情報が入手できます。テレビではリモコンの D ボタンを押すと表示されるデータ放送で避難情報を発信しています。また FM 根室の放送では根室市との災害協定に基づき避難情報をより詳しくお伝えするのはもちろん、日頃から防災に役立つ番組を放送しています。他にも根室市では Twitter や Facebook などの SNS で防災情報を発信しています。全部ひらがなで根室の防災と検索して、事前にフォローやいいねをお願いします。次に防災行政無線の文字個別受信機です。聞こえに障害がある方に向け、避難情報などを文字で表示する文字個別受信機を無料で貸し出しています。事前申し込みが必要となりますので、詳しくは市役所危機管理課危機管理担当までお問い合わせください。今回お伝えした内容をしっかり理解した上で、避難情報が発令された場合は率先して避難するように心がけてください。なお、地震に伴う強い揺れ、または長時間のゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波が発生する可能性がありますので、津波警報などの発表や避難指示の発令を待たずに、いち早く、より高く、より安全な場所に避難してください。以上、今回は避難情報についてお伝えしました。
1: 防災アラカルト。この時間は根室市がお送りしました。

0: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemino.
1: You guys are the best.
2: Most definitely.
1: My kind of music.
0: FM Nemino 76.3.
3: 皆さんこんばんは。ソーシャルワーカーズの大輝です。6月1日、今日もスタートしました。よろしくお願いします。まず、ただいまです。戻ってくることができました。無事に手術も成功しました。どんな手術をしたかというとですね、脊柱管狭窄症っていうちょっと、合併症なんですけど、もともと持っている軟骨無形成症の、ちょっと体の、腰ですね、腰の神経を狭くしてしまうっていう病気で、その神経をね、狭くなっちゃってる分、足が痺れちゃってる状態が、ここ2年ぐらい続いてたんですね。で、それを、除圧するというか、痺れをなくすための手術をしてきました。で、ね、無事にもう手術が終わってから、リハビリも重ねて、今日の午前中まで杖をついてたんですけど、午前中のその診察だったんですけどね、その診察後からもう杖を使わないで大丈夫だと。はい。もう回復力に先生も驚いて、完全復活をもうすぐ遂げられるんじゃないかと。まだ運動とかは難しいんですけど、6月、7月と時間を重ねていくごとに復活していくんじゃないかなと思っております。なので、ぜひ皆さん、まずその完全復活をね、待って楽しみにしていただけたらなと思います。手術のね、間も、やっぱり医療従事者の方々すごいなって思って、看護師さんの皆さん毎日、いろんな話を聞いてくださって、見てくださって、僕もね、自分でリハビリとかしちゃうタイプなんですけど、歩いたりとか、結構制限がある中で、一人一人と向き合ってる姿を見て、なんか、すごいこれってなんか誰しもが大事なことだなってすごい感じる時間がすごい2週間ほどですかね、入院してる間、しました。なので、その気持ちを大事にしながら、これからも、このラジオもそうですし、自分のダンスの活動だったりとか、俳優業もそうですけど、なんか人に感謝しながら生きていこうと思いました。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週もよろしくお願いします。そして大輝さん、お帰りなさいませ。
0: ただいまなさい。
1: ただいまなさい。ただいま帰りました。
0: 違う
1: 違う。
0: 無事に退院2日巻いて、
1: ね、
0: リハビリを終えて帰ってきましたよ。
1: 帰りなさいませ。
0: もう巻き巻きですよ。
1: お久しぶりですね。
0: はい。であとね、あのね、春樹とね、うん、あの前の放送の時に喋ったかもしれないけど、
1: はい、
0: ちゃんとあの退院したら何食べたいっていうので、
1: あ、そうだった、
0: しっかり焼肉食べに行きました。
1: ちょっと待って、一緒に行くんじゃなくて、
0: 一緒にも行くよ。
1: あ、一緒にも行くけど、うん、もう行ったんですか。
0: もう行きました。
1: 早っ。そのおかげなんじゃないですか、この回復力は。
0: どうなんでしょうね。
1: うん、
0: やっぱり 肉大事ですから。
1: うん、
0: はい。
1: どうですか、久々のラジオは。
0: え、楽しいね。
1: 楽しい。
0: もう楽しい、もう楽しい。
1: なんかすごいですよね、さっき始まる前に話してて、
0: うん、
1: 緊張しないよって。
0: しないね。だ、緊張することをだんだんしなくなってる、どの場面でも。うん、
1: もう毎週のように緊張してる僕がバカみたいですよね。
0: そんなことない。大事なことよ。だから自分で緊張感を作るのができるようになってきたね。
1: うんうん、
0: なんか時間を重ねていくごとに、
1: うんうん、
0: そう、なんかやっぱ舞台もそうだけどさ、
1: はい、
0: 緊張しない舞台ってなんか、うん、よりも緊張してる体のダンサーとかの方が魅力的だったりするんだよね。
1: うんうん、
0: そう、だから自分で緊張感を作るっていうのはすごい大事で、
1: うん、
0: そう、今も直

0: 偶然になったらやっぱ作るし自分で、うん、うん、なんかそれは結構大事だけど、どうだったの、ユーリとかの放送、ピンチヒッターで出てくれた時とか。
1: 最初は、うん、もう本当にお互いに緊張しまくってたので、うん、もうガッチガチのもうカンペ通りの会話みたいな
0: 間違いないように、もう
1: 間違いないように、
0: まあそれも大事だけどね、う
1: ん、し、なんか大輝さんとラジオしてる時はあんまり打ち合わせとかも、うん、そんな綿密にはこうしないじゃないですか、念入りには。
0: 僕はフリートーク好きだからね、
1: うんうん、で話の流れでこう会話が広がっていくみたいなのが、うん、
0: 展開していくよね。
1: そうそう、うん、だけどユーリさんは、ユーリさんの時はもう結構打ち合わせも念入りにして
0: そうガチガチにして、
1: ガチガチにして挑みました
0: まあまあ、まあ、どっちも大事ですから、
1: はい、でも
0: 人によって違うけど、
1: なんやかんやあっという間の2時間で楽しく会話できました、う
0: ん、はい、じゃあ今夜も楽しんでいきましょう。
1: はい、今週もメールの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
0: daiki のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: Exclusive Monday.
1: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、スーパービーバークライマックスでした。
2: 6月1日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: メールの方は大輝アットマークミュージックバードドットco.jp、 大輝アットマークミュージックバードドットco.jp。X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: 待ちおります。
1: 先週ですね、収録放送だったんですけども、はい、メッセージの方をいただきましたので、
2: ちょ
1: っ
2: と
1: 読ませていただきます、は
2: い、
1: ラジオネームしょうこさんからです、うん、大輝くんの元気な声が聞けて嬉しいです。大輝くんお帰りなさい。
2: そう、未来を読んでますね。
1: あ、そうそうそうで、先週ですね、収録放送だったけども大輝さんの声が聞けて嬉しかったのでメールしました。来週、今週ですね、今週は大輝くんや皆さんの生の声が聞けるのを楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
1: ということです。ありがとうございます。
2: 2日巻きで帰ってきましたよかな何回も言いますけど、退院日2日巻きですからね。
1: 本当にね、びっくりですよね、
2: はい、まあでもいろいろ大変でしたよ。制限があったりとかね、
1: うん、ちょっと病院生活どうだったの話聞かせてくださいよ。
2: まず時間を持て余すっていうことだったので、本を2冊持っていき、はい、ちょっと読み切れなかったんですけど、
1: あら、
2: そう、うん、まあ、本読んだりとか、
1: うんうん、
2: で、まあ、手術後はなんか、はい、今感染予防対策で、
1: うん、
2: 前と違うのが、入院患者の人たちだけが行ける時間帯が夜間なので、コンビニとかに、
1: うんうんうん、
2: そうそうそう、で普段外からで外来で来る方と会っちゃいけないっていうルールで病院があったんだけど、はい、で僕の場合はやっぱ腰なんで、
1: はい、
2: ちょっと一人で歩いて転倒したり足がしびれたりとかしたら危ないということで、
1: うんうんうん、
2: そのコンビニすら NG だったの。
1: あら、
2: そう、でそこで考えたのよ、
1: うん、
2: じゃがりこが非常に食べたくなったの、
1: はいはいはい、
2: でもかといって、うん、ナースコールを呼んでじゃがりこを買ってきてくださいっていうのもさ、自由に呼んでくださいねって言ってくださってたんだけど、
1: うんうん、
2: なんかじゃがりこを買ってきてくださいってなんかちょっと勇気が持てなくて、
1: それはそうですね
2: なんかさ、ジャンプ買ってきてくださいとかさ、さすがにちょっと言えなくて、結局一回も呼ばずに、
1: お、
2: そう、もうね、僕が許されたのはその廊下50メートルの廊下を歩き回ることだけだったんで、
1: うん、
2: もう自主リハビリをすぐに、もうすぐにね、目覚めて、痛みも収まりが早かったんで、
1: うん、
2: もう自主リハビリを重ねてましたけど、
1: まあ、その成果が出てますよね、絶対。
2: そうね、で退院してからは杖ついて今日の午前中までついてたけど、
1: うん
2: うん、もう杖つくことなく、うん、もう歩いていいっていうことだったんで、
1: うん、
2: ちょっと走るのはまだ絶妙なんだけど、
1: うんうん
2: うん、
1: いや走
2: ん
1: ないでくださいびっくりした
2: いやまだ走ってないけど、ね、
1: 全然走っちゃダメです。そ
2: うそうそう、走るのはちょっとまだ NG なんだけど、うん、なんかまあ、なんとか無事にだんだん少しずつ日常生活に戻ってるかなっていう感じはしてますね、う
1: ん、なんならね、元気ですよね。
2: 超元気。
1: 手術前よりもなんか健康そうな顔色
2: ね、すんげえ人と喋りたかったから
1: あ、そういうことが嬉しくて仕方ないのか。
2: そうそうそう、もうね、人と喋らないとやっていけないのよ
1: まあそりゃそうですよね。
2: そうそうそうそう、だから逆にね、皆さんに聞きたいのは、入院した、うん、もう特に入院したことある方、
1: うんうん、
2: どうやって時間をなんか過ごしてたのかなっていうか、
1: うん、
2: そう、今回ね、もう決めたの、次もし入院

0: なってしまったとなりたくないけどね、なりたくないけど、もし入院になったとしたら、ジグソーパズルをね、
1: おお、いいですね、
0: もう絶対持ってこうと思って、何千ピースのやつが、
1: これは大好きです僕、
0: だから今回小さいパズルだけ差し入れでいただいたんだけど、すぐ終わっちゃって、そうだそう、だからなんかすごい難しいジグソーパズルを絶対買ってから入院しようっていうふうに決めた、
1: 確かに真っ白とか真っ黒とかのやつい
0: いね、あ、そう、それね、さっきスタッフさんから聞いて初めて知ったんだけど、なんか宇宙のやつとかなんかやっぱ激ムズで、ね、なかなかすぐに終わらないっていうのを聞いたん で、そういうの買ってからちょっと行こうかなっていうふうに思ってますね。
1: なんかもう本当に手術終わって2日後かな、僕病院に会いに行ったんですけど、カローと一緒に、もう歩いててびっくりえみたいな、
0: そう、杖ついて歩いてたね、
1: てっきりベッドで横になってる大輝さんにお会いして10分ぐらいで帰るのかなみたいな、そんぐらいしか面会できないかもねみたいな言って話しながら行ったら、あ、じゃあそっち行こうかみたいな感じで大輝さん自ら先導、
0: そう、ちょっと大部屋だったんでね、あ、そう、中でうるさくするのはちょっと迷惑かかっちゃうから、そうそうそう、
1: びっくりですよ、もう2日後にはもう杖ついて歩いてた。
0: そうね、1日目は ICU っていう場所にいて、ちょっと麻酔がちゃんと冷めるの待って、あと痛みの経過を確認しながらですごいゆっくり過ごしてたんだけど、2日目から普通に大部屋に戻って、そう、その時に来てくれたんでね、そう、だからその時にはもう2日目からもう歩行開始っていうのも聞いてたから、
1: あ、そうだったんですね、
0: そうそうそう、で思ったよりも調子が良くて
1: ですね、
0: そう、まあ、先生の腕がいいんですよやっぱり一番、
1: 確かにそれもありますね、
0: そう、だからそこでもうよみたいな感じだったよね
1: おおみたいな、
0: そうそうそう、だからもう
1: 何も変わらない姿でした、よく来たなつって
0: そうそうそう、いや、ただね、思ったのはお見舞いに来てもらわないと、話し方を忘れちゃうね、
1: 話し方
0: 言葉が出てこなくなってきちゃうね、
1: あ、会話があってことですか、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、あの後もしばらく誰も来ない期間が空いて、また違う方がお見舞いに来られて、っていうのは、でまたちょっと喋れなくなってみたいな、
1: 人見知り、
0: いや、人見知り、人見知りになった気分
1: 人見知りになっちゃった
0: 人見知り体験そんな感じだった、
1: そういうこと
0: か、人見知り全くないけど、なんか看護師さんとかもだんだん回復力がすごいやっぱ早いみたいで、そう、やっぱなんか傷口塞がったりとか、なんかその何、麻酔から覚めて、気持ち悪くなっちゃう人とかも結構いるんだけど、あと痛みが続いて痛みの目打つ人とかもいるんだけど、一回もなかったの、
1: 痛みもなかったんですか、
0: そう、だからあの起き上がる時とかさすがに傷口あれだったけど、全然痛み止めのためのなんかスイッチみたいなのがあったんだけど、一回も押さずにもう痛み止め取っちゃって2日目には、そうそうそう、だから全然なんか思ってる余裕だったなっていうか、そうそうそうそう、
1: 今はもう足しびれたりはないんですか、
0: もう一切なくて、あとはもう走れるかどうかぐらい
1: で
0: ね、
1: 走んないでください2回目
0: そうそうそう、ちょっと走れるようになったらランニング機会ないけどね、
1: いや、無事で、
0: そう、
1: 無事で、
0: あとはもう自転車と走ることができれば最高だな
1: っていう、そうですね、ロードバイクは復活したいですね、
0: そうそう、あと筋トレね、そう、筋トレもまだやっちゃいけないから、そこだけちょっと我慢なんだけど、
1: 上半身だけとかならいいんですか、
0: 上半身とかだけだったら OK だから、もうね、病院のベッドの上でね、上半身だけで踊ってて、
1: 踊ってた、
0: あの指先だけで踊ったりとかして
1: た、いいですね、お遊びダンスで、
0: そうそうそうそう、そういうのやりながら、だんだん回復してますよっていうところですね、
1: はい、いやー、よかった本当に、
0: まあ暇な時にね、何するかだよね、やっぱ病院で一番の課題は、課題とか言って言っちゃうけど、
1: あれ、なんかゲームはも結局持って行ったんでしたっけ、
0: ゲーム持ってった、持ってったけど飽きた、
1: 何やりました、
0: あのね、ワンピースのね、海賊無双って分かる、
1: うわ、やったことはないですね、
0: 海賊無双4と、
1: はい、
0: あとは動物の森、
1: おお、動物の森やってます、今も、
0: あ、ほんと、
1: あつ森、
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: スイッチの動物の森をやったんだけど、
1: うん、
0: 住人の増やし方が分かんなくて、
1: え
0: 住人が2人しかいないから全然話が進まない、
1: え、まだ2人なんですか、
0: え、そう、
1: あれけどミッションみたいなのがあってクリアして橋、こう町に川とかを結ぶ、
0: あ、そうなの、
1: そう、橋を建てたら、
0: 何も知らないでやってるからさ
1: 橋建てたら
0: ひたすら釣りしかしない
1: 住民増えますよちゃんとそんな もっと幅広い楽し幅広く楽しめるゲームです。
0: ちょっと今度一緒にやろうよ。
1: いや、いいですよ。
0: もうひたすら釣りだけを楽しんでた俺。
1: いやいやいや、遊び方間違えてますよ
0: 釣りと虫取り、釣りと虫取りをずっと楽しんでた。
1: いやいやいや、それあの DS の時とかはそれでよかったと思うんですけど、うん、スイッチはね、街を作っていくのが大事ですから。
0: ずっとね、もうその2つしか楽しみ方が分からなかったからねずっとその2つを繰り返し繰り返しやつ
1: あとワンピースと、
0: そうそうそうそう、
1: それを繰り返して、
0: そうそう繰り返してで、うん、それがなくなって、あと本読んだりとか、うん、そうで、看護師さんも最終的になんかもう元気だから、
1: うん、
0: あんま来なくなって喋り相手もなんない、
1: うん、
0: 時間がなくて、
1: はい、
0: だからもうで同じなんか病室の人たち、
1: うん、
0: もうなんかみんな個々でなんかやりたいことやってたから、
1: あ、そうだったんですね。
0: そうそうそうそうそう、あんま仲良くならなくて、
1: あ、そうだったんだ。
0: そう、前回は仲良くなれたんだけどね、うん、もう全員ですごい語るぐらい仲良かったんだけど、今回ちょっとなんかもう個々の活動が
1: 孤立してた、
0: 活動とか活動とか
1: 活動中だった。
0: そうそう、ここに活動中だったから、うん、ここにお見舞いが来たりとかさ、
1: うん、
0: だからちょっとあんま仲良くなれなかったんだけど。
1: ああ、そうだったんですね。そうですね。じゃあなおさら孤独を感じるというか、
0: そして寂しかったね。
1: だけど、
0: はい、お見舞いが一番楽しかったね。だから、
1: そうですね。
0: 誰か
1: しら来てくれ。なんやかんや1時間半ぐらい喋ってましたもんね。
0: そうそうそう。
1: 僕らが行った時も。
0: うん、カロの話ばっかだったけどね。
1: 相変わらずね。
0: そう、聞いてほしいシリーズ、カロの。聞いてくださいよシリーズが。
1: いやけどそれすらなんか愛おしいですよね。
0: そうそうそう。でもありがたいありがたい、
1: うん
0: うん、もう彼はすごいよ、マシンガントークでそうそう、前回のね収録放送も25日の分かな、は
1: い、収録放送出てくれてました。そうそう、
0: 彼はすごいよ本当、マシンガントークの力がある。
1: うん、うん、聞いてるかな今も。
0: ね、話尽きるのかなって思うぐらい話すじゃん。
1: うん、確かに
0: ね。でもありがたいですよ、うん、ラジオ助っ人来てくれて。
1: はい
0: ね、でユーリも来てくれたしね。
1: ですね、メンバー2人来ました。
0: ねえ、ちょっと聞けなかったんですけど、病院で寝てしまって早めに。
1: ねえ、早すぎだから。全然早すぎ。聞い
0: て、最近9時消灯に慣れちゃって、9時消灯に慣れすぎちゃって、もう8時半ぐらい眠くなるのよ。
1: うん、
0: あの家でも今退院した。
1: おじいちゃんじゃん。
0: そういやいやいや、本当健康だよ健康。
1: じゃあ今大丈夫ですか？眠くないですか？
0: あ、もうだからそのためにコーヒー飲んでますから。
1: ああ、よかったよかった。
0: いや本当9時に寝れるようになっちゃって、
1: うん、
0: そうで朝もうね6時に起きてる。
1: はい。ラジオ体操。
0: もう9時6時の生活してますから。
1: 素晴らしいですね。
0: そう、なんか病院に慣れちゃってそれに、
1: うん、
0: そう、病院は6時に起きるからさ、起床で看護師さん来るからさ、うん、もうそれに慣れちゃってもうすっごい早寝早起き。
1: うん。健康的で何よりですけどもラジオは聞いてほしかったです。
0: すいませんでした。
1: こっちめっちゃ緊張して、
0: ちょっとね、次回
1: ガチガチ、
0: 次回は僕がいないで、うん、他のメンバーとコラボがあった時は、
1: あ、ぜひ聞いてください、ね、はい、寝ずに聞いていただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、それではここで1曲お届けしましょう。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはインディゴラエンドワールプールでした。
1: はい、
0: はい、ということで大輝さん退院して何日経ちました？
1: 24日に退院したんで、まあ1週間
0: ぐらい。
1: 8日間か。うん、
0: 8日間。
1: もう8日経つんだね。早いね。
0: まだ早い。
1: いやもう8日経つんだと、ね、自分でカレンダー見てびっくりしちゃった。
0: そんぐらい経ってると思うんですけど、はい、最近ダンスなんかストーリーで、あれ大輝さんもう動いちゃってんなみたいな、ダンスのイベント行っちゃってるなみたいな。
1: ちょっと動いちゃったね。うん、あ今ね
0: っていうのを見かけたんで、
1: そうそうそう、今ねあの宣伝何回もさせてもらってますけど、
0: はい、
1: インクルーシブダンスフェスっていうね、
0: うん、
1: あソーシャルワーカーズ、
0: はいはい、
1: 踊り場さんと一緒にやってるんですけど、
0: はい
1: はい、全国でね障害のある人ない人が合体したチームで大会、全国大会を開こうっていうので、それに先駆けたワークショップ今全国回らせてもらって。
0: なるほど。
1: ちょうど昨日日帰りで名古屋行ってたんですよ。
0: 一人で
1: 一緒に行く人さすがにいたけど、そう日帰りで名古屋行ってはちょっとワークショップのお手伝いをさせてもらってて、
0: うん、
1: ちょっと今回公式アンバサダーにならせてもらったので、
0: うんうん、
1: あの全国各地第1回目のワークショップは行こうかなっていうところでやらせてもらってて、やっぱり見てると踊りたくなっちゃうよね。
0: そうですよね。
1: そうで昨日もね杖をつきながらいかにお手本を見せるかっていう、うん、ところをねポイントとしてねやってたんだけどね、
0: うん、
1: まあ、伝わったからよかったんですけど。
0: あ、そうですか。
1: そう、まあ、そこに向けて今ね我々も動いてるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: なんか、まあ、ダンス、うん、最近ダンス自分の話していいですか？じゃあ、
1: うん、5文字ぐらいだったらいい。
0: 5文字ぐらい、うん、短
1: いいよ。
0: いやなんか今年の夏はなんかいろんなジャンルのダンスをやりたいって思っていて、
1: うん
0: うん、ロックダンス、ソウルダンス、ブレイクダンス、ハウスダンスに、
1: うん
0: うん、今新たに挑戦していてですね。
1: 一気に挑戦するね。
0: はい、全部ナンバーなんです、しかも、うん、でも本当にやったことない動きとかステップを一から学んで、基礎練もめっちゃやって頑張ってるんです僕っていう話です。5文字には収まんなかった、
1: うん、全然収まってないけど。えそれさ、一気にさ挑戦してごちゃごちゃにならないの、ええ、頭の中。
0: ああ、意外とならないですね。ステップとかはならないけど、本当に毎日筋肉痛になる。やったことない動きなんで筋肉がやっ

0: ぱ使う場所が違うんでしょうね。
1: まあ人と人違うよね、
0: うん、自分でもよく分かってないですけど今どこ使ってるみたいなのは全然分かってないんですけど、日々筋肉痛です。
1: いいことじゃないですか。でもダンスに挑戦できて、
0: うん、
1: 僕も病院の中で踊ってましたよ。
0: 手でね。
1: そう、手だけで。
0: けどそういうダンスもありますよね。タットっていうんでし
1: ょ。そう、タットダンスっていうね、う
0: ん、いやいいの、
1: 手を使ったダンスで。あとはね、もうノートにひたすら書いて頭の中で、うん、あの曲聴きながら頭の中でもうね、夏に向けて作品作ってる。
0: あ、そっか。
1: そう、
0: あのガチワルナイトで
1: やる作品をね、はいはいはい、ちょっと撮って、もうねイメージついて、
0: うん、
1: そうそう、カウント表を書いて書きながら頭の中で踊って、いい、ね、そう、
0: もうだからなんやかんややっぱダンスから離れられない人生です。
1: そうなんだよね、
0: 僕らは。
1: だから区切りつけるってさ言ったけど、うん、
0: いや難しい、
1: ね、俺また踊っちゃうんじゃないかなってちょっと思って
0: る、ね、自分自身もですか。
1: うん、いや踊りたくなるだろうなっていう感じがするよね、うん。
0: まあ、けどそれで大輝さんの体がね悲鳴を上げたりしないのであれば、
1: 年1か年2か年3、
0: うん、どんどん増えてってるどんどん増えてってる。
1: 月
0: 1 月1
1: 月1はないな、うん、だけど少しずつね、まあ、まあ作ることも好きなんで、
0: うん、
1: まあ、そういうところから携わらせてもらって、今もねこうやってねアンバサダーとして、
0: うんうん、
1: その大会が盛り上がるように全国各地回らせていただいて、
0: うん、
1: そう、すごいなんかいろんな出会いがあったりとか、
0: はい、
1: そのダンスの教え方、
0: うん、
1: そうそうそうそう、についてちょっとね春樹にも話したかったんだけどね。
0: 教え方、
1: そう、なんか教え方のなんかマニュアルっていうのを僕ら作らせて、うん、僕作らせていただいて、はいはい、それを全国の共通言語にしようっていうところで今やってるんだけども、うん、そのインクルーシブダンスフェスっていうのね、うん、やっぱりなんかその障害のある人に教えるってなった時と、
0: うん、
1: 健常の人たちに教えるってやっぱやり方が全然違うと、うん、
0: そうですね、
1: うん、でその中でなんかやっていく中で慣れていくものももちろんあれば、
0: うん、
1: そう、やっぱり最後まで分からなかったなっていうか、うん、いろんな方がやっぱいらっしゃる、
0: うん、
1: なんかその中でなんかその春樹の場合はなんか何を意識してるかなとかっていうのがなんかあんま話したことなかったなと思って、うん、
0: 自分の得意とするダンスは結構フリースタイルっていうか、その場で即興ダンスとかが主でやっているので、
1: うん、
0: なんかこうリズムを取るとか、
1: うん、
0: ステップを踏むっていうよりはもう見よう見まねで動いてみようみたいな、はいはい、
1: 模倣でやるっていう感じなんだね、うん、
0: ことが多いから、そう、障害ある子とかももちろんナンバーに参加してくれたりもしてるんですけど、結構なんだろうな、こう触れ合うことで相手を感じたり、
1: うん、
0: それを感じてじゃあどう動くかみたいなところをこう自然と出せるように、なんだろうな、特訓ではないけどワークしながら遊びながら体を動かすみたいな。
1: そうだね、遊ぶ時間すごい長いよね、う
0: ん、遊ぶ時間がリハーサルよりも長くなってしまうという
1: すごい楽しいもん、純粋に楽しいもんね、
0: うん、けどなんか

0: その時間がすごい大事だなって思ってて、そうそ
1: うそう、終わってからああリハだったって思うぐらい楽しい時間が最初あるもんね。
0: そう、3時間ぐらいリハ
1: ワークでね、
0: リハーサルのね時間
1: と
0: ってるんですけど、
1: あのリハのやり方はとてもいいと思います。みんな心温まってね、うん、そう
0: そうですね。だから感じるがままって感じですかね。
1: でも春樹の場合はその遊び心がなんかさ、うん、最初に来たりとかするから、みんな障害のある子たちが参加してもなんかリハにそのまま入りやすいっていうか、
0: うん、
1: なんかどっちかっていうと体を整えることは僕ら難しいじゃない、うん、専門知識もないし、
0: うんうん、
1: そうだけど心を整えてその子が言いやすい環境作りっていうのはできるなって思ったの、うんうん、なんかマニュアルを作ってて思ったのは、はい、だから春樹の場合はなんかその最初になんか体も心もほぐすためのワークをさ、うん、なんか遊びをやるから、なんかその後になんかじゃあリハーサル進めますってなっても、うんうん、まあいい意味で緊張することなく、うんうん、ゆったりとみんな入れるのかなっていうか、うん、そうどうしようどうしようってならずに、
0: うんうん、
1: っていうのはすごいなんか感じたんだよね。
0: 確かに。
1: そう、うちも最初はなんか鬼ごっこするかとか言ってよくやるんだけど、うん、アップがてら、
0: はい、
1: そう普通になんか準備運動してじゃあ最初鬼ごっこしますとか言って言いながらやったりとかするけど、うん、なんかそういうのも大事にしつつね、
0: うん、
1: なんか今回のそのインクルーシブダンスフェスの最初のウォーミングアップでもやらせてもらってますけど、うん、そういう担当でねソーシャルワーカーズがやってますけど、うん、あのやっぱ遊び心ってね結構大事だなと思うんだよね、なんか心を温めるのに、
0: うん
1: うん、なんかそこでやっぱ緊張を解けるからこそ踊れるっていうか、
0: うん、
1: なんかその後の作品作りにつながるっていうか、うん、いいものが引き出せるっていうのは、うん、なんか結構あるなって自分も作品作ってて思う、
0: うん、なんかラジオでもそうなんですけど、うん、緊張してると思ってたように話せなかったり、
1: うん、
0: こうなんか思ってたのと違う動きになってしまうって絶対あると思うから、うん、なんかそういう時間を大切にしつつダンスにつなげれたらやっぱいいですよね。
1: ね、
0: うん、
1: 俺も緊張しないからね、全部楽しむことを第一優先にしてるから、
0: うん、だから本番強いんですね。
1: そうね、
0: 大輝さん本番めっちゃいい踊りするんですよ。
1: 本番までめっちゃミスるけどね
0: そう、大輝さん大丈夫かなって結構
1: 立ち位置右から左に行くからね。
0: そう方向音痴発揮しちゃってなんか
1: 立ち位置がこれラジオだと伝わるのかな、上手下手とかで、
0: うん、
1: ね、なんか右左、うん、ステージの右側左側ってあるけど、
0: うん、
1: そう左側じゃないのに右側行ったりとかね。
0: そうそうそう代表大丈夫かなみたいな、
1: そうそうそう
0: 結構心配になるんですけど本番バッチリ決めるっていうね。
1: そうそう、本番に強いタイプなんですよ。
0: いや強すぎるんですよね
1: そうそう、なんだかの修正してくるっていう、
0: うん、あちゃんとね自分の中でもイメトレしつつ本番に、
1: そうそうそう、
0: うん、それも大事ですね、イメージトレーニング。
1: そうだからね、イメージがないと結構踊れないタイプなんだよね、
0: うん、
1: ここはこういう感じのイメージとかっていうのを言ってもらえるのが一番結構踊りやすいタイプ。
0: 雰囲気とかイメージで踊れるタイプですね、ここ2人は。
1: そうそうそうそうそう、なんかね、カウントっていうものがダンスにはありますけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、
0: そうそうそう。
1: でも、ハルキュの場合、ないくよね。
0: そう、僕の振りは全然
1: 何秒
0: 何秒でカウントはないんで、まあ、カウントないっていうのもおかしいね、数えたらあるんですよちゃんと、
1: うん、
0: あるんですけど作るときとか教えるときはカウントで教えれないので、もう見て覚えてみたいな感じなんですけど、けど最近はそのどうしてもカウントが絶対のナンバーに出ているので、
1: あそっかそっか、
0: そうそうそう、特にロックソウルハウスはもうエンカウントまで取りますから、ワンエン、ツーエン、スリーエン、本当に細かくて頭も使うし体も使うしで、体なんて多分3倍ぐらい使ってます僕の振り付けの。
1: おお、すごい進化の時だね
0: そう頑張ってるんです。
1: けど春樹の作品自体にはうん、ね、ちょっとダンスの話が多めですけど、
0: はい、
1: 初心者の人がね入りやすいと思う、ね、
0: はい、もうウェルカムですよ、ね、
1: ダンス始めやったこと、うん、やったことない人とかっていうのはなかなかユニゾンっていうのがダンスにあるんですけど、なんかみんなで揃って踊るっていう、うん、なんかそれがなんか今回は20秒間とかね、
0: そう、
1: なんかそういう言い方するじゃん。
0: そう、20秒間です
1: 、20秒間みんな揃って踊るよみたいないや そっちの方が分かりやすかったりするじゃない、
0: うん、確かに。
1: そう、なんか 4-8 をね、なんか揃える、なんかユニゾン入るとかっていうよりもさ、うんうん、だから結構入り口としてはなんかダンスやりたい人は春樹のもとへって結構思うんだよね。
0: いやー嬉しいですね、うん、なんかむしろ来てほしい、なんか初心者こそ僕のナンバー絶対出た方がいいよって自分でも思うぐらい、なんかダンスの楽しさとか人と関わる楽しさみたいなところはね、そうそう 自信ある。

0: いますね。
1: みんなでおにぎり食ったりするしね。
0: そう。これ春樹ナンバー恒例なんですけど、うん、やっぱりいろんな世代の方が参加してくれてるので、うん、リハーサルに全員揃うことがまずないんですよ。
1: 確かに確かに。
0: でどうしても生まれてしまうのが土曜日のロングリハみたいな感じで、うん、
1: はいはい、
0: そう、もう昼頃から夕方ぐらいまで長い時間のリハーサルが生まれちゃうんだけども、うん、そこでね60分ぐらい休憩取って、うん、みんなでなんか運動会の時のランチタイムみたいな、
1: 懐かしい気持ちになるよね。
0: そうそうそう、そういう時間を作って遊んでます ね、 ね、
1: ぜひこれを聞いてる人はで、ダンスちょっとやりたいけど悩んでるなっていう人はね、
0: いやもう DM してください。
1: 春樹の元に集まってくれたら、はい、なんか入り口入りやすいんじゃないかなと思いますけどね。
0: はい、ぜひお待ちしております。
1: はい、
0: はい、それではここで1曲

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時42分を回っています。お送りしたのはクリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目でした。
1: はい、
0: はい、ということで、先ほどもねちょっとお話があったんですけども、ここで一つ大輝さんから告知ということでお願いしてもよろしいですか。
1: 告知ですか。
0: 告知です。告知、うん、告知。
1: 告知ですか。わかりました、はい、まあ告知の前にですね、あのこの間あの日本ダンススタジオ連盟っていう、あのグリットっていう、あの集まりにちょっとご招待をしていただいて、あの行かせていただいた、全国のダンススタジオを作られてる方々のオーナーさんたちが集まる会に行かせていただいたんですけど、なんかあのいろんな、なんかそのダンススタジオを作るにあたっての課題だったりとか、そうそうそうそう、集客の仕方とか、その後地域密着をどうやってやったらいいかとか、そのダンスを根付かせるにはどうしたらいいかっていう話し合いをすごいなんかする場に行かせていただいたんですけど、
0: すごいご縁ですね。
1: そうですね、あの、まあ、ダンススタジオを作りたいっていう夢があるからっていうのもあるんだけど、うんうん、それでなんかまだ作る前で何からしたらいいかわからないっていう状態も、うん、あの新参者の僕がちょっとご招待して、うん、させていただいて、うん、そうそう、その場で大先輩方の話を、あのオーナーさんたちのね、うん、話を聞いて口ポカーンってなってましたね。すげー、うん、行動力がすげーと思って、うん、そう、
0: いや行きたかったの。
1: いや本当にすごかった、なんかね、やっぱ一番はなんかその、まあ、やりたいこと、うん、なんかその僕らだったらやっぱインクルーシブダンスを歌ってるぐらいなので、うん、やっぱもうバリアフリーが整って当たり前、
0: うん
1: うん、でそれでもうみんなが平等に同じジャンルのダンスを受けられるっていうところで、
0: うん
1: ね、バリアフリーじゃなくてダンスで悩めるスタジオっていうのを作りたいっていうのなんですけど、うん、やっぱそれに動かなきゃダメだなと思って、これは、
0: うん、
1: 動かなきゃあかんと思って、うん、ちょっと本気出そうかなと思ってます。
0: お
1: ちょっとね、僕もいいタイミングだなと思って、そろそろ、
0: うん
1: うん、でいろんな話を聞いて、そんなスタジオないから作りなよってやっぱすごいみんな応援してくださって、
0: うんうんうん、
1: そうそうそう、なんかできることあったら協力するからねっていうのを、
0: いやいいですね、
1: すごい言ってくれて、うん、でやっぱダンススタジオでやっぱね、なんか、ね、難しい、一番難しいのって何だと思う。
0: ダンススタジオで一番難しい、
1: その継続していくにあたって
0: 集客、
1: うん、
0: 集客だから生徒の数、汚い話ですけど、
1: 汚くないです、大事な大事なこと
0: で、生徒の数かな、うん、
1: じゃあ作るための、うん、今の正解、
0: うん、
1: 作るために一番大変なのって何だと思う。
0: うーん、うん、作るために
1: ダンススタジオを作りますっていう、
0: うん、
1: 一歩目、
0: うーん、資金調達、
1: 場所なんですよ。
0: あ、立地ね、敷地、うん、敷地、
1: そう、まずここに作るっていう、ゼロから作るとしたら、
0: うん、
1: それが一番やっぱ難しいと、
0: うん、
1: でまあ元々ある建物の中に作るとしても、やっぱ防音設備をつけなきゃいけなかったりとか、
0: うん、
1: あと僕たちの考え方だったら、そうだな、まあエレベーターはあるのかとか、
0: うん、
1: エレベーターの幅75センチあるのかとかさ、
0: うん、ま
1: あ、75センチぐらいあると大体電動車椅子の方も入ったりするんだけど、うんうん、あのそういうのがあるのかとか、
0: うん、
1: あの階段しかないかどうかとか、
0: うん
1: うん、階段の一段一段の高さはどうかとか、
0: うん、
1: そう、だからそこがちょっとね、あの難しい探し方になってくるんだけど、
0: うん、
1: そう、でもなんかすっごいワクワクしてさ、その階には入って、
0: うんうんうん、
1: あの協力したいから全然連絡してって言ってくれる人たくさんいて、
0: うん、
1: もう人生で一番名刺交換したね。
0: そりゃそう、いい機会ですもんね。
1: そうそうそう、すごい優しい方ばっかで、なんか紹介するよ紹介するよってみんな紹介し合ってくれて、
0: うん、やっぱ作るってなったら、こうゼロからじゃなくて元ある建物をスタジオに変えるみたいな感じの方がいいんですか。
1: 最初はね、なんかゼロから作りたいなと思ったの、
0: うんうん、
1: 自分たちで考えた建物にしたいなと思った
0: けど、そうですよね、
1: やっぱ東京じゃ難しいって話になって、
0: うんうん、
1: そうそうそう、まあ神奈川もだけど、
0: うん、
1: そう だし、なんか、まあ、リノベーションもそうだけど、うん、やっぱある建物をどうバリアフリーにできるかっていう力がついたら、うん、俺ら強いなと思ったんだ。
0: あ、なるほどね。
1: そう、バリアフリーがもともとの中に入ってなかった建物を、うん、どうやったらバリアフリーが整ってる建物にできるかっていうのを変えるって、うん、そういう方向にワクワクしたの、その回に出てみて。
0: なるほど、なるほど。
1: そう、
0: その目線なかったですね、僕にも。
1: そうそうそうそう、
0: 確かに。
1: なんか今までは行く そこに行くまではなんかゼロから作ればバリアフリー整えられると思ってたんだけど、うん、なんかじゃあ階段しかないところにスロープをどうやったらつけられるのかとか、
0: うん、
1: そう、なんか DIY とかじゃないけどさ、うん、自分たちでどうやって手作りでできるかとか、
0: うんうん、
1: そう、まあ、木の板張ってとかだったらどういう風に作れるかとか、
0: はいは
1: い、
0: 確かに。
1: なんかそっちに動きたいなって思ったの、個人的に、
0: うん、
1: だからそういったやり方でちょっと早く作りたいなと思って話を聞いてて、
0: うんうん
1: うん、
0: 土地探しですね。じゃあ土地と、まあ、だから建物を、空き地空き家、
1: 空き家かな、
0: 空き家を探すってことですよね。
1: あとは防音マットあったりとかもしなきゃいけないからね。そうそうそうそう、
0: いやけどついに動き出すんですね。
1: そう、ちょっとね、もう年間計画入れましたからね、もう、ソーシャルワーカーズの。
0: いいっすね、なんかワクワクしてきた、
1: う
0: ん、僕も。
1: そうそうそうそう、ちょっとだからもっとね、僕もね、体の調子が良くなって動けるようになったら、うん、そっちに向かおうかなとちょっと思ってるんですけど。
0: なるほど、
1: うん、ですごい楽しかったんですよ、その会が、うん、招待していただいてよかったなと本当に思いますね。
0: なんか結構耳が聞こえない子、
1: うん、
0: とかもレッスン受けてて、普通にみんなと一緒に踊るじゃないですか。あれって本当にどうやって踊ってんですか？素朴な疑問なんですけど。
1: まあ音楽はまあいろんなパターンの考え方があるんだけど、
0: うん、
1: 1個はやっぱそのどれぐらい音が聞こえてるかによって、
0: うん、
1: 音楽に少し重点音を足せばカウントが取れるとか、
0: うんうんうん
1: うん、そういう方もいらっしゃったり、
0: うん、
1: あとはもうカウントだよね、
0: うん、
1: 先生が目の前でさ、うん、5、6、7、8って言って始まったらさ、
0: うん、
1: 取れるじゃん、その5、6、7、8を逃さなければ、
0: うん
1: うん、だからそれでやってるからすごいよね。
0: なるほどね、うん、じゃあ逆にさっきの話で僕とかは全然カウント取れない人間で教える時も
1: あ、さっきのね話でね、
0: さっきの話で戻っちゃうんですけど、うんうん、カウント取れないし見よう見まねで真似して動いてねみたいなことで今までやってきたけども、うん、そういう耳が聞こえない子たちにとっては結構カウントって大事なものだったりするんですかね。
1: そうね、カウントは結構大事じゃないかな。そう、なんか中にはそのインクルーシブダンスの世界ではそのカウントマンっていうのがいて、
0: うんうん、はい、
1: その本番中も目の前でカウントを出してくれる方がいらっしゃったりとか。そうそうそうそう、
0: なるほどね。
1: でもやっぱりワークショップとかやったりするとやっぱインクルーシブダンスフェスで僕今福岡と名古屋に行かせてもらったんだけど、
0: うんうん、
1: そう、なんか耳の聞こえない方参加してなかったんだけどさ、
0: うん、
1: ただ難しいなと思うのが手話通訳師さんを、
0: はい、
1: 呼ぶことはできるんだけど、
0: うん、
1: ダンスのなんだろう、雰囲気を伝えるってさ、
0: うんうん、
1: なんか難しいよねって話をこの間も名古屋でしてきたんだけど、
0: うんうん、そうなんですね。
1: そう、なんか先生のテンションを伝えるとかさ、
0: あ、確かに難しいですね。
1: なんか普通に手話で伝えちゃうとさ、テンションまでは伝わらないのよ、
0: うん、
1: そう、僕も親友のおかげで手話を覚えてから日常会話はできるんだけど、
0: うんうん、
1: やっぱ表情を使わないと伝わらなかったりとか、
0: うん、
1: そこがやっぱ難しい、
0: うん、
1: 無表情でここは楽しくねって手話で伝えられたところでさ、なんか分かんないじゃん、うん、イメージ俺らも、
0: うん、
1: そうそうそう、それと同時でだから各地の手話通訳師さんっていう方を来ていただくことは可能なんだけど、
0: うん、
1: そのテンション感をダンスのどう伝えるかっていうの難しさがあるよねって話し合いになって、うん、
0: なるほど。
1: そうそうそうそう、
0: いや、なんか今カロと一緒にナンバー作ってるんですけど、うん、やっぱローの子2人ぐらいいるのかな、いて、うんうん、でなんか結構今まで自分のナンバーにはいなかったから、
1: あ、そうか、そうか、
0: そう、すごいなんか結構関わり方考えなきゃなって初回リハを終えて思ってたから、うん、なるほどね。手話もできないしな僕どうしたらいいんだろうな。
1: なんかテンション伝え、それかなんかもう本当筆記だよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: 書いて、
1: そう、あ、もう筆記でこうさ、なんか見せてノートを見せてあげて伝えるのでも、
0: うん、
1: びっくりマークが1個あるだけでテンションって伝わるよ、すごい変わる。
0: うん、
1: そう、俺も大学の時最初手話できなかった時に、
0: うん、
1: もうひたすらノートバーって書いて会話してたんだけど、筆談で、 そう、その時とかなんかもうびっくりマークびっくりマークびっくりマークみたいにつけて、自分の最大テンションを伝えるみたいな。
0: なるほど。
1: そう、
0: いいですね。じゃあ
1: 俺たちも LINE とかして、そうじゃん、ハテナで伝わったりとかさ、
0: あ、確かに、
1: 丸で伝わんなかったりとかするわけじゃん。
0: 丸は伝わんないですね、感情。
1: そう、伝わらないじゃん。
0: 本当怖いです。
1: そうそうそうそう。だから手話わかんなくてもそういうので伝わったりとか、赤線を引くとか、そういうのでなんかここは思いっきりとかっていうので、
0: なるほどなるほど、
1: 伝えることはなんかポイントとしてね、最初やってた。
0: あ、
1: 結構
0: ありがとうございます、めっちゃ勉強してる今。
1: そうそうそうそう、それでなんか平等で楽しめたって、なんか大学の時に作ったナンバーで、ローの子一気に4人出てくれた子が時があったんだけど、15人中の、その時とかそうやってみんなで会話したりとかして、
0: 手話に関してはもう勝手に覚えたんですか？
1: うん、
0: 会話してる中で、
1: そうそうそう、親友と会話してる中で
0: こういうの使ってるなみたいな感じですか？そ
1: うで、これはなんていうのとか、このペンなんていう、ペンってなんていうのとか、ペンとボールペンって何が違うのとか、
0: 違うんですか？ちなみに、
1: あの微妙に違うんだよ。
0: ああ、違うんだ。
1: なんかそういう違いをなんか聞いたりとか、ちょっと俺ダンス作りたいんだけどさみたいな、はい、その親友はダンスやってなかったんだけど、その親友になんかその、ダンスやってる子の中にローの子が何人かいるんだけど、これどうやってこの時伝えたらいいと思うとか、そうすると表情を使えとか、

0: そうそうそう、なんか熱い思いを伝えるんだったらやっぱ表情を伝えないと伝わんないし、
1: うん、
0: そうそうそう、まあ、ここまでに間に合ってほしいとかっていうのもやっぱ数数えてあげないとねとかっていうのもし、うんうん、一個一個教えてもらったりとかして、
1: うん、
0: なるほどなと思って、
1: うん、
0: 俺もそういう勉強させてもらって、そう親友のおかげで、
1: うんうん、
0: そうそうそう、今があるって感じな
1: の。ああ、
0: う
1: ん、なるほどですね。じゃあ手話も勉強しつつ、
0: うん、
1: なんだろうね、今まで以上に自分のテンションとかを、か
0: 表情とテンションはとにかく手話分かんなくても、
1: うん、
0: あれば伝わる絶対。
1: OK です、
0: うん、
1: やります。次から
0: そうだから自分のね不機嫌を持ってっちゃダメよ。
1: OK です。
0: それも伝わっちゃう。
1: いや僕不機嫌にならない大丈夫
0: 大丈夫、それだったら大丈夫、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: それでは7時台のラストソング、稲葉浩志、おかえり。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、ここで宣伝させていただきます。はい、はい、先ほどからね、何回もインクルーシブダンスフェスという名前を出させていただいてるんですけど、うん、はい、インクルーシブダンスフェス2627ということで、あのワークショップをただいま開催しております。
0: はい、
1: はい、先日は5月24日にやったんですけども、うん、続いてはですね、6月7日の日曜日、うん、
0: はい、
1: ね、B ガールのあやねさん、 B ガールというのはブレイキンをやってる方のことですね、うん、
0: はい
1: はい、14時から16時とあるので、場所が SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンター、うん、これなんと参加費無料です、前回に続き、はいはい、ぜひ集まっていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。
0: お願いします。僕と大輝さんがその日は参加するんですよね。
1: そうだね、
0: はい、なのでぜひお待ちしております。
1: はい、
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代80年代90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、ぜひ聞いてくださいね。
2: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM 7.

0: 改めましてこんばんは。先週の日曜日から退院して無事に手術も成功し復帰しましたソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。大輝さん、お帰りなさいませ。
0: ただいまぼ
1: レパートリーを
0: 、はい、いろいろ変えていこうかなと。
1: さすがですね、
0: はい、無事に手術成功して帰ってきました。
1: おー、よかったです。
0: 8時台の皆さん、また今日からよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 7時台はね、ダンスの話をいっぱいしてきて、はい、あと病院生活の話をしてきましたけども、はい、まあ、これからはね、暑くなるというか、もう6月ですよ、というか、
1: てか6月とは思えない暑さじゃないですか、今日とか
0: 30度、この間も、ね、
1: でもね、明日からはあれですよね、天気悪くなるって言ってましたね。
0: あ、そうですね、
1: うん、今日沖縄からね、こう台風が始まって、そう、
0: 台風がついに発生してね、
1: あさってぐらい関東もすごい台風になるって聞いてるので、皆さんも気をつけていただければと、
0: 気をつけてください、
1: 思います
0: ね。
1: うん、
0: 梅雨入りかというか、6月だったら、
1: うん、
0: 梅雨入りも入ってくるんだね。
1: 確かに雨も増えますね。
0: ねえ、
1: 雨好きですか？
0: 好きじゃない。
1: 好きじゃない。
0: 外で遊べなくなるじゃん。
1: まあそうですよね、
0: うん、散歩できなくなるやん。
1: 散歩好きなんですか？
0: 散歩好きです
1: よ。散歩大好きです。僕結構家で過ごすの好きなので。
0: もう家で過ごすのあんま好きじゃないタイプなんで僕は、アウトドアなんで。
1: そうか、
0: 自転車も乗れなくなっちゃうし。
1: 確かに、
0: うん、
1: 家で焦げるやつ買ったらいいんじゃないですか。
0: あの下に引くやつ、
1: ジムとかにあるこういうやつ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、
0: いやそれはちょっといいかな。まだ筋トレはしちゃいけないから。そうそう、筋トレしちゃいけないし、走っちゃダメだしね、まだ、
1: そう、
0: もう少しだ。まあ、まあお家の過ごし方もね、だんだん慣れてきましたよね。もうゆっくり休む時間が。
1: あ、本当ですか？
0: そうそうそうそう、ダンス一区切り終えてから、
1: なんか動いてないと気が済まないみたいなこと言ってましたけど。
0: でも勝手に動いてる時あるよね、家の中で。
1: 家の中で、
0: うん、
1: 怖くない？どうやって、
0: なんか自動的に体が動いてる時あるよね。なんか、
1: あ、そうなんですか？
0: そうそう、無意識に皿洗ったりとか。
1: すご
0: そうそう。
1: もう好きあらば僕はソファーに寝転んでますよ。
0: もう食べ終わったら気づいたら、なんかもう、なんかうろうろしてるみたいな、なんか一人いる時とか昼間とか、すごい。
1: 大丈夫、ちょっと心配です。徘徊ではないね。
0: 何かしなければ、ね、皆さんもないですか、そんな時
1: あるかもしれません。
0: はい、
1: はい、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはウカスカジー、勝利の笑みを君と、そしてシーラスティルインブルーでした。はい、ということで、はい、メッセージの方を3通ほどいただきましたので読んでいきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームもじゃてん32さんからです。大輝さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして大輝さん、退院おめでとうございます。
1: あざます。
0: 6月で雨の季節になりますが、自分も雨は苦手です。傘さしても足元は濡れてしまうし、お出かけも限られるので、とメッセージいただきました。
1: 間違いない。
0: 間違いないのよ。で、続きまして、ラジオネームカタツムリさんからです。大輝さん、退院おめでとうございます。お帰りなさい。
1: ありがとうございます。
0: 入院中は食べたいものが食べられない状況だったと思うのですが、退院して最初に何を食べましたか、と質問いただいております。
1: 最初はですね、もう、朝方退院したんですけど、
0: うん、
1: その日の夜はもう焼肉を食べました。
0: もう一発目が、
1: はい、
0: 夜ご飯ということですか。
1: もう昼抜きにして、もう焼肉のためにもう胃袋を温存して、
0: うん、
1: 焼肉を食べました。
0: そうです、
1: 決めてたんで俺は。
0: 全然食欲とかも落ちず。素晴らしい。
1: 落ち着かず。焼肉をがっつりいただきましたね。
0: いや、いいな。
1: はい、美味しかったです。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。もう一通来ております。ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。お帰りなさい。
1: ただいまなさい。
0: 聞いてますよ。私が8時間に及ぶオペの後、麻酔から、目覚めて第一声はお腹空いちゃった、唐揚げが食べたい。
1: 最高
0: でした。
1: 最高。
0: 医療従事者の方が手術後に初めてですとびっくりされてました、
1: うん、
0: 1ヶ月の入院中は筋力を落とさないように階段の上り下り、病室前の廊下の往復をひたすらしておりました。
1: 見てですね、
0: ガラガラの点滴、
1: ああ引くやつだよね、
0: うんうん、ガラガラの点滴の相方とともに、その入院中は編み物をしていました、と写真までいただきました。
1: すげえ
0: すごいですね。
1: 服やん。すご
0: い。洋服を、
1: 器用な方だ。
0: うん、
1: すごいですね。
0: っていうわけで、大輝さんへのお帰りなさいメッセージがたくさん届いております。
1: すいません、思ったよりありがとうございます。マンボウ気に入ってしまって、
0: いや、なんか
1: たくさん使ってます。
0: なんか悔しいです、こんな
1: 何が
0: 親父ギャグみたいので笑ってしまう僕が。
1: 親父ギャグじゃないです。
0: これ何、これなんて言うんですか。
1: え、何、
0: こういうのってダジャレではないじゃないですか、うん、なんて言うんですかね。
1: 親父ギャグでいいんじゃない。
0: 大輝ギャグ。
1: え、親父ギャグでいいんじゃない。
0: そんなものに、
1: いや、ありがたいです。皆さん、ありがとうございます。
0: 結構面白いですね。
1: はい、退院したばかりで、ただ僕あれなんですよ、ちょっとね、腰の手術ということもあって、うん、転倒しないように制限があって、コンビニに、ね、うん、夕方以降じゃないといけないっていうルールがあったんですけど、うん、それすらもちょっと転倒防止のため行けなくて、
0: うん、
1: もうずっと廊下50メートルの廊下を僕も往復をすることしかやることがなくて、
0: うん、
1: あと本読んだりゲームやったりね、持ってってるやつを、
0: うん、
1: たまん、そんなに面白くなかった入院生活だったんですけど。
0: そんなこと言わんて。そんなこと言わんといて。
1: まあ、入院生活に面白みを求めてるのもちょっと違う話なんだけどさ。
0: そうですよね、うん、
1: でもなんか些細な時間がね、結構楽しかったね。リハビリの時間とか、
0: あ、まあ、動ける時間
1: とか、ね、洗濯物、
0: うん、
1: 動けるようになってから洗濯物とか、
0: うん、
1: そうそうそう、乾燥機かけに行く時間とか。
0: 自分でやるんですか。
1: あ、自分でやる。
0: そうなんだ。
1: なんかね、ちゃんと低めのコインランドリー、あ、低めのコインランドリーっておかしいな、低めのあのドラム式洗濯機があって、あ、
0: 高さが、
1: そうそうそう、うん、自分でできたから、そうそうそう、結構今ね、もう自分でできることどんどんね、うん、やってみましょうっていう、
0: あ、そうなんだ、
1: あのスタイルのね、感じになったの。
0: いや、なんかイメージしてると病院、イメージしてる病院とやっぱ違いますね。
1: もちろんね、まだ痛みがある人とかは別だと思うけど、うん、僕の場合もうこれ自分でできそうですわって言ってもうやっちゃってたから、
0: うんうん、
1: そうそうそう。
0: 確かにね。けど趣味とかやっぱある人はいいですよね、こういう編み物とか。
1: そうだからね、僕はもう次は入院するときは来ないでほしいですけど、
0: うん、
1: もしもあったら絶対ジグソーパズルを持ってくって決めましたから、
0: うん、 なんか元気すぎるがゆえの悩みですね。
1: そう
0: 入院中暇を持て遊ぶという、
1: ね、しかも体力残っちゃうからさ、
0: うん、
1: 夜も寝つきが悪くなっちゃうんだよね、
0: うん、
1: だからもうダンベルを持っていくかジグソーパズルを持っていくか
0: ね、うん、ダンベルねダンベル全然運動する気満々じゃん
1: そう本当にね病院の過ごし方って難しいなと思いましたね。
0: つくづく
1: そう、うん、やっぱコロナ明けてさルールも変わってきたりとかしたりとか、
0: うん、
1: そういうのってさ、うん、コンビニ行ける時間限られたりとか、
0: うんうん、
1: そうそうそうだからそこはすごい難しい。編み物って強いよね。あの、うん、この間ユーリ来たじゃない、
0: はい、
1: そうユーリもねあの 3人目のお子さんが、
0: うんうん、
1: そうそうそう生まれる前とかやろうと思ってたっつってた
0: ね、その話したかも。
1: うん、そうそうそうそう
0: そう。そう僕編み物やってるんですよ実は趣味で。
1: え、そうなの？
0: そう。
1: 初めて知った。
0: 全然やってるんです。ブランケットとか作っちゃって。
1: ブランケット？すごいね。
0: 膝掛け
1: みたいな。すごいね。
0: 作っちゃうぐらいやってて、その話しましたゆうりさんと。で、今ゆうりさん宅になんか毛糸、結局やらずに終わった毛糸たちがたくさんあるからあげるよっていう話をチラッてした気がします。
1: そうそう、お互いなんか子供いる、
0: うん、
1: でこっちは腰メス入れて入院してるっていう中でメールバンバン来たりとか、結局仕事しなきゃいけない
0: 仕事のね仕事の話が
1: 結局あの編み物できない、
0: うん
1: うん、あのパズルできないみたいな、うんうん、感じだったから。
0: でも大輝さんが編み物してたら面白いけどね。ギャップありすぎる。
1: いやそんな俺器用じゃないからね。編み物は無理かな、うん、ちょっと家庭科1しか取ったことないし。
0: けどレゴ好きって言ってなかったですか？
1: レゴは大好き
0: ね。だからレゴとかめっちゃ細かいやつあるじゃないですか。そういうのもいいんじゃないですか。
1: そうだからレゴかジグソーパズルだね。
0: うん、確かにそういう系が好きなんですね。
1: そういう系をちょっとねやろうかなと思って、はい、体休ませがてら。
0: うん、
1: そう、
0: まあ二度と入院しないでほしいですけども。
1: そうね、そこまず第一だけど、大事だけど、まあ、今も体を安静にしなきゃいけないっていうのは事実あるから、
0: うん、
1: そう、なんかちょっとそういうおとなしくしながら夢中になれるものをちょっと探しつつやっていけたらいいかなみたいな、
0: うんうん、自分入院したこと全然ないんですけど一回も、
1: うん、
0: そもそもなん、うん、ないんですけど。病院食って美味しいんですか？ぶっちゃけ。
1: あ、でも美味しいよ、う
0: ん、美味しいんですか、うん、どんなメニュー出てくるんですか？
1: いやだからちゃんとカルシウムを取れるようにとか、
0: うん、
1: タンパク質、うん、タンパク質が多分俺的な、分析だと多かったイメージ。
0: うん、
1: やっぱり
0: なんだタンパク質で鶏肉、鶏肉とか。
1: そう鶏肉とか、そうそうそうそう、なんかあと炭水化物ももちろんだけど、
0: うん、
1: そう少々炭水化物は少々だけど、
0: うん、
1: そうバランスよく。
0: うーん、
1: 味噌汁がめっちゃ美味しかったんだよね。
0: 味噌汁とかも出してくれるんですね。
1: そうすごい味噌汁が楽しみだった。
0: いやいいな。しかもなんかちゃんと時間になったら出てくるっていう、3食出てきますもんね。そうそうそうそう、健康になれそうですね。
1: もう健康で9時消灯
0: そうだ

0: そう朝6時起床だからもう健康だよね
1: 確かに
0: もう今もそれが癖づいちゃってるから、そうもう夜9時ぐらいになったらもう眠くなってくるもんね。もう放送中寝ちゃうかもしれない。そうそう、
1: やめてもらっていいですかもうちょっとなんで
0: そうそうそう、
1: なんかめちゃくちゃプライベートな話なんですけど、本日で6月1日からあのダイエットを始めまして、
0: お
1: 僕自身が
0: 6月開始で。なるほど。
1: でなんか今まではこう無意識にコンビニでお腹空いたら何でもかんでも買って
0: 食べちゃってた
1: んですけど、6月の下旬ぐらいにちょっと撮影を控えていて、ダイエットした方がいいかなって自分の中で考えて、今日からちょっと意識的に食べるものを変えてるんですけど、何かおすすめとかありますか？
0: まあ卵はもちろんさっき食べてたけど、
1: ゆで卵ね。
0: まあ、だからタンパク質取るだけも太っちゃうからね、適度な運動しないと。
1: そうですよね。けど踊ってはいるんで、ダンスって痩せるんですかね。
0: ダンス痩せるっていうか、その専門的なこれ話になっちゃうけど、なんか運動してからの30分間はゴールデンタイムって呼ばれてるの。
1: ほう。
0: その30分間に、あの食べ物とか吸収しやすい時間なの、なぜなら筋トレをしたりとか、踊ることで不足してるじゃない、もう使い果たしてるから。
1: なるほどなるほど。
0: そう、その30分に食べると筋肉に変わりやすい時間なの、
1: ほうほうほう。
0: そう、それを過ぎちゃうとあの脂肪分になっちゃったりとか太りやすくなっちゃう原因になっちゃう。
1: じゃあそれだ今まで踊ってすぐ
0: きついんだけどね、多分人によってはなんか食べづらいなとかさ、食欲湧かない、動いたばっかでとかってあると思うんだけ
1: ど
0: 意外とその時間が大事だったりするのよ。
1: うん、
0: そう、俺そうやって体鍛えて筋肉にしてきたから、
1: なんかあれなんですよ、数字的に減らしたいとかではなくて、見た目がこうシュッて
0: したい
1: 時はどうしたらいいんですかね。なんか太ももとお腹がすごい太ってて、今1年前から15キロ太ったんですけど、なんかそのそこをどうにかしたいんですけど。
0: でも筋肉に変えるチャンスだね。腹直筋、あの腹筋やった方がいい。
1: 何ですかそれ
0: 腹直筋、腹筋、
1: 腹直筋、早口言葉ですか
0: じゃあこの横腹をね、腹直筋って言うんだけど、はい、もう そっちの向きで
1: 腹筋
0: したりとか。でそれを30回やった後に、そうダンスの動きをするとダンスに必要な筋肉に変わったりする。そうい
1: いこと聞いた。
0: まあまあ僕はやってあげますよ、
1: パーソナルトレーナー。
0: はい、
1: いいんですか。
0: やります。
1: 毎日食事を送りつけます。じゃあ
0: これダメこれダメこれダメっつって今日食べていいのこれだけっつって、
1: そっか。あと僕は根性がないからすぐね。
0: あとウォーキ走るのはきつかったらウォーキングもありだよ。
1: 歩きですね。
0: そうウォーキングを、まあ、毎日2キロぐらい歩くとかを、なんか一番何よりその食事にしろ運動にしろ大事なのは継続、どんなペースでもいいから保つことだから、そう、それがなんか途中で止まってまた食べちゃったりすると、そう意味がなくなっちゃうんだよ。
1: なるほど。
0: そうそうそうそう。
1: 頑張ります
0: 頑張りそうにない言い方だった
1: から。いやけどもう写真と映像に残ってしまう。
0: 分かった。じゃあさ、スタジオに体重計置こうよ。
1: ちょっと待って。
0: で毎週さ、
1: 月曜日
0: 春樹の体重計コーナーっつって。
1: やばいやばい。
0: それであの、もうメモリが1ミリでも上がってたらもう。その場で腕立て。
1: やばいやばい。ラジオでさ、
0: ちょっとスタッフさんに行って買ってもらう体重計。
1: いいですか。経費で
0: 経費で体重計を買ってもらって、
1: これラジオの企画の一環なんでって言って
0: そうそう、春樹の体重計コーナーっつって、いや今週はどうかなっつって。
1: まあけどその方が、まあ、やらなきゃっていう気持ちにはなれますもんね。
0: そう
1: で、リスナーのみんなも皆さんにもちゃんと数字の方発表します。じゃあ
0: でもし増えてたら罰ゲームで、はい、リスナーの皆さんに考えていただく。で絶対にやんなきゃダメ。
1: いいな。けど面白い企画、春樹1週間何々禁止とか、そういうミッションを与えてもらうということですね。
0: そう、まあ、すぐに体重計ちょっと用意はできないと思うんで、あの来週教えてください。
1: わかりました。
0: ちなみに今何キロなんですか。
1: 昨日の夜、
0: はい、
1: いつも夜シャワー浴びた後に測るんですけど、はい、これもう正直に言います、
0: はい、
1: 64.6
0: でした。まあ身長は。
1: 身長164です。
0: ああ、まあでもマイナス105がちょうどいいぐらいだから。
1: じゃあやっぱちょいぽっちゃり、
0: ちょっと増えたってぐらいか。
1: で目

0: 標も。
1: じゃあ来週までに何キロ減らす？
0: 来週まで1週間でどんぐらい減るもんなんですかね。
1: 俺最大ボクシングやってる時1週間2キロ減らし
0: て
1: よ。
0: 絶対無理だと思うので
1: 諦めない、うん、諦めない。
0: 2キロはちょっと厳しいと思うので、
1: うん、
0: 来週
1: じゃ目標決めようよ。
0: 0.6キロ。
1: 0.6キロ
0: なので、
1: つまり
0: 64キロ。ぴったり
1: 64キロぴったりになってなかったら、
0: うん、
1: なんかすると、
0: うん、
1: オッケー。皆さん聞いてましたか？64キロに春樹がなってなかったら、
0: まあ、みんなからミッションを与えてもらう。
1: そう、ミッションを春樹に。いいですね、これ面白いですね。
0: 頑張ります。
1: 新企画です生まれました、新企画が。
0: 頑張れる気がしてきました。
1: 春樹の体重計コーナー、
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、頑張ってください、
0: はい、それでは1曲いきましょう。

0: のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時34分を回っています。お送りしたのはベリーグッドマン、ライオン、そして宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。
0: はい、
1: はい、ということでこの時間もメッセージいただきましたので、読んでいこうと思います。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩さんからです。
0: はい、
1: 大輝さん、春樹さん、スタッフさん、全国のリスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。大輝さん、お待ちしてました。心待ちにしていました。よかったです。
0: ただいまんとひ
1: はい、昨日岡山市のふれあいセンターで仲間チーズフェスタというイベントがありまして、見学に行ってきました。医療機関、ボランティア、学生さん、その他さまざまなスタッフさんが参加されて大にぎわいでした。中でも目を引いたのが女子高生ダンサーのパフォーマンスでした。おっさんもダンスしたかったんですが、ま、やめときました、笑い。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: どこまで踊ろうとしたのか気になるね
1: 確かに、
0: やめとき、やめとき、踏み出したのかなやってでもダメだみたいな。
1: いや、いいですね、
0: 面白いな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。もう一つ来ております、はい、ラジオネーム翔子さんからです。
0: はい、
1: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 大輝くん、改めまして退院おめでとうございます。
0: ただいまじかる
1: 今はかなり規則正しい生活をされているんですね。
0: はい、
1: ですが先週の収録放送を聞いていないのは教育的指導ですね。
0: すいませんでしたちょっと9時には眠くなっちゃうすいません、病院生活に慣れてしまって、すいません、はい、以後気をつけます
1: これからも体調に気をつけてアクティブな活動をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて、こちらは5月の中旬頃から、うん、ホタルが見れるようになりました。
0: おお、すごい。
1: はい、なかなか有限ですよ。ということで今広島は台風が近づいているからか雨が本格的に降ってきました。
0: はいはい、
1: なので今日はホタル見れないかもと思っていたらいつもより少ないですが待っています。しばらく癒されるこう景色が続くので嬉しいです、ということで。
0: ホタルね、見たいな。確かに
1: 見たことない。あります？
0: なんだっけな、小学校の時の修学旅行か何かで見たかな、なんか見れるスポットを先生が教えてくれて、みんなで見に行ったかな。
1: すごい、めっちゃいい経験です ね。
0: なんかすっごい綺麗だった。
1: ディズニーランドにあるアトラクションの、うん、なんか最初の方に見る作り物のホタルしか見たことないです
0: 作り物のホタルとか言うなよ
1: この電気、
0: 夢の国なんだから
1: チカチカしてるやつしか見たことない。
0: いや本当にすごいよ、感動する。
1: 見てみたい、
0: うん、
1: 広島県に行ったら見れるんだ、
0: うん。
1: ありがとうございます。
0: メッセージ。
1: でこの時間なんですけど、なんか大輝さんと僕って結構ダンスのこととかお仕事の話は、はい、お互いにたくさんしてきたっていうか、いつもしちゃうんですよね、勝手に。
0: まあ、どんどん結局好きな話ってそうなっちゃうよね。
1: そうなんですけど、なんかお互いプライベートのことあんま知らなくないって思って、うん、ちょっとなんか暴露大会みたいな。
0: 暴露
1: 大会、もう何でもいいから、プライベートなことを。
0: NG なしの。
1: NG なし。ダンスと仕事の話はあんまりしないようにしましょう。
0: わかりました。
1: 意識的に。
0: はい。全部ダンスにつながっちゃうからな。
1: うん。
0: つながりがちなんで、
1: う
0: ん、僕、
1: う
0: ん。
1: その気持ちはわかる。
0: じゃあいいですよ。はい。
1: どっちからいきます？
0: じゃあ、春樹から質問してください。
1: 大輝さんに。
0: はい。
1: 今までやったことのあるバイト？
0: おお、バイトね。
1: うん。
0: 今までやったことあるバイトは、
1: うん、
0: あの一番最初がやっぱなかなかバイトが見つからなくて、
1: うん、
0: そう、あの35件ぐらい、
1: うん、
0: 面接すらしてもらえない、面接しても体を見てダメっていうので落ちたんだけど、
1: うん、
0: なんかハローワークに行ったんですよ、その時に、はい、でその時にハローワーク行って、
1: うん、
0: あの OK してくれたのが、なんかそのやっぱハローワークさんも力になれないっていうのを受付してくれた人がね、
1: うん、
0: その人がプライベートで介護施設の会長を紹介してくれて、なんかもうなんかこういう立場なのに助けてあげられないのが悔しいですみたいな、
1: うん、
0: 今でも覚えてる 方なんだけど、うん、そうでその方のご縁あって介護士のお手伝いだから福祉もね、うん、そこが入り口だったの。
1: へえ。
0: そう、そことあと焼き鳥屋、
1: 焼き鳥屋さん、
0: そう、その次があとはスーパーの惣菜、
1: ほうほうほう、
0: うん、あとは清掃員とかかな。
1: うーん、めちゃくちゃ。
0: あと野球の指導者か、
1: うん、ああ、
0: うん、
1: そっか、
0: そうそうそうそう、
1: すごい、
0: 少年野球のコーチ、
1: うん、
0: 一応バイト扱いで
1: 幅広いですね、なんかいろいろ
0: ね、なんか楽しかった、だからいろいろやってみて。
1: うーん、
0: でもなんか惣菜屋さん惣菜屋さんの時の話をすると、うん、なんかあの惣菜屋さんで別にさ、でっかい子出さなくていいじゃん。
1: そうなんですか。
0: あのいらっしゃいませってさ、
1: あ、そうね、
0: いい声は出すけどさ、うん、あの別にめっちゃでっかい八百屋みたいな声出さなくていいじゃん、
1: うんうん、
0: けど隣が八百屋コーナーだったの、
1: うん、
0: なんか張り合いたくなっちゃったの、
1: うん、
0: でそれでどっちが八百屋か分かんなくなるっていうことが一回起きたことがあった、うん、
1: どこで勝負してんの。
0: いや声には自信あるからさ、声の大きさには、うんうん、そうそう、

0: その八百屋のおっちゃんといつも仲良くて、その声の張り合いをしてたっていう思い出がありますね。
1: いいな、
0: うん。
1: 大輝さん逆に何か聞きたいことあります？
0: 聞きたいことですか？
1: 何でもいいですよ。NG なし。
0: 好きな、
1: うん
0: 恋愛の
1: 恋愛、
0: 自分が告白する立場でのシチュエーションは何ですか？
1: 告白
0: 攻めるよ。
1: 攻めてる。プロポーズとかじゃなくて付き合ってくださいのやつ、
0: ね、あ、どちらでもいいですよ。どちらでもいいですよ。言いやすい、言いやすい。
1: あ、じゃあプロポーズでもいいですか？
0: はい、
1: 自分の理想のプロポーズはもう日常的に朝寝癖ボサボサのままおはようっていつも通り起きて、うん、なんかコーヒーとか飲みながらちょっと結婚しようかみたいな感じが。
0: ボサボサの髪から指輪出てくるの？
1: 指輪出さない。
0: いや、どういうこと？
1: 結婚しよっかみたいな。
0: 指輪はどっから出てくるの？
1: 指輪そこまで考えてなかったな。
0: ボサボサの髪から出てくるじゃん。それか、あれなんか入ってるっつってコーヒーから。
1: やだなそれは。それはやだな。
0: 指輪出さないと。指輪、
1: そうか、指輪渡さなきゃですよね。確かに、
0: そうそうそうそう。
1: あ、だから、まあ、結婚しよっかって伝えた後に
0: OK してもらえたらってこと。
1: OK してもらえたら指輪とちょっと花束ぐらいあげたいなが理想
0: だから。それどっか出てくるんだろう、指輪と花束。
1: ちょっと隠しときます、どっかに。
0: なるほどね。寝癖の中か、うん、
1: 寝癖の中か。
0: 花束どうやって隠す？
1: パジャマのポケット。
0: なるほどね。
1: そう、なんかあんまり、まあ、
0: 日常的なってことね。
1: 日常的なプロポーズが僕の理想ではあるけど、うん、ちょっと どうか分かんないですよね、パートナーさんがどう思ってるかは。
0: あ、でも日常的なのもいいよね、
1: うん
0: うん、その特別なことしないっていうのもね、
1: うん。大輝さんは理想のプロポーズ、
0: これ理想のプロポーズ、
1: これなんかゆうりさんのはめちゃくちゃプライベートな時間の時に聞いたことあるんですけど、うん、バンジージャンプを飛びながらプロポーズしてほしいって言ってました。
0: ちょっと何言ってるか分かんないけど。
1: なんか空を飛ぶのが夢なんですって。
0: そうですか。
1: はい、それで
0: 初めて知ったかも。
1: なんかそう、バンジージャンプを飛んでる最中にゆり結婚しようって言われたいって言ってました。
0: もう結婚してんじゃん、だって。
1: そうそうそう。まあ理想はそうだったって言ってました。
0: 俺は、
1: うん、
0: まあ、自分がするとして、
1: うん、そうね、大輝さんから
0: 自分がするとしてね、
1: 聞いたことない。
0: これさ、別れるんだけどさ、
1: うん、
0: やっぱ俺あれだな、サプライズ好きだから、
1: ほう、
0: どでかいサプライズをしたいわけですよ。
1: わー、うん、そう、いいな。
0: だから
1: 男らしい、
0: フラッシュモブとか、
1: うわ、
0: 仲間に助けてもらって、
1: わー、規模がでかいっすね、うん、
0: で最終的にちゃんと指輪出して結婚してくださいって言うっていう、うんうん、
1: あ、
0: そう、
1: モブりたい、
0: モブりたい。何モブりたいって。
1: フラッシュモブりたい。そうそうそう、初めて聞いた
0: かもしんない。なんか、うん、そこまでしなくていいのにとか結構言う人周りに多いんだけどさ、
1: うん、
0: いや俺でもしてんだよなって心の中でちょっと思ってる、た今まで。
1: いいっすね、
0: うん、
1: まあ、けど大輝さんらしいというか、その
0: やっぱ楽しくやりたい、
1: うん
0: うん、
1: 規模のでかさとか、
0: うん、
1: いいな、大輝さんらしい。じゃあちょっと恋愛話もうちょいしていいですか？
0: うん、
1: じゃ あ好きなタイプ、
0: 好きなタイプ、
1: うん、女性のタイプ。
0: これがね、あのね、昔はね、昔はね、うん、なんだろう、男勝りな人というか、
1: うん、
0: なんかスポーティーな人、
1: はいはいはい、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: 好きだったんですよ、うん、ボーイッシュ系の人が、
1: うんうん、
0: けどなんか変わりまして、大人になってから、
1: うん、
0: なんかすごいいい意味で空気入れられる人。
1: あ、いいっすね。
0: なんか、
1: 分かる。
0: 俺結構しらけてんの好きじゃないの、
1: うんうん、
0: 一緒にいて、
1: うん、
0: あの友達とも、
1: はい、
0: そうだけど、
1: うん、
0: そう、なんか間があるのが好きじゃなくて、
1: うん、
0: けどなんかその間すら言う、自分で自分を許せる、
1: うんうんうん、
0: 結構話さなきゃとか盛り上げなきゃってなりやすいんだけど、
1: なるほどね。
0: そう、それを考えなくていい人が好きなタイプっていうことが分かった。
1: へえ、なるほど。
0: うん、
1: いいな。
0: それは大人になってから気づいた。
1: 別にか、じゃあ顔のタイプとかはあんまりこだわ
0: らない。あんまり見た目はそうね、ないかもしれない。
1: うん、そうなんだ。僕結構見た目大事なんですよ。
0: そうですか、
1: うん。あそこあんまり

0: あんまり興味なかった。
1: いや、何がだどれではないじゃないですか。
0: いやなんか、うん、見た目で言うとめちゃくちゃショートカットが好きなんですね。
1: 坊主は
0: 坊主でもいいぐらい、いいぐらい、あの髪短いのが似合う女性が好きで、クラスの端っことかにいる静かな子が好きなんです。でその子を笑わせたら勝ちだって思ってるんで、
1: うん、ポンポンポンとか言って言う子は
0: 嫌です。お断りします。
1: テンション高めの人はちょっとあれなんだ。
0: そうそうそう、
1: あ、なんか似てないからこそ好きになりそうな気もしたけどね。
0: なんかテンション高すぎるとこっちが引いちゃうっていうか。
1: ああなるほどね。
0: そうだから逆になんか読めない感じ、クールな感じの子をこっちが笑かしに行くぐらいが
1: いいな。
0: うん、なんか今までの経験上そういう子が好きなのかな自分みたいな。
1: あ、そうなの、
0: うん、なるほどね、感じしてます。
1: 面白いな。
0: いや、いいっすね。やっぱダンス以外のお話とか仕事以外の話全然したことないな。
1: ね、これちょいちょいしよう。
0: あ、いいっすね。
1: うん。
0: はい、じゃあ定番化していきましょう。
1: はい。あ、よろしくお願いします。
0: はい。それでは今日のラストソング、ファンキーモンキーベイビーズカムバックホーム。

0: からお送りしてきました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間となります。
1: はい、ということでここで一個告知を、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、ただいまソーシャルワーカーズはですね、インクルーシブダンスフェス2627という企画に関わっております、うん、
1: はい、
0: はい、それの東京でのワークショップ、全国5カ所でワークショップやってるんですけど、
1: うん、
0: 東京でのワークショップ前回が5月24日にあって、続いてがですね6月7日今週の日曜日ですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: に2時から4時の間でですね、あの B ガールのあやねさんブレイキングダンスを習えるということで、
1: は
0: い、はい、参加費無料で行われます、
1: うん、
0: 場所がですね SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所で6月7日日曜日2時から4時でやります。あのインクルーシブダンスフェスとあのカタカナで打っていただいたら、うん、あのすぐホームページ出てきて、そこから応募もできるので、
1: はい
0: はい、ぜひ調べてチェックお願いします。
1: はい、僕もブレイク始めたばっかりなので一生懸命参加したいと思います。
0: はい、
1: はい、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 何事も復活した時に焦らず一歩ずつ。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: またねー。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。 76.3 FM 根室。

状態です。気温がぐっと上がっています。猛暑日の予報も、出ていますので、水分補給忘れずに。そして台風6号が接近中ですね。今週にかけて広い範囲で大雨暴風の恐れがありますので、外出や移動のご予定がある方は天気予報をこまめにチェックしておいてください。あと食品の消費税軽減税率の拡大が2027年4月から検討されているということでございますが、これ実現すれば家計には嬉しい話ですよね。続報に注目です。そして今日6月1日から渋谷区でポイ捨てに2000円の罰則が適用されています。ハロウィンの翌朝黙々と掃除されているボランティアの方々を見てきた身としては遅すぎではないかなというふうに私は思うんですけどね。さて今夜のタイムトラックス、明日6月2日は横浜開港記念日です。200年以上日本は外国との交流を厳しく制限し、貿易は、長崎のみで、そんな時代がずっと続いていました。しかしある出来事をきっかけに日本は一気に世界へと扉を開いていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出でございます。国内では、どこにいらっしゃったんでしょうか。それとも海外はどちらだったんでしょうか。あなたの旅の記憶をぜひとも聞かせてください。お待ちしております。タイムトラックス、シャーマンジョージョー、山下達郎、スパークル、タイムトラックス、ミュージックフォー

ましてジョジョ大谷がお送りしています。 Time Tracks Monday 明日6月2日は横浜開港記念日。1853年にペリー提督率いる黒船が日本にやってきました。巨大な蒸気船を目にした人々の驚きは想像を絶するものがあったと思います。この黒船来航が日本が世界へ目を向けて大きなきっかけに、なりました。向けるきっかけでございますね。実は私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがですね、イギリス海軍の軍人としてこのすぐ後1867年に来日、しましてですね、横浜で日本の百合の球根をイギリスへ輸出するビジネスで大成功したという記録が先日アメリカのいとこからですね送られてきました。その後横浜外国人墓地の責任者も務めたという話がありました。残念ながらその成功のおかげは現在全くないんですがね、当時の人たちって本当に冒険家でしたよね。だってネットも携帯も飛行機もない時代でしたからね。というわけで今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。メッセージは音声をですね、録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグで t_tracks をつけてポストしてください。お待ちしております。あとですね、10時からはマスターズマンデースペシャルエディションとして Time Tracks Remembers サニー・ラリンズもお送りします。どうぞお楽しみに。Marshmallow and Jonas Brothers, Slow Motion.

0: 間もない頃、モンドはお千代ちゃんを豪華客船 SS グレートイースタンに誘ったのである。今夜のお千代はなぜか少し着飾っていた。
1: まあ、なんて素敵な客船。
2: すごいだろ。
1: それにこの食堂まるで外国に着いたみたい。
2: 今日は好きなもの何でも頼んでいいからな。
1: 嬉しい。じゃあ何にしようかな。
2: 遠慮なくどんどん頼んじゃって。
1: わかった。じゃあいろいろ注文しちゃいます。皇帝のコンソメスープ、ヒラメのノルマンディー風ソースがけ、ヒューフィレ肉とフォアグラ、そして鴨の丸ごとロースト。
3: 思ったより随分高い皿を選ぶな。
1: 冷製ロブスターのマヨネーズ添えも、あとシャトーブリアンステーキと高級シャンパンのゼリーと熱帯フルーツ、せっかくだから萌えシャンドンも。
2: 萌えシャンドンちゃんですか。それはまた随分立派なのを。いや大丈夫。
1: なんか言いましたか。
2: いや何にも言ってないよ。今日は特別な日だから好きなだけ頼んじゃって。
3: 今夜の鑑定大丈夫かな。
0: 開港の風が運んできた西洋文化と憧れの時代だが、モンドにとっては文明開化より請求書の方が恐ろしかったのである。
4: ジャージョー。

0: まあちっちゃい頃いろいろ連れてもらったけど、自分で一人で行ったのはフランスですね。高校の時フランスでした、パリとベルサイ、フレンチクラブと一緒に行きました。
1: 3代目 J Soul Brothers New Page Time Tracks Music for All アリさん、パリでの

0: 旅のメッセージありがとうございました。実は僕もあのパリに行ったことありますよ。当時はネットとかないので頼りにしてたのがですね、レッツゴーヨーロッパというガイドブック一冊でした。ベッドエンドブレックファースト、泊まり歩きながら、パリから南のニースまで電車を利用して旅をしたのを覚えています。どこに泊まってもですね、食事付きで、しかもとにかく安かったのを覚えています。もちろん当時は円高でしたからね、1泊2000円食事付きというのも ありましたよ。今思うと本当に信じられないぐらいでございますよね。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出を引き続き募集中です。あなたのエピソードをぜひともお聞かせください。メッセージの方は音声を録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_trucks をつけてポストしてください。 OK, let's hear some music from Olivia Dean
1: with Jojo Otani.
0: This is so easy to fall in love on Time Tracks.

0: pack a small bag.
1: 無人島が初めての海外旅行だった男。Time tracks. Yeah, JoJo.

0: was Steve Miller and Band with Fly Like an Eagle, and Frank Sinatra with Come Fly With Me before that. Time Tracks, Music for All. 明日は6月2日、横浜開港記念日です。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅ということで、メッセージの方届いております。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。初めての海外旅行は17歳の時のアメリカ・カリフォルニアのロサンゼルスでした。海の向こうに大陸が遥か彼方まで広がる景色に驚きました。3週間の滞在で英語が少し聞き取れるようになったのかもしれないということで、良い思い出でしたということです。そうですよね、まあ、ちょっといるとちょっとずつ耳が慣れてくるっていうのはございますよね。僕も、ロサンゼルスには3年ぐらい住んでました。どこに行くのにも車が必要だったのを覚えてます。そしてですね、エルセグンドハイスクールというのがあって、そのハイスクール、オリンピックプールがですね、一般に開放されてたりとかですね、あとリトル東京とかガーデナというところで日本料理がとても美味しかったのを覚えております。ありがとうございます。マリーファミリーさんからです。私が初めて訪れた海外はアメリカのアリゾナでした。人生で一番楽しかった2週間だったかもしれません。トールペイント、要はクラフトアートみたいなやつですね。トールペイントのレッスンも英語で受け、3月なのにプールも楽しみました。レンタカーでのドライブも含め忘れられない思い出です、ということで、僕アリゾナ行ったことないんですよ。行ってみたいですよね。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求していて、締結は見通せない状況です。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。これは長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。週明け今日の東京株式市場で、ソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。続いて明日のお天気です。まずは台風6号の動きです。現在台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとしています。では各地の予報です。沖縄は朝まで雨や雷雨のところがあり、激しく降ることもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海は雨で、局地的に雷を伴って非常に激しくなりそうです。太平洋側を中心に非常に強い風や、海上では猛烈なしけとなるところもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降るところが増える予報です。東北と北海道はおおむね晴れますが、夜は一部で雨になるでしょう。

0: 上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さんありがとうございました。台風6号気になりますよね。天気予報をこまめにチェックするのと、あと交通の便の影響もありますので、お出かけ前は情報を確認してください。それでは We're back to more music. I've got some mamas and papas with Monday Monday on Time Tracks Music for All. Time Tracks. Yeah, JoJo.

0: ての海外旅行は韓国で、中学の時に修学旅行で、その修学旅行先が韓国でした。
1: 韓国旅行ですか、美咲さん、ありがとうございました。お送りした曲は亀梨和也、ダイヤモンド、タイムトラックスミュージックフォーオール。韓国楽しいですよね。僕も友達の結婚式にソウルに行ったことがあります。二次会でですね、友達の奥さんの友達と一緒にクラブではないですね、あれはディスコですね、ディスコに行ったのを覚えています。その奥さんのですね、女性の友達が隣の男性らにいきなりナンパされた直後、彼女がですね、その男に横ちゃぎ、要するにテコンドーでよく使う横蹴りを思いっきり入れました。僕も見てちょっとびっくりしました。もう大学でテコンドーをちょっとやってましたから、知ってたんですが、その彼女のですね、蹴り方がまたすごくね、決まって美しかったのを覚えています。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。黒船来航後、幕府は時代の流れに逆らえず港を開きます。そして開港のですね、8年後、私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがイギリス海軍の軍人として来日、結局そのまま日本で一生を過ごすことになりました。なんだか他人事じゃない気がします。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅行です。ということで、ぜひたった思い出に残る、旅行などございました、ぜひとも教えてください。メッセージの方、携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we're back to more music. This is Shawn Mendes with Stitches.

0: 初めての海外旅行はカナダのバンクーバーでした。ホームステイをした後ビクトリアも訪れました。またカナディアン航空の DC-10 やプロペラ機の、ショート360に乗ったことが乗り物、好きに、はですね拍車をかけた思い出ですということです。僕はですね、ビクトリアなんとあの関西の FM の面接をビクトリアで受けてるんですよ。それで日本でのですね DJ デビューのなったのを覚えております。ビクトリアとても綺麗な街ですよね。
1: タイムトラックス水上場の
2: Look at me

from 1967, The Fifth Dimension, with Up and Away. Dive Tracks Music for All. Hamayuben さんからメッセージ届いております。初めての海外旅行は子供の頃に親と行ったシンガポールです。ナイトサファリと豪華なホテルが印象的でした。大人になって仕事でまた行った時は、シングリッシュの速さと街の発展ぶりに驚きました。シングリッシュって英語に最後のところにラーをつけたりするんですよね。いや僕はシンガポールは行ったことないんです。バリまで行ったことあるんですが、シンガポールマネージャーまだ行ったことない。ぜひとも行きたいと思っています。ラジオネームモジャデンさんから

旅の思い出ですが、小学生の頃に、修学旅行で奈良と京都を訪れました。東大寺、金閣寺、清水寺などを見学し、その迫力に圧倒されたのを今でも覚えています。いや、とてもとても綺麗なところですよね。僕も京都大好きです。 Alright, this is Madonna with Ray of Light. Time Tracks, Music for All.

加山雄三旅人よ。Music for all. Time track music for all. メッセージの方届いております。ありがとうございます。特急北条村さんからです。印象に残る旅は大阪です。去年の秋初めて道頓堀のグリッコサインを生で見ました。そうですか。結構大きいですよね、あれね。実物は迫力満点でたこ焼きを食べながら周辺を散策したのが良い思い出です。道頓堀楽しいですよ、そこら辺はね。まあ僕は神戸だったのでよく大阪に出かけました。はい、チャーリー・ブラウンさんからです。忘れられない海外旅行は10年ほど前に妻と行ったロンドンです。ビートルズのアビーロードを訪れ、居合わせた日本人旅行者と協力して記念撮影を撮ったのが良い思い出です。アビーロードいいですよね。ロンドンってなんかとてもコンパクトにまとまってて、いろいろなところを訪れることができて楽しいですよね。僕も番組をですね、アビーロードスタジアムから、あ、スタジアムじゃない、すみません、スタジオから、生放送で、ビートルズの番組をお送りしたことが何十年前だったんですが、覚えております。とても楽しい時間でございました。さて、ここ

で一部のステーションとお別れの時間となります。明日6月2日も横浜開港記念日をテーマにして皆さんの旅の思い出やエピソードをご紹介していきます。音声メッセージの宛先は time_jojo@musicbird.co.jp です。たくさんのアクセスお待ちしています。そしてこの後はジャズ界の巨匠を偲ぶ特別プログラム Time Tracks Remembers ソニー・ローリンズをお送りします。引き続きミュージックバードをお楽しみください。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
2: You guys are the best.
3: Most definitely.
2: My kind of music.
1: FM Nemuro 76.3.

1954年、23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション、ソニー・ロリンズをしのぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズソニー・ロリンズをお送りしています。ソニー・ロリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代、マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら、最後までソニー・ロリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks Remembers Sonny Rollins with アイレジン。

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ローリンズを偲ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday Special Edition Time Tracks Remembers Sonny Rollins をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもロリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもロリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています、セントトーマス。母親の故郷アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。セントトーマスはバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもローリンズのサックスすぐわかります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども完璧な演奏を生涯求めていたというふうに言ってました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins

0: 21歳そのインターンとしてあのデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くてあの駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: さんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks をつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川。銀河さん、ありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて、明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
2: タイムトラックス、
3: タイムトラックス、ラストマイル
2: With JoJo Otani JoJo Otani
1: James Arthur Say You Won't Let Go Time Tracks This Is Last Mile

りますヘベレケさんからです。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。

0: Tracks Music Pro カシオペで当て Eyes of the Mind ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバー、特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですねキロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前あのサウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べて、あのとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。
1: Joe
0: This is Paul Young And every time you go away on Time Tracks Music for All

Paul Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All メッセージたくさん届いておりますありがとうございます翡翠さん横浜線E2173 アッキーさんモジャデン32さん G アットフォーコージーさんエディ見習いさんマサッキーさん花笠さんハリッサさんセントラル GTS さん北条スウンさん誕生日ですね誕生日おめでとうございます、うん、ルルルンパ瀬戸のオレンジ F さんチャカチャカさん、タカコさんハワイアンカズさんサトシクさんツーアイナナさんその他大勢のメッセージ本当にいつもありがとうございますラスト曲となりますマイケル・マクドナルド I keep forgetting Time Tracks Music for All

はスペシャルエディション Time Tracks Remembers Sonny Rollins もお送りしてきました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 明日は6月2日横浜開港記念日でございますよね。1859年ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて人や物そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。 Jazz represents nature. Jazz is life. Music is all. ソニー・ローリンズラストワード。 Jazz は自然を表す音楽。 Jazz は人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョージョ大谷でした。 Until next time, be good.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいか。
1: FM ネムロ。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: お聞きの放送は JOZZ1 ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、出力 20W でお送りしています。
4: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
1: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
4: 76.3 FM ネムロ。
5: はい、どうも、シンゴマーティンでございます、今週もお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、もう6月ですか。6月ね、俺人生で一番好きな月なんですよ。で、なんか季節とまた別で月ってなんかあれなんですけど、楽しい季節というかね、好きな季節で、で、多分思い返すとね、高校生の頃に、お祭り、今もうないですけど、確かアンバラバンのお祭りってね、根室のイオンの近くのお寺さんでやってたやつが、5月末か6月だったと思うんですよ。で、その後に出雲神社のお祭りですね、が6月にあって、で、まあ7月が港祭りあって、8月がコンピューターさんのお祭りっていう、まあ、根室のね、こう、流れだと思うんですけど、なんか高校1年生の時に、初めてね、高校入って知り合う友達がたくさんいて、で、みんなでね、毎週のようにね、カラオケに行ってたんですね。なんか、誰ってことなく、誰かが新しい友達を連れてきて、で、自分もなんか新しい友達を連れてきて、みたいな。なんか毎回全然初めましてのメンバーでカラオケ行くみたいな、があって、で、その時にちょうどビッグエコーってね、今もなくなっちゃいましたけど、イオンの向かいのね、建物の2階にありましたけど、ビッグエコーに行って、で、カラオケをするという。しかもビッグエコーってあの頃ね、高校生からしか入れなかったんですよ。中学生同士だと入れなくて。だからやっとこう、ビッグエコー友達同士で行けるね、みたいになって。で、まだ学校終わった頃だから3時半とかですよ。にカラオケに行って、で、ちょっと向かいのお祭りのアンバラバンやってるから、ちょっと出店のもの買いに行こうとかつって、食べに行って、みたいな。なんかね、それがね、何気ないことだったんですけど、俺、未だに人生の中で、その光景っていうのがずっと、こう、染みついてるんですよね。それがちょうどその5月末とか6月ぐらいで。だからこの辺のね、季節が俺、めちゃめちゃ大好きなんですよね。で、なんか

暖かくなってきてるし、これから楽しいことがたくさんあるみたいな、夜明け前みたいな感じっていうんですか、夏の夜明け前みたいな、なんかそういうちょっと希望に満ちた感覚があるというか、そういうのも好きな要因なんですかね。なんかとにかくその何気ないことがきっかけで、今でもずっとこう6月が一番好きな季節なんですけど、そんな季節にですね、試験が今控えてまして、6月の

0: 験勉強を今してるんですけど、まあちょっと一応漢字検定とかね、他の試験の話もちょっとチラチラと触れてたんで、今回受ける試験もね、まあ進捗というか、まあこんな感じですっていうのをまあ説明しながらやっていければなと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: シンゴマーティンとジョイアクズマの気にないところにジャンピングがクラッシュ！ロッキュー！

はい、ということで始まりました、日のないところにジャンピンジャックフラッシュ。今週のお相手はシンゴマーティンです。この番組はウォッシングネムロの提供でお送りいたします。はい、ということで、いやいや、ちょっとすみません、その前にまず暑くて、今ね、ちょっと車を修理に出してて、このラジオ来る前に車屋さんまで、ね、車を歩いて取りに行ったんですね。そしたらなんか、あ、思い出したと思って、その6月の夜ってこういう感じだと思って、ジメジメした、ガスかかってるっていうんですかね。もうちょっと気温上がるとね、カラッとなるんですけど、この夜間と昼間の寒暖差激しい時って、だいたいこのガスっぽい、ジリっぽい感じで、これが今汗なのか、その霧の湿気なのか、ちょっとよくわかんないですけど、めちゃめちゃ顔がべちゃべちゃな状態でやってるんですけど、はい。で、試験受けるんですけど、今回の試験っていうのが、まあ、ちょっと今までちょっと試験の名前そう、ちゃんと言ってなかったですけど、今回ね、建築設備士っていうものなんですね。はい。建築設備士っていう試験があって、これは何かというと、まあ、建築物の設備に関する試験。まあ、まさにそのままなんですけど、本当そうなんです。そういう試験で。で、ちょっと難易度がね、今までと段違いに上がって、俺もちょっと舐めてたんですけど、あ、これは結構難しいなっていう。要は内容によっては、まあ、環境のことだったりとか、まあ、建築物のことだったりとか、まあ、建築物といえば、設備とか、まあ、電気とかもそうですし、まあ、その環境の部分とかっていうのがなかなか、あれですね、難しいですね。で、今まで受けてた試験のも、そういうのは出てきてたんですけど、そんなに触れられてなかったというか、がっちり。ただ今回はそこがメインの試験でもあるので、まあ、どういう設備を導入すると、建物の省エネ化が図れて、環境負荷を軽減できるか、みたいなところが、まあ、大元の大きい最近のね、トレンドで言ったらテーマになってるので、だから、そういう計算問題とかも出てきたりするんですよね。割とこう、普段、測ることもないし、存在も知らないかもしれないんですけど、そういう環境負荷とかを測る上で、着衣量とか、人間の発熱量とか、っていうのが、黒とか、メットっていう単位で表されるんですよね。多分ご存知ない方多いと思うんですけど、そういう単位っていうのが一応あるんですよ、ちゃんと。だ、もう本当に何でもありますよね。匂いとかでもあるぐらいですから、単位とかってね、ちゃんと数値化できるような。だ、そういうのの計算をして、まあ、環境負荷をどれだけ軽減するかとか、建物に優しい、こう、設備はとか、っていうのを、いろいろ答え導き出していくんですけど、これ多分ね、俺落ちると思うな。保険かけるわけじゃないけど、これ本当落ちると思う、多分。段違いに難しいんだよな。試験時間も長いですしね。今までっていうのは午前に1次試験、午後に2次試験って、1日で一発で行くみたいな試験だったんですよ。受けてたのって。ただ今回は1次試験が1日、2次試験も1日っていうスケジュールで、問題数もバカ多いですし、何よりそれの合格率がまあ 20% 切ってんのかな ?15% とか去年だと。で、北海道とかでも登録してる方って1500人とかしかいないんですよね。だ、これ今までの延べですよ。延べで受かって登録してる人っていうのは1500人とか1600人ぐらいしかいないような資格で。で、この資格取って何ができるのかっていうと、これがびっくりなんですけど、建築物を設計とかするときに、まあ図面っていうものに、まあ建築のその構造以外にも設備の設計とかもあるじゃないですか。そういう設備の設計に関して、助言ができるっていう資格なんですよ。なんじゃそれやと思うんですけど。だからその一級建築士の人とかは、大きなこう、規定以上の構造物を建てる際には、建築設備士の助言を求めるように努めるっていう決まりがあるんですね。で、努力義務なんですよ。別に必ず機

ないと建てれないとかじゃないんですよ。ただまあ一応聞きましたよっていうので名前をサインするっていうのはあるみたいですね。それをしてるとまあいいみたいな。だから中には公共工事とかになるとね、そういうのが必須になってる部分もあるのかもしれないですけど、いや難しさの割にはちょっとなんか旨味少ないなと思って、文句言うわけじゃないですけど旨味少ないぞと思って、ただまあ難しい試験は難しいのに間違いないので、ちょっと頑張ってね当たって砕けるでやってみようかなとね思いますね。うん、だ漢検とかなんか実技の試験みたいなやつは全然ダメダメでしたけど、実はその本丸っていうんですか、この今のこの建築設備士に続いてきてるこの下の施工管理とかっていう試験は俺一応ね一発で受かってるんです。全部2級の1次2次も1級の1次2次も一発で受かってきてるんですよ。だからなんかね一発にとらわれてる気がするんですけど、これ別に一発で受かる必要ないですからね、生きてる間に受かればいいんだからっていう。ただまあやれるだけのことはやろうっていうのと、あとはね一応これを取ると一級建築士を受けれるんですね、試験を。で俺別に建物建てる気もないしあれなんですけど、一級建築士ちょっと一回は受けてみたいなっていう興味本位があって、そう基本的には二級建築士とかから実務経験経て一級建築士って受けるんですけど、なんかね横道というか横道みたいのがあって、設備畑の人はこの建築設備士から一級建築士を受けることができるというなんかねのがあるんですよね。はい、なんか一級建築士持ってますっていうとかっこいいじゃないですか。このかっこいいのためにどんだけ時間割いて勉強するんだろうなっていう気もあるんですけど、建物建てる気もないのに、なんかでもちょっとね頑張ってみたいなっていうか、せっかくこうやってねラジオで皆さんにもねなんか試験頑張ってますとかっつって、もしかしたらですけど少なからず俺のこのなんか試験の頑張りましたとか腹立つとかって話聞いて勇気をもらって何かしらの試験を受けてる人がいる可能性もあるので、そのためにもちょっとねもう頑張ってみたいなと思ってるところでございます。はい、でちょっとね曲かけていきましょうか。一曲聴いていただきましょう。クイーンでサムバディトゥーラブ。

はい、というわけで、クイーンのサムバディトゥーラブという曲を聴いていただきましたけども、なんかちょっと駆け足で曲紹介してましたけど、ちょっとクイーンの曲いいよねっていうのを伝えようと思って、ちょっと事前に喋ればよかったなって今思ったんですけど、クイーンって、まあ、もしかしたら近年でいくとボヘミアン・ラプソディという映画がね、大ヒットしまして、この映画でね、クイーン初めて聞いたよとかっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、曲が基本的にオペラを織り交ぜたロックっていうような形なんですよね。だからこの曲の他にも映画のタイトルにもあったボヘミアン・ラプソディっていう曲だったりとか、あと他にもね、オペラを基調とした曲っていうのがたくさんあって、でとにかくコーラスワークが綺麗、すごい。だから音源で聞くと、なんかこう重厚感のある感じっていう。だから他のバンドとはちょっと違うよねっていう感じなんですけど、まあここでね、賛否分かれるとこなんですけど、割と世間では。っていうのも結局は、クイーンの曲って疾走感のある曲とかっていうよりも、こう重たい曲だったりとか、ボーカルが目立つ曲、ボーカルに重きを置いた曲っていうのが割とこう多めだったりして、まあそうなってくると、断然やっぱりコーラスの息を合わせるとか、歌詞を聴かせるとかっていう意味では、スローな曲とか、ミドルテンポな曲が多くなってくるので、だからこの頃、まあ1970年デビューですけど、それこそクイーンがデビューした頃とかっていうのは、やっぱりレッド・ゼッペリンとかがいたりとか、だんだんとこうハードロックのが流星をこう極めてきて、いろんなバンドがこう出てきて、激しいこうプログレとかが出てる中で、まあこういうようなジャンルの曲が出てきたっていうところで、まあ賛否両論あったらしいんですけど、でももう今やね、まあカリスマ的なバンドですし、まあボーカルのフレディ・マーキュリーなんか特にね、まさこうステージでセンターに立つためにこう生まれてきた男だなんて言われ方もしますけど、本当に花があってかっこいいね、ボーカリストなんですけど、このクイーンの曲ってやっぱりさっき言ったようにコーラスとかボーカルが綺麗なんですよね。そのボーカルのメロディーもそうですし、コーラスのこの重厚感だったりとか、もうそういうのもコーラスワークですね、もう綺麗ですし、あとは今まあサムバディトゥラブ聞いていただいてなんとなくこう分かったかと思うんですけど、コーラス抜き差しっていうんですか、ボーカルが歌ってコーラスが入ってるその掛け合いとか、そういうリズム感とかがものすごくピカイチで、本当に綺麗にできてる曲だなーって思うんですよね。だからそういったね、曲なかなか唯一無二だなと思いまして、そう、割とね、なんかこう皆さんが聴いてるロックとかイメージするロックって、自分勝手でわがままでみたいな、なんかなんて言うんでしょうね、それこそまあロックじゃないですけど、まあなんかそのまああれか、オアシスとかもそうか、兄弟で仲悪くてみたいな、そのバチバチなってる二人とか、バチバチなってる人たちが一緒に演奏してる音楽みたいな、なんか噛み合ったり噛み合わなかったりする、その感じがかっこいいとか、あとはもうギターがシャシャリ出て前に出れば出るほどかっこいいとか、なんかそういう文化ってあるんですよね。うん、確かに。でもこれはクイーンの曲ってのは完全にチームワークですね。実際にボヘミアン・ラプソディの中でも描かれてましたけど、まあフレディ・マーキュリーが中心となってますけど、もちろんブライアン・メイだったりとかギターの、全員がこうブレインであり、メンバーが全員ブレインであるんですけど、みんなでこうアイデアを出し合って曲を作っていく様っていうのが映画で描かれてるんです。

けど、なんかその頃の年代には珍しいというか、この後にだいぶ時代が流れて、なんか1990年代とか2000年代とかになってきて、まあ、洋楽はそんなにないかな、あんまり。邦楽とかだとそうですけど、なんかみんなでこう仲いいとか、みんなでこうバンドワゴンに乗って旅するとか、なんかそういうのがすごくこう美しく描かれてた時代というか、なんか美徳みたいな感じだった世界があって、その金もないけどみんなでこうハイエース運転しながらツアー回ってますとか、そういうのがすごくこう青春だねって、みんなからこう評価を受けてた時代というか、まあ今もそうですけど、があって、なんかそれに通ずる空気を感じるんですけど、でもやっぱり戻るとあの頃60年代後半とか70年代ってギスギスしてるのが普通とか、なんか喧嘩してるとか、バンドはすぐ解散するとか、イーグルスなんてもうその最たるものですけど、なんかそういうような時代だったので、なんかこういう風になんか仲いいとかみんなで曲を作っていくみたいなのってちょっと新鮮だったりするんですよね。うん、その辺もちょっとね、映画で見どころかなと。あとはまあちょっといろいろあってフレディ・マーキュリーが離れていってしまってっていう映画で描かれてるんですけど、これ実際そうで、だからフレディ・マーキュリーがソロ活動を始めるんですよね。で、ソロやって結局戻るんですけど、バンドにね。そういうところもきちんとこう、描かれてたりして、だからそのバンドって人間関係の不安定さとか、脆さとか、でもなんか絆の強さとか、そういうようなね、部分がこう、色濃く描かれているというか、なんかいい映画だなと思うんですけど、なんか映画のレビューになっちゃいましたけども、そう、映画のレビューをしたいわけじゃなくて、今日はね、弾き語りなんですけど、さっき言ったようにね、俺車屋まで歩いて行ったので、ギターを担いでくるのを忘れてしまって、ね、忘れてしまってというか、まあ、担げなくてですね、物理的に。これどうしたもんかと、弾き語り、来週に延期しようかなと思ったんですけど、いや、なんか、それもそれでなと思ったんで、初めてなんですけど、このラジオ初めて。アカペラで歌ってみようかなと思いまして、で、何歌おうかなーって、こう、歩きながら考えてるときに、あ、クイーンいいじゃん、と思って、さっき言ったようにメロディーの美しさとか、まあコーラスはちょっとね、今日は入れれないですけど、メロディーの美しさとかをこう体感してもらうっていう意味で言ったら、アカペラで歌えるのはこれクイーンだなと思って、ね、問題は俺が歌えるかなんですけど、ね。で、これ実際にね、それを試みてる人たちとか、いたりして、実際 YouTube でクイーンでボーカルって探すと、クイーンの曲のボーカル、フレディ・マーキュリーのボーカルのみを抽出したトラックっていうのが存在してるんですよ。これを聞くと本当にフレディ・マーキュリーの歌のうまさとメロディーの美しさっていうのが体感できるので、ぜひ聴いてもらいたいなという意味を込めて、まあそれの100分の1ぐらいかと、まあ、謙遜しますけども、ね、そんな感じでちょっとね、俺、アカペラで初めてこれやってみたいなと思いますね。曲はね、ボヘミアン・ラプソディをちょっと歌ってみようと思うんですけど、いけるとこから、いけるとこまでやってみたいと思います。はい。

はい、こんなところまでですね。ここからオペラパートが入ってくるんですね。本当はね、ここからのオペラパートが一番ボヘミアン・ラプソディのね、いいとこではあるんですけど、これはね、無理だ。4人みんなでガチガチっと入んないとね、無理なんですけど、まあ、ここまではちょっと気持ちよく歌えるところというか、はい。上手に歌えてたかわかんないですけど、ああ、なんか、新鮮だな、これ。緊張するな。やっぱりどんだけ人前でギター一本で弾き語ってる人間でも、ギターを、すら持たないっていうのは緊張するもんですね。なんか、そうだな、バンドが弾き語りになるみたいなの全然構わないんだけど、そっか。4が1になってもまあいいけど、1が0になるのは厳しいってことですね。楽器の。うん、音程取れるかなとか、なんかこれ合ってんのかなとか、迷子になったりもしますけど、これはこれで気持ちいいですね。うん。で、こんなトラックが YouTube に上がってるんですよね。Don't Stop Me Now とか。あとは We Are the Champion とか。We Are the Champion は特にすごいかな。あれね、ネットでバズってたんですよ。確かそれで知ったんですよね。We Are the Champion のボーカル、フレディ・マーキュリーのボーカルがすごすぎたみたいなのが上がってて、ヘッドホンで聞いたら、マジですごくて。いや、何なんだろう、これ、と思って。歌だけでめっちゃ聴けるってすごいな、と思って。なんかそれでちょっと感動した記憶があるので、ぜひちょっとね、聞いてみてもらいたいですね、皆さんにも。フレディ・マーキュリーの凄さっていうのがより伝わるというか、まやかしじゃないし、ダサさもないみたいな。で、これ、やっぱり、ほとんど一発撮りなんですよ。もちろんパンチーンとかっていう、あれもあるんですけど、今ほどレコーディングの技術っていうのは発達しなかったので、この70年代とかっていうのは、なかなかごまかしが効かないというか、特にピッチ調整なんてものないですしね。だからミスったら、撮り直すしかないんです、ひたすら。ちょっと半音ずれたから半音上げといてつってクリックしてメンって上げたら半音戻るみたいな世界じゃなかったんですよね。だからボーカルもごまかし聞かないというか、本当に実際自分の声で歌ってるっていうので、なんかボーカリストの強さというか、それも再認識できますよね。だから本当にクイーンファンだけじゃなく、音響とか PA とかね、レコーディングエンジニアとかやってる人も絶賛してましたね、そのトラックに関しては。っていう、なんかいろいろ、ま、紐解けるところがあるというところでね、すごくこう、皆さん興味持ってましたけど、ぜひちょっとね、聞いてみてください。よろしくお願いいたします。はい。で、先ほどま、試験の話しましたけど、そんなこんなでね、6月と7月、あ、7月末までね、ハイワットホールはイベントお休みですね。しばらく何もないので、ちょっと試験に集中と、あとはま、仕事を忙しいところをこなしてと。まあ、やりながらなんだかんだ言ってるうちにね、根室のお祭りの時期が来るんですけど、一応ね、7月の後半に管楽器奏者の方がね、イベントをやってくださいますね。7月のまだ全然詳細も出てないんですけど、7月の27か、あ、26か、26ですね、はい、に出演してくれますね。ちょっと詳細はまだ出てないんで、もうちょっと先なんですけど。あとは7月25日にね、根室でビアガーデンがありますね、緑町で。そちらはね、音響の方でね、ちょっと入ってみますね。で、このビアガーデンですね、これ、フライングかどうかわかんないですけど、一緒にね、ラジオやってくれてるラクちゃん、ラクサブローもね、出演が決まりまして、ビアガーデンで。で、どんなステージになるかはちょっとまだ、わかんないですけど。まあ、紙切り芸を皆さんの前に披露するっていうのは、まあ、もちろん間違いないことですね。で、俺も初めてですし、楽ちゃんのね、芸見るの。で、根室の方たちも、見るの初めてっていう方多いと思うんで、ぜひちょっとね、一回見てみてもらいたいなと思いますね。国宝級の芸という、動画とかでもね、似顔絵プレゼントしたりとか、大谷翔平切ってみたとかってやったりしてますけど、そういう動画の見てみてもらって、あともしかしたら体験会ができるかもしれないって言ってましたね。これもまだちょっと詳細まだ決まってないですけど、だからもし紙切りやってみたいなとかっていう方いたらね、体験会参加するっていうのもできると思うんで、まあそういった楽しみ方もできると思うので、ぜひ7月25日のね、ビアガーデン、緑町商店街のね、道路を歩行者天国にして開催されますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで次週はですね、気になる話題、ニュースの話をピックアップしてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今週のお相手はシンゴマーティンでした。また来週。

0: んにちは、日のまりです。根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日のまりの根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。

0: 101.3 FM Nemedo.
1: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
2: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは6月のマンスリープッシュです。6月のマンスリーはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、プロデューサートラックメーカーのスタッツとシンガーソングライターブタジによる。この楽曲は5月14日に世界独占配信されたネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌として書き下ろされた楽曲です。ゲストボーカルにアイナジエンドを迎え、ブタジとのツインボーカルによる編成が取られています。スタッツによるサウンドはシーにかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。クィアであることを公言してきた彼の視点は我々の内容に潜む揺らぎや気球を浮かび上がらせていきます。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が交錯する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聞き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが手掛けています。

マンスリープッシュスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンドでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはヒアダム IRL インリアルライフ。15歳からラッパーとしての活動を開始、独自の感性からアウトプットされる音楽性とファッションセンスで注目を集め、プーマやグッチをはじめ多くの広告に抜擢され、2019年、2020年には2年連続でパリコレにモデルとして参加。楽曲制作では DJ、プロデューサーのヨウジ・イガラシとのコンビで、ダンスミュージックを基軸とした新たなスタイルを提示。2024年には活動拠点を海外に移し、中国や韓国、フランスなど多くの海外アーティストとも積極的にコラボをしています。そんな彼が5月13日水曜日、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル IRL インリアルライフをリリースしました。情報過多で不安定な混沌の中でも自らの美学を貫くヒアダムの現在地を映したこの作品、止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実、その全てを悲観するのではなくスリルとして乗りこなし、マイスタイルへと昇華していくヒアダムならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっています。新しいショーの幕開けを感じさせるこの作品を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。2曲目はヨグ、鈴木。名古屋を拠点に活動する2007年生まれのラッパーヨグ。2025年2月にリリースしたヨットがバイラルヒットし、 SNS やストリーミングを通じて一気に注目を集め、18歳という若さながら独自のポップネスとストリート感覚のあるリリックが同世代の共感を呼んでいます。若さならではの感受性と確かな表現力を武器に、今後のシーンを担う存在として期待されています。ヨットではそのスタイルが多くのリスナーの共感を呼び、5月には森道市場2026への出演も決定するなど、次世代を担うアーティストとして注目が高まっています。そんなヨグによる2026年初のニューシングル鈴木がリリースされました。どこか名定感を帯びた独自のポップセンスと印象的なギターフレーズで、2人の距離や感情の揺れを切り取った一曲。等身大の言葉で綴られたリリックが、今を生きる若い世代のリアルな感覚を自然体で映し出しています。プロデューサーにタイフーン、アートワークはタク・ツツイが担当しました。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはヒアダム IRL ヨグ鈴木。

Shower Radio. スペースシャワーラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはヒアダム IRL インリアルライフヨグ鈴木でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月8日月曜日22時から22時30分アンコールオンエアディッシュ特別番組前編、楽器を演奏しながら激しく踊るという独自のスタイルで2011年に結成。その後メンバー全員が演奏に専念する本格派バンドへと進化を遂げました。メンバーそれぞれが俳優としても第一線で活躍する、まさに多彩なエンターテインメント集団。一度聴いたら耳から離れない等身大のロックサウンドが魅力です。そして4月1日水曜日にフルアルバムアレンジをリリースし、4月23日からディッシュホールツアー2026アレンジをスタートさせた彼らの特別番組をオンエア。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月9日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP クリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプ。昨年15周年イヤーを走り抜けたクリープハイプが5月27日水曜日に3年2ヶ月ぶりとなる新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリース。スペーシャワー TV ではこれを記念して5月のマンスリーアーティスト VIP としてクリープハイプを大特集。特別番組では新作 EP のタイトルにちなんで仮じゃやだクリープハイプのプロフィールを完成

成させようと題した特別企画を敢行。15年間第一線で活躍してきたのにもかかわらず、一人一人のプロフィールが見当たらないという謎多きい彼らの基本情報を改めて作っていきます。 MC を務めるのはクリーパイプの熱狂的なファンであるパーパー星野ディスコとアンジュルム一世スズラン。ファン目線の愛のあるトークでクリーパイプの新しい魅力を引き出す1時間をお見逃しなく。スペーシャワ TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペーシャ番組情報ラストは6月12日金曜日22時から23時オンエア、宮本浩次ミュージックビデオスペシャル。6月10日水曜日にニューアルバムアイアムヒーローをリリースする宮本浩次のミュージックビデオ特集をオンエア。エレファントカシマシのフロントマン、そしてソロとしても唯一無二の歌声を響かせる宮本浩次、全身全霊で魂をぶつけるような圧倒的なステージは常に私たちに強烈な衝動を与えてくれます。そんな彼の衰えぬ情熱とさらなる進化が詰め込まれたニューアルバムアイアムヒーローがいよいよ6月10日にリリースされます。唯一無二の歌唱力はそのままに、今の宮本浩次だからこそ歌える輝きに満ちた渾身の一作に仕上がっているとのこと。期待に胸が膨らみます。そんな彼のミュージックビデオを特集して放送します。以上スペーシャワーレディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーレディオ スペーシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー、カフェ・アプレミディ、サバービア・クラシック。ジョー・フェンデルによるカルト的な人気を誇るアルバムジョー・フェンデルが待望のリリース。ドイツの作曲家フランク・プレイヤーがジョー・フェンデル名義で唯一残したこの作品は、サバービアやムジカ・ロコモンドなどのディスクガイドにも掲載されたクラシック。市販で出回ることのなかったオリジナル LP はコレクターの間でも幻の名盤として追い求められていました。その作品がついに初 LP リリース。トレードマークである心地よいロマンチックなサウンドに温かいボスアレンジ、軽快なラテンファンクとスキャットコーラスが絶妙なバランスで融合された世界屈指のグルーブメーカーによる貴重な仕事をぜひアナログにて。ではお聴きください。P バインレコメンド、1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー。

0: Shower Radio.
1: ビーバイヌクメンド。お届けしたのはジョー・フェンデル、ナイス・イージーでした。2曲目はムーンパイ、サンシャイン・オブ・マイ・ライフ。アメリカ・テネシー州ナッシュビルを拠点に活動していた男女混合8人組ファンカソウルバンドムーンパイが1977年に発表した唯一のアルバムムーンパイ。激レア版としてディガー必携のアイテムであるとともに、トランペット、トロンボーン、サックスの3冠による分厚いファンクネスやメローなリードを奏でるエレピ、さらにメインボーカル以外に5名のバンドメンバーが参加するスイートなコーラスワークなど、多彩なアレンジでソウル、ファンク、そして AOR ファンまでうならせたハイクオリティなサウンド。さらに全9曲中7曲が当時のシーンを賑わせていた70年代の名曲カバーで、タワー・オブ・パワー、スティーリー・ダン、コモドアーズ、エディ・ハリス、ブラザーズ・ジョンソン、そしてアース・ウィンド・ファイアのアレンジをそのまま再現したクリエイティブソースなど、キラー曲ばかりを収録。中でもスローなボッサから中盤ソロパートのエレガントなサンバ調で一気に焦点させる極上アレンジのこの曲は悶絶必至です。では今週はムーンパイ、サンシャイン・オン・マイ・ライフを聴きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲をすべてオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。 76.3 FM 根室。

0: 秋山博文です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、これが学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオインターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083、急に忘れた234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いやおめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリー

ストーリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな。

ゲスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん、夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメダさんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん、にゃんけ先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの、企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん、七つじ屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております。安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろむ様、遠藤正明さん、こんばんひひーん。こんばんひひーん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは、5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので、脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて、水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、追伸が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。江戸川コナンや灰原シェリー、山崎若菜さんの倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いて、愛媛県由志はトライチローさん、にゃんけ先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁ある方はさらに思い出深いものに点々点。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックが隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラゴホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて、
下関市はレントン君、にゃんけ先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりとお気温の乱高下が激しいですが、にゃんけ先生やリスナーの皆さんは

0: 体調大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。はい。十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい。さて、先週に引き続き、今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49、愛は地球を救う、8月29、32放送ですが、昨年に引き続き、今年もチャリティーのデザインを、青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、元気先生はこのチャリティーシャツ欲しいですかということで、欲しいですね、はい。さてさて、リクエストはコナンソングを元気セレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信、はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから、伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいしときましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクターの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、して、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリア、で観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。下の2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますんで、上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミニライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンエフェムより全国にお届けしておりますアニメカモン文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりましたおりますけれども、今日持ってきたのが2004年の11月にリリースされましたコロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、この曲いってみましょう。山形幸男ウィニングラン風になりたい。

今日持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。影山ヒロノブゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。

い、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから、無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ、観覧フリーでございます。皆さんぜひ、見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと、優先エリアに入れたり、撮影編会とか、特典渡し会に、参加できる、かもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしております。郵便番号 750-0009、山口県下関市、上田中町 2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックスは、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に、E メールアドレスすべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp。もう一回、すべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回、でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回、2000回ね、いけるかな。はい、ということでございまして。今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月、コロンビアさんから発売されました爆走兄弟レッツ&ゴー。テーマソングコレクションプラス、2枚組のね、アルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟ブレイブハート、アニカン、また来週、バイバイ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンクならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、
1: はい、
2: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきれないなと。
2: もう全部話してください全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、
2: はい、
1: あのリンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えれたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
2: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
1: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
2: あの、まあ、周年の時は、
1: ね、はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思ってああいう衣装ができました。
2: 今まで、そうか、オリタリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
1: そうですよね
2: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
1: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
2: で、まあリーダーとして今日まで頑張っております。
1: はい、
2: 黒田でできてるなと思うことありますか？
1: できてるな、
2: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
1: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探りレイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね
2: いや、しかもね、リンクの場合って実は、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
1: はい、そうですね。
2: そのタイミングで黒田玲も加入して、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものはないわね。
1: そうですね、でも
2: 現状ね、
1: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを追求中なんですけど、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。

0: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
1: なんだろう。そうですね。でも、うん、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
0: 引っ張るというよりはね、ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、レイさん的にはリーダーっぽい
1: ですね。
0: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけどで、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
1: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
0: なるほど。いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ、2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども。
1: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いただきます。黒田レイさんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月ラナさん登場で黒田玲さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月ラナです。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから
1: はい、
0: リンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがある、アイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちの、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう、肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういうまあ、悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていうそのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
0: すごい深い答えが出てきた、
1: ね、
0: これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田玲さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりでもずっと玲らしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがラナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導っていうの先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそなんか一人の責任とかじゃなくてみんなでリンクを作ろうよっていうそのラナさんの気持ちがすごく見えましたね。
0: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそラナさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
1: そうそうそうそうそう。
0: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1公演ずつプロデューサーになるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
1: もうめっちゃそれ本当思ってました今、
0: うん、
1: なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによってやっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、
0: うん、
1: こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、
0: うん、
1: プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやしこうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけたすごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい。

0: 今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て、あの他のメンバーどう？
2: そうですね。でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけど、メンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど、本音会議なんてね。
3: 確かに初めて
2: なんかして、 それこそラムさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだから、そろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
1: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか。
3: そうですね。
1: 面白いね。それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
2: はい、
3: うん、です。
1: はあ、プロだれだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
1: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
0: うん、
1: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
0: うんうんうん、
1: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に。それが今生きてるでしょ、明らかに。
2: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
0: 私も正直こうずっとセンターというものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制というものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。
1: 荒、はいはいはい、
0: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
1: はい、
0: でその時に私は右端になり、
1: うん、
0: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、貝月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
1: はいはいはい、
0: だから負けず嫌いだから、あじゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対オーライの歌詞と同じように君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
1: いかがですか黒田さん。
2: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、うん、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思うんですよ、うん、
1: でもやっぱラナさんよく見てるな。
2: いや本当に、
3: いやまだされてない。
2: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
0: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
1: なるほどね。
0: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがあるレイの良さにね、
1: はい、
0: そうそうそう、だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのも

0: あの周りのメンバーの役目だなと思うので、うん、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
1: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって、
0: うんうんうん、そうそうそうそう。
1: いやこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか黒田さん。
2: そうですね。でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるから、そのボケれてなかったなとか思ったりします。
1: 本当はボケなかったな。もっと
0: 自由に、本当はボケやけんね、
2: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
1: なるほど。ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うと、ちょっと楽しみなところもね、うん、ファンの人からしたら出てきたと思いますし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、うん、これでバトンが渡ります。これでバトンが渡っていきま す、ね、番組的にも
0: いいですね。
1: 番組公式方式がラナさんだったんで、
0: うん、そう、
1: 番組公式 年内でラナさんが卒業したら、今度はそのバトンを誰にっていうのは、もうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式会社移っていくので。
0: 絶対そうだと思ってましたよ。絶対レイオシーだろうなと思ってましたよ。
1: あのね、
0: ストーリーの出現率が明らかに多い。
1: あのね、読みやすいんだよ。この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ。情報が拾いやすいんだよ。
0: いや確かに。
1: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそう、バンバン上げるから
2: ラナさん、
1: バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいって、バンバン応援しやすいじゃない番組的に、うん、と同時にリンクの動きが分かるのよ。
0: なるほど。
1: これはもう本当にそうです。それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのも、なんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式表紙はこうスライドしていけるっていうのも、なんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
0: はい、
1: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田玲さんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、玲さんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます。リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月蘭さんにしっかりインタビューということで、引き続き蘭さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなという悩み
1: ます。ああ、そうですね。やっぱり一番は、こう未来のリンクをこれから進んでいく、その、大好きな後輩たちの、さらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はい、
1: でそれを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当の私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱりランさんというのは何というか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです、節目。ただ生きてきたタイプの人間ではないので、ここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、なんかこうちょっと自分を、まあなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、

0: まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
1: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
0: いや、はい、
1: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
0: はい、
1: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
0: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツランテゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
1: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた、
0: はい、
1: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、
0: うん、
1: だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
0: なんかあの2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まずフリーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
1: はい、
0: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。で、そのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、あの
1: 合
0: 宿は本当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね、ちょっと語彙力がもうおかしくなる、やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
1: 合宿で、もそれぐらいのストイックな、
0: そう、
1: もうめちゃくちゃなことやった、
0: 出したいもん、世に出したいぐらい、え、こんなことしとったとって絶対なる、
1: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
0: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
1: 放送されちゃうけどねこれね
0: 多分大丈夫大丈夫、
1: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
0: 滝修行ぐらいの合宿でした、私たちにとっては。
1: すごいな、でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって
0: そうそうそうそう、
1: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
0: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、うん、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよで、そこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
1: すごいね。
0: そっからなんかゆみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
1: すごいな。
0: 私ゆみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
1: もうなんかずっとスポコンやな2019年。
0: それをこの前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
1: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのはあるかもしれない。
0: 本当に私はね、運とタイミングで恵まれてます。
1: 貝月ラナさんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
0: はいはいはいはいはいはい。
1: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで。
0: いやー、
1: どんなことやっていきたいですか。
0: ありますね。やっぱね、私ですね。

0: このトークを活かしたいんですね。っていうか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
1: はい、
0: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね。
1: はいはいはい、
0: 今の時代 AI だったりこうなんかねチャット GPT とかでこ
1: う、うんうん、
0: 人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり人の心を動かす力パワーっていうのはあるってすごく信じているので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られたリンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
1: うわー、まあ、ラジオもやってほしいですね。
0: ラジオもやりたいです。
1: やってほしい。でやっぱね、女優貝月菜奈もまた見てない。
0: やりたい。
1: 俺は見たい。俺は見たいんだよ。録画したからね、これあれ。
0: 嬉しいです。
1: 録画するなってな。録画するなってあれ録画したよ、俺。いや、見たいもん。
0: 嬉しいです。あのユニークエンターテインメントに所属しておくので。
1: それがなんかね、心強い。
0: はい。
1: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの。
0: でしょ。
1: まあ、絶対大丈夫。
0: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので。
1: うん。
0: 居続けたいなって決断しました。
1: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをねリンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとかやっぱ思いながら見てました。
0: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わらせてもらってるんですよ。
1: それすごいね。
0: いや、すごいですよね。
1: すごい。なんかそれすごいな。
0: そう、ふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
1: 今回だけじゃないんだ。
0: そう、今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
1: それは貝月菜奈プロデューサーですよ、本当に。
0: いや、嬉しい。それ、
1: はあ、
0: 期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、ラナさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちがラナさんみたいにとか、ラナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、
1: はあ、
0: それは我が子のように母ボイスになりますよね。
1: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
1: ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
0: 今度ね。確かに、
1: まあ、いやー、まあでも本当に大変な方が卒業されるということで今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月菜奈ですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
1: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月菜奈さんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月菜奈さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、卒業が決まりました。リンク副リーダー貝月

木らなさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月らなさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク、エニタイム。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク

が斧は開催中、全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー、8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日、リンク定期公演東京に会いに行くよ、スポティファイオークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト、公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました、11月8日開催です福岡マラソン、大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば、吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました、貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕はちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれってことで、来週です、6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、いつものこの放送の時間に大柴弘樹さんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、
本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴

ひろきさんが好きになるそんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴ひろきさん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴ひろき、笑ってくれよ。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: FM 根室では
0: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
1: 水野笛が
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報

0: おや、こんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる。
0: 聞いてね。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM Nemoto FM Nemoto。
1: FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

もしもし、あきこが母ちゃんだよ。ん、今が父ちゃんと二人でお茶飲んでんだ。うん、畑仕事から帰ってきてさ、一服してんだ。あ、疲れたこと。おめえも元気でやってんのか。うん、そうか。父ちゃん、今父ちゃん横に行くから待って、電話出すから。あきこ、おめえ何やってんだ、いつまで東京で。早く帰ってこいさ。おめえとの約束、おめえ3年でねえのか。このもう4年だべ。早く帰ってきて、もごでももらってよ。一緒に暮らすビス。父ちゃんな、夢があるんだ。おめえと旦那様と父ちゃんと母ちゃんと朝早く起きて畑すんずさ行って、楽しくさ、ずっと一緒に暮らしたい夢があんだ。うん、でもそんな無理言ってもな、今すぐ帰ってこれねえべす。早く帰ってきてもらいたいんだけど、ほんとな。まだな、電話すっからな。あ、そうだそうだ、母ちゃんな、今日取れた野菜だとかいろんなのいっぱいあるから、宅急便で送るって言うから食べろよな。まだ電話汚したり体のこと心配なんだから、本当にな、母ちゃんたちの気持ち分かってくれれば一番いいんだけどもな。帰ってこいよ、あきこ。

騙されるんだよ。あきこ逆に騙してやれ。もしもし母ちゃん、あつこ手紙読みました。明日でも不動産屋行って部屋の解約通知出して来月でも帰りたい。父さん母さんのいるあったかいふるさとさ、ヘリコプターで帰る。

女房に先立たれ、あれから男で一つ、娘にはずいぶん寂しい思いをさせてしまった。ごめんよ、けど母さん見てくれよ、今日の花嫁姿とっても綺麗だよ。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、資尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。落石市東、落石市西、御根本、北浜町、紅葉町、駒場町2丁目から3丁目、御用米、昆布森、貞本町、敷島町、宝町、月岡町、西浜町1丁目、野サップ、花園町、浜松、北斗町、牧之内、松ヶ江町、松本町、次に空き缶の収集地区です。朝日町、御根島、葛城、幸町、栄町、昭和町、千島町、長星、時和町、

ともしり、鳴海町、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、西和田、八田牛、歯舞、東アットコ、東和田、二沖、平内町、別当賀、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、ほにおい、ほろもしり、三崎町、明治町、八坂江町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。西浜町1丁目。次に発泡トレーの収集地区です。有磯町、梅ヶ江町、大正町、月見町、花咲町、本町、緑町。なお今日は燃えないゴミ、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙類の回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

どうも皆さん、おはようございます。6月2日の火曜日です。時刻は午前7時5分を回りました。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもスタートです。さあ、今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとへとお届けしていきます。火曜日担当は昨日に続いての佐藤陽介です。今日も朝のひととき約2時間の放送ですが、お付

付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ今日もね、根室は青空が広がっていて、いい天気、いい朝になっております。昨日は暖かかったですね。いや本当に昨日最高気温

しなかったですね。外を歩いてる方々の姿を見てもね、半袖とか普通にいて、3、4日前ぐらいに半袖でいる人を見た時に、さすがに早いんじゃないかなみたいな気持ちで見てたよなっていうのをふと思い出しましたね。数日でこんなにも気温変わるもんかとね、そんなことを考えていたところですが、今日もね暖かくなってくれそうですね。まあ、ただ風向きが今のところ北寄りの風なので、まあ風風速自体はまだそんな強くないのであれですが、風強くなるとね、あの寒いなーって感じるようになっていきそうな気もしますね。風向き注意って感じでしょうか。はい、まあそんな中ですけれどもね、今日も一日元気に頑張っていきましょう。さてそれでは火曜日のこの時間は根室クイズをお届けしています。行ってみましょうか。頭の体操根室クイズ。今日はまあちょっと先日ね、落石市あじ祭りがあって、落石市方面に向かう機会もある中で、ふと目に飛び込んできた、あ、これをクイズとして出題しようと思って持ってまいりました。堂々落石高専から落石港に向かっていく道路道、ここには愛称があります。この愛称は次のうちどっちでしょうかという問題です。堂々の落石高専からね、港の方に降りるのに、ちょっと道を外れますよね。曲がりますよね。海側の方に。で、結構こう、ぐねぐねっと S 字カーブみたいなところを通って、そしてまっすぐ行くと落石漁港。落ち石漁組合の方もねありますが、さあその道の名前愛称は何でしょうかということで、選択肢2つです。まず A が潮風ロード、 B が潮騒ロードです。堂々落ち石高専から落ち石港の方に向かっていく道の愛称は一体どっちでしょうか。 A が潮風ロード、 B が潮騒ロードです。根室結構ねいろいろと走りながらよーくよく見ていくと、こういう愛称結構あったりするので探すの楽しいですね。はい、ということで、さあこちらの愛称は皆さんはチェックしていましたでしょうか。正解はこの後の各コーナーの後となります。ということで、まずはこの後ラジオ体操です。

大地体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から。はい、1、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、3、4、5、6。腕を回します。外回し、内回し。5、6、7、8。1、3、4、5、6。足を横に出して腕の運動を横振り。斜め上に大きく5、6、7、8。1、3、4、5、6。横曲げの運動。左へ3、4、5、6、7、8。1、3、4、5、6。前へ下に曲げます。弾みをつけて2、

四、五、六、ねじる運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六。足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六。足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし。五、六、七、八、一、二、三、五、六。体を回しましょう。一、三、四、五、七、八、一、三、四、五、六。足を戻して両足跳び。一、二、三、四、開いて閉じて開いて閉じて。一、三、四、五、六。手足の運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、三、四、五、六。深呼吸。三、四、五、六、七、八、一、三、四、五、六、七、八。続いて第二体操。両足跳びで軽く全身をゆする運動。はい、一、二、三、四、五、六。手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして振り下ろす。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六。腕を前から横に一、二、前回し。五、六、七、八、一、三、四、五、六。足を横に出して胸の運動。ゆっくりと胸反らし。小さくなって。五、六、七、八、一、三、四、五、六。弾みをつけて横曲げ。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六。腕を振って前後に曲げましょう。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六。体をねじる運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六。足を戻して片足跳び、高く跳び上がる。三、四、軽快に駆け足足踏み。一、三、四、五、六。足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて。五、六、七、八、一、三、四、五、六。体を前に倒して腕振り。一、二、三、四、五、六。起こしておいてすぐ倒して。一、二、三、四、五、六。

7、8、1、3、4、5、6、深呼吸、1。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 車新しくしたいんだよね。
2: お金は大丈夫なの？
1: それが全然貯金なくて。
2: はあ、それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
1: え？
2: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
1: そっか。
2: まずは電話してみたら 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
3: 資産形成、将来のためにお金を増やしたいけど投資って難しそう。
4: そんなあなたにおすすめなのがニーサ。少額から税金を気にせずに投資ができる初心者にも優しい制度です。今すぐニーサを使った資産形成を始めてみませんか？詳しくはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。
5: アフタヌーンパラダイス火曜日、
6: 平松恵里です。
7: 西達彦です。
6: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
5: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
8: 76.3 FM 根室。

7時23分回っています。続いては根室あれこれインフォです。根室市内各施設学校などの本日6月2日の予定をご案内していきます。公民館総合文化会館、本日通常通りの会館です。サークル活動などいろいろと予定入っているようです。北方四島交流センターにほろも本日通常通りです。昨日はいろいろな会合なども、予定入ってましたが、今日は特に貸し館利用はないようですが、通常通り各資料展示はご覧いただけますし、北方領土親子キッズ塗り絵コーナーちびっこ広場も常時開設しています。マトリョーシカ塗り絵体験コーナーも引き続き実施中です。続いて青少年センターです。センター本日も空いています。で、体育館の方は午前10時から午前11時の1時間利用が入っています。それ以外の時間一般開放です。卓球室、トレーニング室につきましては午前9時から午後9時でご利用可能です。温水プールも本日は通常通りです。利用時間は午前9時30分から午後8時30分です。続いて図書館、図書館も本日通常通りでご利用可能になっております。そして移動図書館もありますのでご利用ください。移動図書館本日のコースは第7コースになります。カトリック幼稚園前が10時10分から10時50分、北斗小学校前が午後2時5分から3時20分、北斗放課後教室前は3時20分から3時45分、放課後児童デイサービスクレヨン前が午後4時から4時30分となっております。続いて歴史と自然の資料館、通常通りで空いてます。春国体原生野鳥公園ネイチャーセンターもご利用可能です。ワンパークも本日はご利用可能な日になってます。福祉センターです。ジュゲム層、とんがり層、どちらも空いてます。まずお風呂利用できます。その他ではサークル活動、生きがい講座ですね。ジュゲム層では今日はカラオケのサークルなどの活動予定が入っています。とんがり層はラージボールのサークルや生きがい講座の手芸クラブが予定されているようです。福祉センターでのサークル活動や各種生きがい講座、ご興味あるものがありましたら、ぜひ一度それぞれのセンターの事務室の方でですね、スタッフの人にお問い合わせしてみてください。さあ、では市内小中学校行事予定です。手元資料届いている学校のみでご案内しております。花咲小学校、今日は知能検査が予定されているようです。それから花咲港小学校では春の港っ子発見隊という活動が予定されています。その他では今のところ資料お手元に入っているところでは行事予定ありませんでした。以上、根室あれこれインフォ、根室市内の各施設や学校などの本日、6月2日の予定をご案内いたしました。

2時27分です。では根室クイズ答え合わせいきましょうか。今日の問題は、道道の落石高専から落石港の方に向かって降りていく道、こちらに愛称がありますけれども、この愛称は次のうちどっちでしょうかという問題で、選択肢 A は潮風ロード、選択肢 B は潮騒ロード。さあ皆さんはどちらをお選びになりましたでしょうか。または確信持って、あ、いやこれはもうこっちでしょってなった人はどれくらいいたでしょうか。 X を見ると分かれてますね、割れてますね。ということで正解はこちら、 A 潮風ロードの方でした。まあ、この間のね、落ち石あじ祭りは非常に風が強かったですけれども、なんか潮風が気持ちいいねとかそういうレベルではない風がね吹いてましたけどもね。はい、潮風ロードでした。ちょっとね、名前の、まあ、由来というか、まあ、由来はなんとなくね分かりますけども、なぜそれにしたかというそこら辺の部分までは分からなかったんですけれども、この潮風ロード、実はあの NHK のね、日本縦断心旅っていう番組があるじゃないですか、 BMS プレミアムでやっている、あれで一度ね、当時は日野翔平さんですかが自転車でねやってきたこともある場所、やってきたというか目的地にしてた場所らしいですね。あの根室に来ていろいろと巡られたこともあったようですが、その時の一番のメインはこの潮風ロード付近だったみたいで、2021年ですね、2021年にやってきております。ひょっとしたらそれ見たなっていう記憶がそういえばあるっていう人いるかもしれませんが、ね、まあ、その後、ね、日野翔平さんお亡くなりになってしまいましたが、この番組は引き続き今はあの旅人があの田中美佐子さんに代わって実施中だそうですけれども、なんかどうやら今年また根室に来る予定、あ、根室じゃない、間違えました、北海道に来る予定があるようですよ。まあ、この番組ね、もともとあの視聴者の皆さんから届いた思い出の景色とか忘れられない場所、そういったものをねエピソードを添えてお寄せいただいて、でその中の採用された場所に自転車で、まあ、かつては日野翔平さんが、で今は田中美佐子さんが行くっていう、そういう番組ですけども、今そのエピソードを募集中だそうでして、北海道編の締め切りが7月21日だそうです。その潮風ロードのところに来た時はもともと落石の出身で今は札幌に住んでるという人からのおはがきがきっかけで来ることになったっていう、まあそういう流れだったらしいですけどね。まあ、根室に来るということが確定しているわけではなく、あくまでもねこのエピソードが採用されればということなんですが、まあとりあえずね北海道には行く予定で、その北海道の中でもこの東の果てまで果たして来るような来たくなるようなエピソードが届くのかどうなのか、まあ皆様からもねなんか気になるじゃないか、皆さんの中でのこう思い出エピソード、根室の景色とか風景とかそういうものでですねあれば送ってみてはいかがでしょう。場合によってはそれが採用されて根室の景色が放送されることがあるかもしれません。まあこれ詳細はねNHK のこの日本縦断心旅のホームページの方をご覧いただければと思います。ということで、そんな今日の根室クイズでしたがいかがだったでしょうか。僕が担当している週の前半の月、そして火曜日は朝から皆様に頭を動かしていただこうということで、頭の体操と題して、月曜日にはなぞなぞ、そして火曜日には根室クイズをお送りしております。来週のこの時間もお楽しみに。

7時32分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報です。7時30分時点の管内の国道は通行規制行われているところはありません。工事などの通行規制は入っていないようです。続いては根室市内の道道市道からですが、道道の情報3件あります。まずは花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路です。工事のため作業中に片側交互通行となります。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定です。続いて道道根室浜中釧路線、こちらは2カ所あります。まず昆布森400メートルほど、工事のため作業中片側交互通行となります。時間は午前8時から午後8時の間で6月10日までの予定です。そしてもう一つは八田牛の八田牛踏切交差点から落石方向へ1キロほど進んだ先の、区間は280メートルの中で工事を行っています。作業中片側交互通行です。時間が午前8時から午後5時で7月30日までを予定しています。その他の道路の工事の情報、通行規制の情報は入ってきておりませんでしたが、臨時の作業や一時的な作業での通行規制、こういったものが行われることもございます。今日もお通りになる道路の状況をしっかり見定めて安全な運転で事故のない一日にしていってください。以上道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: の交通安全メッセージです。
1: 重平しらです。
2: 松田優乃です。
3: 大川彩乃です。
4: 飛び出し注意、よそ見しないでね。
5: はい、ということで今日は花咲港小学校の皆さんからのメッセージお届けいたしました。ということで子どもたちからのメッセージも胸に今日の一日の交通安全につなげていきましょう。以上 FM 根室交通安全メッセージ、このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。では1曲お届けします。クイーン、バイシクルレース。

0: 強な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
7: ガオワオラジオ on Music Bird。ガオです。ガオワオラジオ略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、東京半蔵門のスタジオから放送しています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。メッセージもお待ちしております。
8: 76.3 FM Namuro.

7時40分回っています。朝の生放送サッチもお届けしておりますが、続いてのお時間は市役所だよりです。まずはこちらからです。令和8年経済センサス活動調査、回答は6月8日までとなっています。令和8年6月1日に経済センサス活動調査を実施します。全国すべての事業所及び企業が対象になっています。調査員が配布した調査票への回答は6月8日月曜日までとなっておりますので、回答がまだお済みでない方は期日までにご回答をお願いいたします。またインターネットでの回答にご協力いただきますようお願いいたします。なお調査票の回答内容については統計以外の目的には使用されません。皆様のご協力をお願いいたします。お問い合わせありましたら市役所の統計担当までお願いします。電話番号 0153-23-6111 の内線は2372番、23-6111 内線は2372番です。

訓練今年度1回目のお知らせです。全国瞬時警報システム J アラートとは、弾道ミサイル情報や津波警報、緊急地震速報などの緊急情報を人工衛星を用いて国から送信して、市町村の防災行政無線などを自動起動させ、住民へ瞬時に伝達するシステムです。こちらの起動訓練を今週6月3日、明日ですね、午前11時ごろに実施いたします。こちらは合わせて FM 根室の放送にも割り込みで入ってきます。放送される内容は、まず上りチャイムが入って、これは J アラートのテストですというアナウンスが3回繰り返された後、こちらは根室市ですというアナウンスが入って、下りチャイムが入って終了です。合わせて根室市のホームページの動作確認も実施します。訓練時にはゲートページに J アラートのテスト用情報が掲載されます。また市内48カ所ある防災行政無線からも同様の放送内容が流れますので、ぜひご確認いただければと思います。お問い合わせありましたら、市役所の総務部危機管理課までお願いします。電話は市役所の代表番号 23-6111 番、0153-23-6111 番からどうぞ。

続いて根室市未来のアスリートアーティスト応援事業 ABEX とのコラボで実施いたします。プロに学ぶボーカル&ダンスレッスンの参加者募集についてご案内いたします。花や BE:FIRST などの多数のアーティストへの指導実績がある講師による特別レッスンになります。原則として市内在住の児童生徒です。8歳から18歳までを対象としています。ボーカル部門とダンス部門がありまして、いずれも参加費は無料。ダンス部門は定員10組、ボーカル部門は10名となっています。6月中旬にまず参加者と講師による顔合わせ、その後ワークショップを6月下旬から7月前半まで実施。動画の提出やオンラインを使ったアドバイスなどを行い、継続的なブラッシュアップがあり、最終的には9月中旬に成果発表の場を用意しています。ダンスが好き、歌うことが好き、ステージに立ってみたい、プロから学んでみたい、仲間と作品を作ってみたい、新しいことに挑戦してみたいなどなど、参加者募集しております。お問い合わせを申し込み、総合文化会館公民館、電話番号は 0153-24-3188 番です。あ、失礼しました。こちらは昨日で受付終了してますね。失礼いたしました。昨日で受付は終了となっております。はい、失礼いたしました。では続いて、こちらも参加費無料、ABC 根室キッズ英語広場です。親子で楽しく参加となっております。6月15日月曜日、22日月曜日、29日月曜日、いずれも、月曜日で全3回を予定しています。場所は総合文化会館のリハーサル室で、時間は午後2時30分から午後3時30分です。市内在住未就学児とその保護者の方を対象としています。定員は5組、親子での参加でお願いいたします。なお兄弟がいる場合にはご相談ください。お申し

込み6月10日水曜日までとなります。親子で一緒に歌って見て動いて楽しく英語を遊びながら英語を体験していきましょう。お申し込みお問い合わせ先は総合文化会館電話 0153-24-3188 0153-24-3188 番です。

最後に地域医療講演会についてご案内します。6月10日水曜日の実施です。場所は総合文化会館の多目的ホール。根室の医師と市民のお互いの信頼の輪を広げ、相互理解を深めるための地域医療講演会となっています。入場無料です。一般市民の方対象で100名程度会場には入ることができます。事前の申し込みなどは必要ありません。今回は目についてのお話がメインになっています。私立根室病院の川本院長を座長に、旭川医科大学眼科学講座主任教授の長岡医師による目の健康を守るためにという講演と、私立根室病院の眼科部長佐藤医師による根室の眼科診療、この2つの講演があります。ぜひ多くの来場をお待ちしています。お問い合わせは市役所の健康福祉部健康推進課、電話 0153-23-6111 番、市役所代表番号 23-6111 番からどうぞ。以上、市役所だよりでした。

はい、7時49分回っております。まあ、引き続きの外はね、青空が広がっておりますね。さて、ちょっと X の方では台風の影響を受けている地域からの投稿ありがとうございます。まずは猫じことことさん、おはようでございますの滋賀、雨ですね。西日本は台風来てます。そんな中、急遽決断して博多に向かっています。幸い私の移動線上は、台風進路から外れているので傘は置いてきました、ということで。なるほど、まあ、確かに進路見てみると東日本だからつっておいて、全てがねこう範囲に入ってるわけではなさそうですね。でもこのタイミングで滋賀から博多へっていうのは本当確かにそんな中ですよね。ご安全にお出かけください。あと夜咲く花さんからも、台風で大雨なうということでポストが来てます。そして根室クイズ聞き逃してしまったということですね。落石高専のですね、落石高専から落石の港の方に向かっていく道路の相性は何でしょうか、というクイズでした。潮風ロードか潮騒ロードか、どちらかを選択してくださいというところでね、正解は潮風ロードですという内容でしたよ。はい、台風で大雨なうということですね。あの 雨だけでしょうかね。風もついていたらさらにいろいろとこう大変なこともあるかと思いますけれども、あの先週から気象庁の、ね、注意報とか警報の出し方も少し変わってきておりますが、そんな中でしっかりと情報収集しながら、夜坂アナさんもあのご安全にお過ごしいただければと思います。ハッシュタグ FM 根室つけての X でのポストありがとうございます。チェックしておりますので、この後も引き続きよろしくお願いいたします。1曲お送りしましょう。スピードでリトルダンサー。

0: 7時55分回っています。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方、釧路地方、今日明日の天気予報です。この時間は今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りします。根室地方、今日は南の風、後に北東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では南東の風がやや強く、曇りで昼前まで時々晴れでしょう。根室地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルの見込み、明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風、日中南東の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れでしょう。釧路地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で21度、釧路は18度です。明日朝の予想最低気温は根室は7度で釧路は9度、そして明日日中の予想最高気温、根室12度、釧路17度となっています。続いて雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方ともに 0%、 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 10%、夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 0% で、その後明日のお昼12時まで根室地方、釧路地方ともいずれも 0% となっています。そして注意報、警報です。現在根室地方では羅臼町に融雪注意報と雪崩注意報が出ています。根室市には現時点で気象に関する注意報、警報は特に出ていません。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りしました。さて、根室の今日の街中の気温、ここまでのところで見てみますと、先ほど7時40分に 16.8 度が今のところの最高気温ですね。引き続き風は北の風が吹いております。時刻まもなく8時です。この後も生放送サッチモはまだまだ続きます。
1: あなたへ届ける根室の声、FM 根室放送中。
2: 俺を苦しめる未整理の仕様の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
3: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
4: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
5: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
6: おはようございます。最東端の町根室から、今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
7: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

時刻8時を回りました。皆様改めましておはようございます。そして、今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通してこの最東端の町根室から皆様のもとにお届けしています。火曜日担当佐藤陽介でお送りしています。ここからも引き続きよろしくお願いいたします。それでは8時台最初にお送りするコーナーニュースタイムです。北海道内北海道関連のニュースをお伝えしていきます。

同心ニュースからまずはこちらです。北海道内は昨日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町

東では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などで、最高気温が 30.5 度となった旭川市では、 JR 宗谷線の新旭川駅と長山駅の間のレールが暑さで伸び、軌道回線の絶縁部が損傷しました。これにより特急2本を含む合わせて20本が運休し、およそ700人に影響が出ました。今日も普通列車2本を運休します。気象台によりますと、各地の気温はあさってまで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年よりも2度以上低くなる可能性があるということです。続いて、北海道は昨日、無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマ出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始める電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでもインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを友達追加すると、メニュー画面の防災・教育などのタブから防災情報サイト北海道防災ポータルや道立高校入試情報のページなどにアクセスできます。また週1回程度道のイベント情報などを配信するほか、ヒグマ出没や災害など緊急情報も発信する予定です。続いてはこちら、札幌管区気象台は昨日、上川の美瑛町や上富良野町などにまたがる十勝岳で火山性地震が増加し、昨日午前9時までの24時間に速報値で86回を観測したと発表しました。気象台は今後の火山活動の推移に注意を呼びかけています。気象台によりますと、火山性地震はおととい午前1時ごろに増え始め、62-2火口付近の浅いところが震源とみられます。先月19日以降は24時間に10回程度で推移していたということです。マグマや熱水の動きを示す火山性微動や傾斜変動は確認されておらず、噴火警戒レベルは活火山であることに留意の1に据え置いています。続いて、昨日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻がこの日、青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく、今日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によりますと、初出漁で競りができなかったのは、この卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続いて2回目です。昨日は午前6時前後、函館漁港などから漁船が順次出漁しましたが、漁獲は0から40匹ほどと競りの基準に達せず、午後7時前後に帰港しました。わずか2匹の漁獲だった漁師はやっぱりいなかった、26匹だった別の漁師も夢も希望もないと肩を落としました。漁業者の多くは今後の出漁をしばらく見合わせるということです。北海道立総合研究機構函館水士が先月下旬に青森県西部沖で行った調査では、2001年の調査開始以来初めてスルメイカの漁獲がなく、序盤は厳しい状況が続くと予測されていました。
続いては根室管内の話題からです。北方領土貝殻島等周辺の昆布漁が始まった1日、根室市内の各漁港に戻った漁業者からはここまで少ないのは記憶にないと不安の声が相次ぎました。

初日は青空が広がり、午前7時15分頃のサイレンで納沙布岬周辺に集まった漁船181隻が貝殻島灯台周辺へ一斉に向かいました。午前10時過ぎに寄港した漁業者からは全然取れなかったとの声が聞かれました。御用米漁港に水揚げした及川さんは、竿を刺しても全然引っかからない、流氷の影響なのだろうかと苦笑気味に語りました。約40年の経験を持つ漁業者も、不漁の年でもどこかの漁場では取れていた、今年はどこも厳しいと肩を落としました。市内友尻の志和明則さんは、50年以上船に乗ってきたがこんな状況は初めてと嘆きます。近年は豊漁と不漁の差が大きく、生産量が286トンまで回復した25年の高漁から一転、再び不漁となる状況を心配しています。流氷や海水温など複数の要因が影響しているのではないかと見ています。歯舞漁協の昆布漁業部会小田島副部会長は、24年よりもさらに量が少なく長さも短い、海中の岩肌も見え流氷で削られたような状態だったと話します。また雑海藻ばかりとの声も漏れました。他にもイラン情勢を背景とした燃油価格の上昇も懸念材料になっています。初日に出漁した細越さんは、貝殻島までの往復でガソリンを約36リットル消費、昆布乾燥機にも1時間あたりで約16リットルの重油が必要で、乾燥作業のための人件費もかかります。昆布が少ないと出漁するほど赤字になると表情を曇らせました。歯舞漁協昆布漁業部会の高橋副部会長は、これから天候に恵まれ少しでも出漁日数が確保できればと話し、回復に期待をしていました。

続いて、根室管内1市4町や経済団体などで作る根室地方総合開発規制会は1日に総合根室市同立北方四島交流センターで定期総会を開き、2027年度の予算編成に向け新規17項目を含む計181項目を国や北海道などに要望することを決めました。重点要望として新たに加えたのは6項目で、別海町西春別地区など4地区の草地の整備、中標津町の国道272号の歩道整備、羅臼町の国道335号の路肩の拡幅を盛り込みました。北方四島との交流事業再開やロシアとの平和条約交渉の再開も継続して要望します。また北方四島周辺海域での安全操業といった国際漁業対策、各漁港の整備、エゾシカの越冬地の被害対策、中標津空港の駐車場の拡張、北海道横断自動車道厚岸町の糸魚沢から御根島までの調査、そして JR 花咲線の維持確保なども引き続き盛り込んでいます。各首長らは12日に釧路総合振興局、7月1日に北海道と北海道議会、7月2日に国などに要望活動を行います。最後は別海町からです。野付中学校の生徒33人が1日に野付半島で恒例のボランティア清掃を行いました。例年この時期に行っており、今回で42回目です。1年生14人と2年生10人、3年生9人が参加。青空の下、学年ごとに3班に分かれ、半島の中間部から野付半島ネイチャーセンターまでの6キロの歩道や砂幅のペットボトルやタバコの吸い殻などを拾い集めました。集めたゴミ

は昨年よりも20キロ多い140キロでした。1年生の山本さんは、初めてだけど思ったよりゴミは多かった。ポイ捨てはやめてほしいと話していました。以上ニュースタイム、この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

8時13分を回っています。それでは続いて交通安全一口メモです。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。

さて、道内では5月にですね、歩行者が被害に遭う重大事故が結構続発したようなんですね。自動車と歩行者の事故ね、少しでも減らすようにお互い気をつけていきましょう。実際に起こっている事故のですね、状況を見ると歩行者側に違反がある事故も少なくないという状況です。なのでまず歩行者の皆様はしっかりと横断歩道を渡ること、そして自動車を運転する方はまず横断歩道、信号機、これはねしっかり守っていただいて、信号機のない横断歩道でも渡ろうとしている人がいる場合は歩行者優先です。しっかりと歩行者が渡ってから通過するようにしましょう。そして、そうじゃないところでもね、たまにこう人がなんか渡ろうとしてるのかなっていうのを見かけることありますよね。まあ、その行動にはしっかりとね注意を払っておくようにしましょう。でそういった人のね姿をこう見逃さないようにしておくというのも重要なポイントになってくるかなと思います。あとは改めてですが、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときにはちゃんと止まるというところで、ここのところのですね、歩行者そしてドライバーさんのお互いの安全を確認し合うためにもぜひハンドサインでストップ運動、こちら実践していただければと思います。歩行者およびドライバーさんそれぞれに手を使ったジェスチャーでお互いの存在を確認していることとともに、ドライバーさんからは道を譲ると、どうぞ渡ってくださいというようなね、そういう合図をサインを届けていただいて、それに対して歩行者からもじゃあ渡りますというサインをしてですね、安全に渡っていただければと思います。こういったことをすることによって、お互いね、なんかこう気持ちよく渡っていけるし、その後の次の機会もですねちゃんとやろうというふうな気持ちにもなっていくんじゃないかなと思います。歩行者そしてドライバー、お互いに交通事故を起こさないようにそれぞれに気をつけていきましょう。ということで以上、交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。一曲お届けしましょう。アマチマリで水色の恋。

0: 天地真理で水色の恋お送りしました。一旦 CM をお送りします。
1: あなたへ届けるネムロの声 FM ネムロ放送中。
2: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 地域の皆様の健康を支える根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談も受け付けています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 安心して通える地域のかかりつけ薬局、山本ファーマシーです。
3: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
4: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
5: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
6: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
4: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
5: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。76.3 FM Nemiro.

8時21分を回っています。さて FM 根室朝生放送さっちもお届け中ですが、続いてのお時間は今日の FM 根室番組案内です。本日6月2日の FM 根室の番組予定ご紹介していきたいと思います。まずはただいま放送中のサッチモは9時までですね。でその後9時からですが FM 根室寄席のお時間になります。火曜日は皆様に落語をねお聞きいただいております。コナミンの案内のもとで今日はどんなお話聞けるでしょうか。お楽しみに。それが終わって10時からは FM 根室お昼の生放送アンドリューです。火曜日担当は昨日に続いてのゆうごさんです。さて、昨日はちょっとね中継コーナーがちょっとうまくいかなかったですけれどもね、今日は中継コーナー2回あります。11台の貯金

マルガユク、そしてお昼12時台はマルシェ独特を解読情報です。11時台のチョキマルガユクは今日は根室地方法務局からお届けいたします。11時20分頃からの放送になります。それから12時台にお届けしている曜日代わりのコーナー、今日はイースタルジアディスカバリーをお送りいたしますが、再放送になるようですね。12時10分頃からの放送です。その他火曜日のアンドリューでは皆様からのメッセージで川柳をお待ちしております。ぜひ日々やったこと、なんか感じたこと、思ったこと、今の気持ちを575にですね、ぜひちょっとこういろいろとこう言葉を紡いで、それで送ってみていただければと思います。でそんなアンドリューが終わって午後1時からは懐かしの音楽館、午後2時からはビートルズラバーナンバー5、2時30分からは弁護士奥山紀之のロック裁判所と30分番組が続きまして、その後午後3時からは東京から生放送アフタヌーンパラダイスです。アフパラ火曜日は平松恵里さんと西達彦さんがお相手でお送りする2時間になります。終わって午後5時からは FM 根室の夕方の生放送エヴァンス、火曜日担当はゆうごさんです。そしてその後6時からは FM 根室アーティストミュージック、今日はファンキーモンキーベイビーズの曲を6時50分までたっぷりお届けいたします。さてそれが終わって6時50分からは防災アラカルト、午後7時以降はミュージックバードの番組が続いていきます。火曜日のまず午後7時からはガウラジです。こちらが2時間お送りしまして、その後の今度9時からは、タイムトラックス、今日も DJ はジョジョ大谷さんです。11時からはサウンドグレース音楽のお時間がありまして、それ以降も引き続きミュージックバードの番組、深夜0時はミュージックホットフレーバー、1時からは真夜中の訪問者と続いていきます。はい、特にねミュージックバードの深夜の番組は全国のコミュニティ放送局の番組が結構聞けたりもしますので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。そして各番組皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。 FM 根室の各生放送番組につきましてはこちらまで、電話とファックス番号同じ 0153-29-2484 0153-29-2484 番、メールのアドレスは 763@fmnemuro.com です。763は数字、アットマーク挟んでアルファベット小文字で fmnemuro.com、 FM 根室のホームページ、こちらインターネットで FM 根室と検索をすると見つかりますが、こちらメッセージフォームがありまして、ここから送れるようになっております。 X の場合はハッシュタグ FM 根室をつけてのポストをお待ちしております。ハッシュタグ FM 根室の文字の表記はアルファベット FM にひらがな根室、アルファベット FM にひらがな根室の5文字でお願いいたします。あとはお手紙をハガキでもですね随時受け付けてます。郵便番号 087-0015 087-0015 北海道根室市花咲町 3-5 北海道根室市花の咲く町で花咲町 3-5 FM 根室の各番組各コーナー宛てでよろしくお願いします。はい、ということで以上の方法で皆様のご参加を待ちながらお送りしていく、今日5月じゃないなぜ5月にしてしまった、6月2日火曜日の FM 根室の各番組です。よろしくお願いいたします。以上、今日の FM 根室番組案内でした。では1曲お届けしましょう。お送りするのはフォルダー5 Believe。

8時30分を回っています。道路情報をお伝えしていきます。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。管内の国道情報からです。8時30分時点での通行規制実施箇所になります。さてこの時間管内の国道については通行規制情報はありませんが、国道44号の厚岸町べかんべ牛での工事情報が入っています。500メートルほど工事のため片側交互通行になっているようです。釧路方面向かうという方はお気をつけください。国道の情報は以上になります。続いては市内の道道市道からです。まずは花咲高専です。昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路工事のため作業中片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定です。続いて道道根室浜中釧路線です。こちら2カ所あります。まずは昆布森のこちら400メートルほどの区間の中での工事になります。作業中片側交互通行です。時間は午前8時から午後8時で6月10日までの予定です。同じく根室浜中釧路線の八田牛踏切交差点から落ち石方向へ1キロほど進んだ先280メートルの区間の中で工事を実施しています。現場で片側交互通行となります。時間は午前8時から午後5時で7月30日までの予定になっています。その他の道路に関する工事の情報、通行規制情報は特に入ってきていませんでした。以上道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 土産や贈答品に根室の美味しい海産品はいかがですか。花咲ガニ、サンマ、サケ、イクラ、旬の商品を豊富に取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。またお電話でのご注文も受け付けております。電話 23-3817 緑町の魚新までお気軽にどうぞ。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
8: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
7: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
8: ぜひ聞いてください。

8時35分回っています。ではここで道東方面国道峠の貴重路面データが入ってきました。今日の8時15分現在です。道東方面の天候いずれも晴れ、見通し良好、路面も乾いています。風は今日はですね、一番強いのは阿寒ですね、245阿寒で 3.7m、次に根北峠の 3.5m です。根室は 2.5m、それほど強い風では今のところはないかなというところですけどね、ちょっと風向きがね、北寄りの風ということですので、昨日は風も南風だったんで、本当にずっとね暖かさがありましたが、今日はちょっと風があると少しどうでしょうかね、気持ちよくなるのか、それとも若干ヒヤッとするのか、微妙なところですね。20度超えしてくれると、まあ北風でも涼しさで落ち着きそうですが、そこまでいかないとね、ちょっと寒いなっていうなるかもしれませんね。で、ちょっと道路の話に戻ると、そんな感じで車のね運転はしやすい状況にありますけれども、今日も皆様スピードダウン、シートベルト、安全運転引き続きよろしくお願いします。道東方面国道峠の気象路面データでございました。はい、さあということで、ニュースの中にもありましたけどね、昨日今日と暖かくなるけども、この先は、寒くなるっていう話ですね。ちょうどですね、今日から冬の間は青少年センターの方で月2回実施していたキッズサッカー教室、キッズサッカースクールが、運動公園のサッカー場で、平日の火曜日の夜7時から実施するっていう風にちょっと変更になるタイミングなんですけど、昨日ぐらいの暖かさだったらね、何の問題もなくいけるなって感じだったんですが、今日はどうだろうかと。で、今のところ大丈夫な気してるんで

けどね。ただその明日からまた寒くなるよのその寒くなる気温の下がり始めはいつなのかと、今日のもう夕方ぐらいからそこを下がり始めてしまうのであれば、案外今日夜は特に運動公園のサッカー場あたりはね、海側、ホーツク海側からの風が吹くとなかなか寒くなりますので暖かくあってほしいなと今思ってるところですけどね。まあ、いずれにしましても明日以降はまた気温が下がっていくのは間違いないということですので、皆さん体調管理ねしっかりとするようにしていきましょう。さてさて、そんな中で今日カレーを食べるのがいいかもしれませんね。唐突な話をしますが、いやカレーはねやっぱいろんなこう香辛料が入っておりますので、きっとこう暑さ寒さなどにもいい感じでこう体に気合を入れてくれるような気がしますけどね。まあ唐突に言いましたけれども、今日はね実は横浜カレーの日なんですね。なんかカレーといえば横浜カレーっていうのが頭の中で結びつく人割といるんじゃないかなと思ってるんですが、皆さんどうですか？そうでもないですか？実はそうでもないのかっていうふうにちょっと気づかされた話があって、横浜出身のですね知り合いがいてですね、にインディアンカレーを勧めたんですよ。十勝が誇るインディアンカレーね、めちゃくちゃ美味しいっていうね反応をいただきまして、いやそうでしょうそうでしょうと、でも横浜もカレー有名だよねと、確かなんかイベントとかやってなかったっけっていう話をしたら、え全く知らんっていう話になって、あれなんか曖昧な記憶だったかなと思って、ちょっと改めてこう検索とかしたら、やっぱこのね横浜カレー記念日がまあこの6月2日にありますけれども、横浜でそういうカレーのイベントとかがやっぱ行われているわけですよね。で、やっぱあるなと。でもそうか、必ずしも横浜に住んでる人が、もしくは横浜生まれの人がその全てをちゃんとしてるわけでもないのかもしれない。いやっていうかね、大きな都市になればなるだけひょっとしたらそういう我々遠くから見たら横浜っていうね一つの括りで語りますけれども、いや全然横浜の中でもちょっと地域とか場所によっていろいろと違いはあるんだよねっていうのがあるのかもなと。北海道一括りにされても根室と札幌違うしなっていうのと同じことなのかもしれないと気づかされた出来事だったんですけど、まあでもとりあえずねカレーライスが日本に入ってきたのは安政6年6月2日に横浜を開港したことに伴ってやってきたと言われています。ただもうねこのカレーライスもほぼほぼ日本人向けにカスタマイズされたものになっていて、カレーの本場の人たちからしても日本のカレーはちょっと違うと。ただまあこれは何にでも言えることで、スパゲッティもねナポリタンなんていうメニューはイタリアにはないっていう話もまあこれは有名なところですけども、まあ日本っていうのは割と、あいやもうどの国もそうだと思うんですけどね、食文化いろんなものがいろんな国から入ってきて、でもそれそのまんまのお味がその国の人のこう口に合うかというとまあやっぱり合わなくて、結果それを少しこうその国あとはまあ地域にもよりますよねやっぱりね。例えばきっと京都とかそちらの方の薄味なご当地グルメがこっちにやってきた時に、薄いなしょっぱさが足らんなって
醤油をね皿にかけるとかなんか怒りそうじゃないですか、根室ね。でその結果、あの向こうの方から来た人に強風なんとかっていうメニューがさ、根室のどっかのお店であってさ、試してみたら全く強風じゃねえなみたいになってるっていうことが起こるかもしれないですよね。まあこういうのはきっとその国に限らずあるんだろうと思いますけども、まあでも僕が好きなカレーはやっぱね、インドとかそっちの方よりはもう本当にジャパンなね、カレーですね。特にあのルーがシャバシャバしてないタイプが好きです、はい、具材はゴロゴロしてないのが好きです。あの人参とかね、じゃがいもとか割とこう存在感を主張してくる具材、あの辺は特にこう小さくなっててほしいですね大きくていいのはあの肉ぐらいですね。お肉の塊は大きくても全然構いませんね。はい、皆様のお好みのカレーライスはどんなカレーライスなんでしょうか。今日は横浜カレー記念日でございました。はい、カレー関係ないですよ。お届けする曲は米津玄師ピースサイン。

もう9年ぐらい前の曲なんですねこれね。お送りした曲は米津玄師ピースサインでした。ではこの後は防災アラカルトお送りします。

0: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。
1: 今日は災害に備えて非常持ち出し品の確認などをお伝えします。いつ災害が起こるか分かりません。日頃から確認して準備しておきましょう。まず非常持ち出し品についてです。インスタント食品、缶詰、ビスケットなどの食料品、そしてナイフ、ロープ、ビニール袋、タオル、下着類、水筒、ろうそく、ライター、懐中電灯、乾電池、雨具、洗面道具など、そして最も大事なのが健康保険証、預金通帳、印鑑、ラジオなどです。このほか各ご家庭で思いついたものがあれば一緒に用意しておきましょう。次に常備品についてです。インスタント食品、缶ジュース、卓上ガスコンロと中に入れるガス、消火器、水用のポリタンク、ポリバケツ、またお風呂の汲み置き水などです。常備していますか？次に薬箱の中です。ガーゼ、脱脂綿、包帯、目薬、胃腸薬、傷板、傷薬、消毒液などですが、その他にも病院にかかっている方はその薬なども一緒に入れておくと良いでしょう。次に FM 緊急放送システムについてのご案内です。根室市では災害情報をより広くお伝えできるようにFM 根室による FM 緊急放送システムを導入しました。このシステムの特徴は、根室市消防本部と FM 根室の間に設置された機器を専用線で結び、双方から災害時の緊急情報を提供できるものです。万が一災害が発生した時には FM 根室の放送を通して地震や津波などの緊急情報などをいち早く根室市民の皆様にお届けします。この放送を行う基準は震度5弱以上の地震発生の時、津波警報の発表、避難指示の発表などです。災害の備えなどにはぜひラジオをご用意ください。次に119番通報時の注意です。火事か救急車なのか、何が燃えているのか、場所はどこなのか、来ればわかるではダメです。はっきりと伝えましょう。何かあった時には頭が真っ白になり119番を忘れてしまいます。電話の近くに緊急時の番号を書いて貼っておきましょう。119番の覚え方です。いちいち苦にしないで119番、いちいち苦にしないで119番。携帯電話からでも119番です。電話、携帯電話に登録しておくと便利です。次に海での事故が発生した場合です。直ちに局番なしの118番に通報しましょう。なお118番に通報した場合は、小樽にある第一管区海上保安本部運用指令室につながりますので、落ち着いていつどこで何があったのかを簡潔にはっきりと伝えましょう。最後に身を守る10のポイントです。1、気象情報には最新の注意を。2、避難場所、避難経路を確認しておきましょう。3、グラッときたら火の始末です。

0: 4. ガスの元栓をチェックしましょう。5. 一刻も早く安全な場所に避難する。6. 避難は徒歩でしましょう。7. 危険箇所には近づかないこと。8. 協力して初期消火や怪我人の救護に当たりましょう。9. 正しい情報をつかみましょう。10. 落ち着いて正しい判断をしましょう。以上の10のポイントを押さえて、皆さんの身を守りましょう。
1: 防災アラカルト。この時間は根室市がお送りしました。

8時55分回っています。それでは続いて天気予報です。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報をお伝えしていきます。まずは根室地方からです。今日は南の風、後に北東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では南東の風やや強く曇りで、昼前まで時々晴れでしょう。根室地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルの見込み。明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、海上では南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風、日中南東の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルの見込み。明日は 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で21度、釧路は18度です。明日朝の予想最低気温は根室で7度、釧路は9度、そして明日日中の予想最高気温、根室で12度、釧路は17度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方ともに 0%、 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 10%、 そして夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 0% で、その後も明日のお昼12時までは根室地方、釧路地方ともいずれも 0% となっています。注意報警報です。現在の根室地方における気象に関する注意報警報ですが、こちら特に変更はありません。引き続き羅臼町にのみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。

さあということで今日も7時の5分からお届けしてまいりました FM 根室朝の生放送番組サッチモですが、お別れの時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。 X などでのご参加もありがとうございました。まあ、昨日に引き続いてですね、今日も暖かくなっていますが、アットコはもう 23.6 度まで上がっているようですね。根室は 18.2 度です。まあ、昨日ほどまではねいかないということなんですけれども、まあ、そんな暖かい中で皆様今日のご予定はいかがでございましょうか。今日もね昆布漁は出てますでしょうかね。ちょっと資源量がというような話がありましたけれども、まあ始まったばかりですからね、ここからなんとかね昆布も成長していってほしいなと思うところですが、はい。さあぜひね皆さん今日もいい一日お過ごしください。以上ここまでのお相手佐藤陽介でした。

0: ゆきちゃん好きだ。
1: その言葉もう聞き飽きた。
0: マンネリしたらコカコーラを飲んでみよう。
2: キャー、
0: あ、俺にもくれよ。
2: ダメ、欲しかったら私を捕まえて。
0: あ、待て。
3: ハッピーを開けよう、コカコーラ。
4: 毎週日曜日午後9時からは日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
5: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。
6: FM 根室寄せ。皆さんこんにちは。この時間は FM 根室寄せでお楽しみください。今日最初にお聞きいただくのは8代目三笑亭歌楽で踏み違いです。それではどうぞ。

ただいまはお若い方がどちらか遊びに行こうといえば、まずキャバレーへ行くとかナイトクラブに行こうなんてことになりますが、そこへ行きますと昔は皆狂い参りました。狂わと申しますと吉原に先、吉原は遊女三千人御免の場所なんてんで、一時は大変全盛を極めたようでございます。まあこの狂わの情景も、ご存知の方が少なくなりましたが、日の暮れ方になりますると花魁が張り見せてものをいたします。紐を線を引きましてな、これに、長襦袢の上に仕掛けてものを羽織ります。土寺の親方みたいに襟幅の広いな、頭はシャグマと申しまして鏡のような大きな頭にいっておりまして、前にタバコ盆を置いて白尾のキセルと申しまして赤い尾のキセルをついてお客様の来るのを待っている。お客が格子先に寄ってまいりますると一服を案なさいよというんで、このタバコを吸いつけて吸い口のとこを袖口でもってひょいと吹いて出してくれます。昔はこのタバコはタダだったんですからな、今あべこにこっちがタバコ取られちゃったのがしますけど。